0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
2: tukinge kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
2: tukinge
1: kutubu dhambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi

0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu. Amen.
0: Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama wa Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: Kama
1: kama ilivyokuwa
0: ilivyokuwa mwanzo,
1: mwanzo,
0: na
1: na
0: sasa,
1: sasa,
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote,
1: zote,
0: na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: Tuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye kukimbilia
0: kukimbilia na
1: na wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: Tusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele.
0: milele.
1: Upeleke
0: Upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: pili
0: pili
1: la
0: la
1: uchungu,
0: uchungu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipopigwa
0: alipopigwa
1: na
0: na
1: waaskari
0: waaskari
1: wabaya.
0: wabaya.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuishi
0: kuishi
1: unyofu,
0: unyofu,
1: kujikatalia
0: kujikatalia
1: na
0: na
1: kuepuka
0: kuepuka
1: tamaa
0: tamaa
1: na
0: na
1: furaha
0: furaha
1: za
0: za
1: mwili.
0: mwili.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: unawe,
0: unawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. usituache kushindwa na shawishi, alakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani.
0: Kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani.
0: Tunakosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake.

0: yote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kwenye naitwa Masiri, inaitwa Kashakura Minya Mwanga, kundi twarerera migwa mu katubandako muri tubucya babiri tushuburira obuyingo tuiketera kandi omu musibo bw'obusiku kandi bibone netu na mbere tusike obwere bw'emisa tukisuka twasoma ehirekayo babi kombi Virgini anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote anazidi kumtendea, anaomba misa kwa ajili ya pumziko njema ya milele kwa wapendwa marehemu wawa. Marco Kombi, Anastasie Kaswera, Marie-Thérèse Kombi, couple Pierre, Monique, couple Fabien, Josephine, sœur Marika Kamariru, sœur Mama Monique, Masika Thérèse, Kaviras, Bibiane, Kashauri Joseph, Kashauri Charlotte, pia na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kahambu Sibilo Rosali, na mshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anayowatendea tangu kifo cha baba Kahindo Hange Joakeme, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaomba Mungu amjalie mama mzazi nguvu na uponyaji kwa magonjwa mbalimbali, na Mungu amjalie neema ya nguvu kwa madhaifu ya mwili. Watoto wanaomba Mungu awajalie neema ya upendo na umoja kati yao, wakiombea marehemu Kahindo Hangi Joakim na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Mama Rose anaombea wagonjwa wote uponyaji, anaombea marehemu wote na kwa namna ya pekee Dixon Richard, Leon Libor, couple Nathalie Celestin na couple Felix na Prudence na wote wasiokuwa na waombezi wa jamaa.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea ndani ya maisha yake. Anaombea Rosa marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augustin, Kioma Nguramo Ferdinand, Mate Sindi Kiminywa Jekoni, Mayani Shaipoma Cyprien, Kasereka Mulakirwa, Kanyere Nziwa Francisca, Kasereka Shukuru Piscas, bila kusahau Rosa marehemu, za wale watu wote wanaobawa bila sababu katika nchi yetu ya Kongo.
0: Papa Kakule Salima Joseph anamshukuru Mungu kwa mema mengi anaowatendea, hasa kwa kumshika mkono na kumsabitisha wakati wa magumu. Anaombea mama Animatrice Masika Cecile Kinyangwa uponyaji wa roho na wa mwili, akigojelea na kusaidikia ufufuo wa wafu. Anaombea roho za watumishi wa animateur Mutaka Marcel Muhandiro, Kiribu Kutu Wenceslas na mke wake Adelphine, Kitawite Luanzo Felix Salvin, Songo Michel Gabriel Michel Makuha, Katekiste Kaindo Hangi Kataka Jonche, Mama Erne Efranzi Kibario Kifario, Antoine Maboko, Kavira Imakule, Desire Kaswabi na marehemu wote watumishi wa injili katika jimbo letu la Butembo Beni.
1: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu Kambale Musa Ileta. Mungu amjalie heri ya milele. Jamaa inaombia vile vile marehemu Papa Kaputu Muhenenge Damien na Masika Sabina. Naombea Musa ya Louise na Juliene Mukandero na mtumishi Katomba na Domina Kakudekude na Lucia Siriwai Binjo Mwamini Emila na Dulfine Paluku Fraswa Babalongo Kambale Piero Kakule Mutimi Manuel Veneranda na wote walio matohorani na wengine wote walio tutangulia katika jamaa ya Muhenenge.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kaindo Rangi Marie Jose, namshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao kwa kuendelea kuwalinda na kuwachunga kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao wote neema ya ufungulivu, uponyaji. Wanaombea marehemu wote wa jamaa hawa: Katembo Pius Mahembe, Kaindo Rangi Jonche, Paluku Salve Lolwako, Mkuple Katsuba Sibiri Jean, Kabira Therese Bakalani, Hangi Kateka Daniele na Kasuki Dorote Kamulwa, Mohindo Jerome Buteye na Masika Marie Selina, Kampale Philippe Simbalalien na Kahambus Sirimwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Ngangondi.
1: Jama ya papa Kapepela Pakavetero, inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: Kabira Morere Duije, papa Kapepela Louise, mama Kabugo Françoise, papa Tsongo Jérôme, papa Baudouin, papa Kalombo Kikwaya Jean, Kabira Morere Germani, Mombere Patrick, Mohendo Kambugu Calvin, Kasoki Debora na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Kuple Chalwa Ikimera na Kavira Kasoni Aldegonde, na mshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea, hasa kwa kuwatosha katika hatari ya magonjwa. Wanaombea Rosa wafu wote wa jama: Therese Kaswera Katsungiri, Mumbere Musafiri, Robano Katsungiri, Celestin Chisuba, Philomene Kaswera, Kavira Angelique, Fabie Kasonia, Anaclete Karanga, Kasereka Bifalo, Arnolo Valambai, Atanazi Chisuba na wengine wote, kila mmoja kwa jina lake. Jamani,
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé, la bienveillance. Elle demande également la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Mama Kaindo Rangi Marie José na Kakima Flora Bwahema anaendelea kumshukuru Mungu kwa mema na makuu ambaye Mungu anamutendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaombea Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane, na Mungu awabariki wote wanaowatembelea na kuwasaidia katika mahitaji yao mbalimbali. Wanaombea marehemu wote wa jama: Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako na wengine wote wa jama.
1: Sisi watoto wa Kambale Munaga tunaombea baba mzazi wetu Kambale Munaga Sylvester, ambaye maliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaomba Mungu ampumzishe kwa amani katika ufalme wake. Tunaombea na marehemu wengine: Jean-Baptiste Murecha, Solange Kiachemwa, Denise Kabugo, Kasereka Musavuli Marte, Sikwaya Emmanuele, Kasoki Laurentine, Kalunji Clofans, Papa Christian, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombaji na wale wote wanaopatikana matohorani.
0: Sisi Kuple Chiri Chitayenda na Victoire Siviri tunaombea marehemu wafuatao: Kabira Regine anemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni, Jacob Siviri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Tanaze Siviri, Andre Siviri, Amede Siviri, Agnesi Siviri, François Kapopo Wasinja Chitayenda na wengine wote kwa jama.
1: Jama ya Tachinda Kandero, namshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Anaombea marehemu Kavira Salum Sisile, Tachinda Jene, Adolphe Bubondo, couple Etienne, Kahindo, una Thérèse, Kandiro na Thérèse Catalico, couple Grégoire Nassiline, Patrice Kaseme, Salve Chiavu, Yvonne Bubondo, Kambale Bubondo Emmanuelle, Erasme, Zeferine, Beatrice, Ariete Scolastique, Papa Joachim Kataka, Simon Lisongo, Presse Mapendo, na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Tachinda Kandiro.
0: Katika misa hii takatifu tunajiunga na kuombea wagonjwa wote waliotupatia nia zao mbalimbali na wale wote wanaotumainia msaada na maombi yetu. Mungu awape nguvu wa katika mateso na matumaini kwa uponyaji. Mungu awajalie neema ya uponyaji na wa mwili na wa roho.
1: Jamaa mama Ida Pakitulu, nashukuru Mungu kwa yote anayowatendea katika maisha yao. Na jamaa naombea Kasoki Fazila alimatrice wa parokia Baze, tate Ida, mama Pelagie, mjomba Dalau Mubati, masika Teresa Kabira Justine, tate Filo Kivaleria, papa Jeremia Sokulelize Kabugo Mwasi, na wote wa jamaa ya tate Ida wa Kitulu, Mungu apumzishe kwa amani.
0: Mama Kabira Louise Wangule anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kampere Katina Boniface, ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kufariki kwake; Kakule Mubunga Chrysostom, Njabake Lodia Kambale Sabuni Chrysostom, Tsongo Joseph Gana Masika Ernestine, Kakimu Kake Jean Jeanne, Kakule Katina Motana, Kawira Josephine Therese Chitambala, Kakule Mubunga Cleophase, na mtu wa kizazi chake.
1: Kuple Isemkali na Kabuo Kimu Kamusokere Sara, namshukuru Mungu kwa mema hata anawatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka tano ya ndoa na kwa baraka ya watoto wawili Diela na Messager. Mungu azidi kuwalinda na kuwapa afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kabune Alfosine, anayemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile Sokulu Kambale Isemkali Jerome, tate Kaswera Hasiviwe Emeria Sokulu Simo Isemkali, Kiakimwa Kabune Gilbert, Bofe Edi Kamusekere Kambale Furaha, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Isemkali na Kamusekere. Mungu awalaze mahali pema katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Goriti na Jile inamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema nao watendea. Inaombea pia pumziko ya roho za marehemu Lieutenant Colonel Mulembe Gervais, Adolphine Fanyanini, Deodat Modeste, Sophie Pauline, Marie Edwige Tissier, Zibera Leocadi, na marehemu wengine wote, kila mmoja kwa jina lake.
1: Kwa kumaliza miaka tano ya baba wao Mutahi Muhatikani François, jamaa papa Muhesi na mama Sabina Kakieya, inaombea marehemu wa jamaa Muhatikani François, Maombe Ngoma Siakengwa Marguerite, Sina Hali Milia Petro Sabende, Kakundi Felix, Henri Ngoma, Masika Ngoma, Sofia Dorotia Tsaswa, Kasereka Kaswano, na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Celestine Kabira wa Buhia anaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariel, Sokulu Kambale Simon na Salome, tate Livine na Marceline, Kambale Benoit na Moise Kasereka, Kambale Vahwere na Masika Mwangazi, mjomba Jerome na Kaburu, couple Shanga Honorine na watoto wake Sokulu Kayibumba na mke wake Kambalech, Chitsere na tate Stefania na marehemu wote wa jamaa ya Katiludi Pascal, pia na wajirani wote wa Vuhiyi pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa Mamaste Celestina na wote wasiokuwa na waombezi. Mamaste Celestina naombea kuombea masikilizano, umoja na ufungulivu kwa jamaa yake yote. Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa hiyo.
1: Kuple stano kiese na safi wana safi kapalata wanamshukuru Mungu kwa kuwalinda na kwa kuwatosha katika majaribu mbalimbali. Wanaambia marehemu baba kapalata kitatuta bodwe. Wanaombea vile vile Tembo kiese leo albere kapalata Kasiru kiese bode kapalata Jabone kiese sipi kapalata Kabira atekela wacha baseme Kabuo kiese na wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Gaston na Fazila Wangote inamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea maishani mwao, hasa kwa kuwapitisha katika magumu mbalimbali ya maisha. Mungu asifiwe. Na wanaomba afya bora na hekima kwa jamaa na kwa watoto wao. Wanaombea marehemu Kabuo Grace, papa Katembo Mbayahi, papa Jean Lulu Senge, tate Iruma, tate Masika, tate Mwasa Masika, sokulu Kahidu Kitatia, sokulu Nikola, papa ni Singwite, sikuli Muhandiro Aloise, tate Josephine Kabira, tate Zaina Kabira, Jean-Pierre Bruno Kalewa na marehemu wengine wote wa jamaa yao wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Kabira Imelda inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Sadiki Mumbere Tresor Kambale Mwahulwa Deni Zeferina Marasi Kahindo Françoise Motsova Masika Julienne Kasolani Kampale Adam Paluku Vincent Kasuo Pamfili na marehemu wengine wote wa jamaa ya Imelda.
0: Jamaa ya Kasolisha inamshukuru Mungu kwa makuna maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Pia wanamshukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa kifo cha mama Masika Verene. Wanaombea baba Kakule Kisolisha, Kaliata, Justine Kaswera, Michel Genoveva Kayini, Masika Verena na marehemu wengine wote wa jamaa na kila mumu.
1: Jamaa ya Kamate Suhene wa Kasuka, nashukuru Mungu kwa faraja ambayo anayowapatia watoto wake. Inaomba umoja, hekima na upendo kati ya watoto. Baada ya kumaliza mwaka mmoja ya kufariki kwake mama Valeria Kavira Kamundo, Mungu ampokee katika ufalme wake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Suhene Kamate, couple François na Emilia, couple Kambine na Nguramo na wote marehemu wa jamaa wasiokuwa na waombezi wa na pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa ya Kamate Suhene. Na kila mmoja anania kumtolea Mungu, tuitoleni hizo tukianja misa takatifu.

0: Tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na nyote.
2: Na kwako pia.
0: Kaka na dada zangu, shalom.
2: Shalom.
0: Leo katika kanisa tunamkumbuka Mtakatifu Maximilien Kolbe. Huyu alikuwa padre Mfrancisco, amezaliwa hapo Polonye. Yeye alijitoa kwa Mungu na kwa huduma ya injili, hasa kwa kueneza ibada kwa Bikira Maria. Wakati wa vita vya pili vya dunia, Deuxième Guerre Mondiale, alifungwa katika kambi ya mateso ya Auschwitz. Huko alijitoa kwa kuwa

0: ya wengine. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu, ulimsaidia Mtakatifu Maximilien Kolbe amfuasi daima Kristu aliye maskini na mnyenyekevu. Kwa maombezi yake utupatie sisi kuendelea katika wito wetu kwa uaminifu na kuufikia ukamilifu ule uliotuonyesha katika mwana wako. Tunakuomba hayo kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Mungu amependa Yerusalemu kwa uaminifu. Mahali Mungu amependa Yerusalemu kwa uaminifu. Mungu amependa Yerusalemu kama baba anavyompenda mtoto wake, kama mume anavyopenda bibi yake. Lakini Waisraeli walimwacha Mungu na kuwafuata miungu wa uongo. Japo hiyo, Waisraeli watakapotubu, Mungu ni tayari kuwapokea tena kwa sababu anawapenda kwa uaminifu. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, kipindi cha 16, mstari wa kwanza kufikia wa 15, ukamata pia mstari wa 15 na 9 fulo 16, pia tunakamata mstari wa 16 na 2 kufikia 63. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Neno la Bwana lilinifikia likisema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu matendo yake yenye kunichukiza. Useme, Bwana Mungu ameuambia Yerusalemu hivi: asili yako na kuzaliwa kwako ni katika nchi ya Wakanaani. Baba yako alikuwa Mwamori na mama yako Muhiti. Siku ulipozaliwa, hapakuwa na mtu mwenye kukata kitofu chako, wala mwenye kuosha kwa maji na kukusafisha, wala mwenye kukusugua kwa chumvi, wala mwenye kukufunika vitambaa. Hapakuwa na mtu mwenye kukuonea huruma na kukutunza kwa matendo hayo ya huruma hata moja. Siku ulipozaliwa ulitupwa porini kwa sababu ulichukiwa. Nami nikapita karibu nawe, nikakuona unagaragara katika damu yako. Nikakwambia wewe uliyelala katika damu yako, upate kuishi wewe na upate kukua kama mimea ya mashamba. Nawe ukaanza kukua na kuzidi kuwa mkubwa, ukawa binti, maziwa yako yakaongezeka na nywele zako zikageuka ndefu. Lakini wewe ukawa uchi, uchi kabisa. Nami nikapita karibu nawe, nikaona kama umepata umri wa kupendwa. Nikatandika upindo wa vazi langu juu yako, nikafunika uchi wako, nikakuapia,

0: kafunga agano nawe, neno la Bwana Mungu, nawe ukawa wangu. Nikakuosha kwa maji, nikakusafisha damu yako, nikakupaka mafuta. Nikakuvika nguo yenye kupambwa, nikakuvalisha viatu vya ngozi bora, nikakupa mshipi wa kitani safi, nikakufunika kitambaa cha hariri. Nikakupamba kwa johari, nikatia bangili mikononi mwako na mkufu shingoni mwako. Nikatia pete puani mwako, na pete masikioni mwako, na taji nzuri ajabu juu ya kichwa chako. Ukajipamba kwa dhahabu na fedha, na mavazi yako yalikuwa kitani safi, kadiri na nguo yenye kupambwa. Ukajilisha kwa unga safi wa ngano, kwa asali na mafuta. Nawe ukageuka mzuri, mzuri mno, ukastahili kupewa hali ya malkia. Sifa yako ikaenea katika mataifa kwa ajili ya uzuri wako, maana ulikuwa mkamilifu sababu ya ungaro niliokutia, neno la Bwana Mungu. Lakini wewe ukautumainia uzuri wako, ukaitegemea sifa yako, ukageuka kuwa malaya, ukamfadhilia mpita njia matendo yako ya umalaya, ukazini naye. Sasa Bwana Mungu amesema hivi: Je, nitakutenda wewe sawa kama ulivyotenda wewe uliyezarau kiapo changu na kuvunja agano? Lakini mimi nitakumbuka agano nililofunga nawe siku za ujana wako. Nitafanya nawe agano la milele. Nami nitasimika imara agano langu nawe, nawe utatambua ya kuwa ndimi Bwana, upate kukumbuka na kuona haya, hata usisubutu tena kufungua kinywa chako sababu ya fedheha yako, nitakapo kusamehe yote uliyoyafanya. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 19 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 12. Siku zile Wafarisayo walimwendea Yesu wakasema ili wamjaribu. Je, mtu anaruhusa ya kumwacha mke wake kwa sababu yoyote? Akajibu, je, hamkusoma kwamba Muumba mwanzo aliwafanya mume na mke, na kwamba alisema, kwa sababu hiyo mtu atawaacha baba na mama, ataambatana na mke wake, na wawili watapata kuwa mwili mmoja? Hivi si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu mtu asiwatenganishe. Wafarisayo wakamwambia, kwa nini basi Musa alitoa amri ya kwamba mtu akimwacha mke wake ampe barua ya kuachana? Yesu akajibu, sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Musa aliwapa ninyi ruhusa ya kuacha wake zenu, lakini mwanzo haikukua hivyo. Nami nawaambieni, mtu akimwacha mke wake asipokuwa kwa sababu ya usherati na kuoa mwingine, azini. Wafuasi wake wakamwambia, hali ya mtu na mke wake ikiwa namna hii, haifai kuoa. Yesu akawaambia, si wote wanaoweza kusikia neno hili, ila wale tu waliojaliwa. Kwa maana kuna wengine wasioweza kufunga ndoa, sababu wamezaliwa vile toka tumbo la mama yao, na kuna wengine wasioweza kufunga ndoa, sababu wamefanywa hivi na watu. Na kuna wengine wasiofunga ndoa kwa sababu wamejikataza wenyewe kwa ajili ya ufalme wa mbingu. Anayeweza kusikia neno hili alisikie. Tushangilie neno la Bwana.
1: Tukuzwe Kristo.
0: Kaka na dada, shalom.
1: Shalom.
0: Tulivyosema mwanzoni mwa misa hii, leo katika kanisa tunamkumbuka Mtakatifu Maximilien Kolbe. Na leo neno la Mungu linatualika kutafakari juu ya uaminifu wa Mungu, uaminifu katika ndoa na upendo wa kujitoa kwa ajili ya wengine. Katika kitabu cha Ezekieli, Mungu anakumbusha watu wake juu ya agano walilolivunja. Pamoja na kutokuwa waaminifu, Mungu hakuwasahau. Anawaonyesha huruma na anataka kuwakumbusha agano lake. Hapa tunaona kwamba Mungu ni mwaminifu hata wakati mwanadamu anamkana. Anatusubiri turudi kwake kwa moyo wa unyenyekevu na moyo wa kutubu. Shalom.
1: Shalom.
0: Na katika Injili ya Mathayo, Yesu anatuzungumzia juu ya ndoa. Anafundisha kwamba mwanamume na mwanamke wanapooana wanaunganishwa katika agano la upendo na uaminifu. Ndugu zangu, ndoa si jambo la kuchezea au la muda mfupi tu. Ndoa inahitaji uvumilivu, kusikilizana, kusameheana na kumweka Mungu katikati ya familia yetu. Ndugu zangu, katika maisha ya familia kuna nyakati za furaha, lakini kuna pia nyakati za magumu. Wakati mwingine maneno yanaweza kuumiza. Moyo unaweza kuchoka na majaribu yanaweza kuwa makubwa. Yesu Kristo anatualika kwa siku ya leo tusikate tamaa, bali tujifunze kupenda kwa moyo wa kweli na wa kusamehe. Mungu anaweza kuponya majeraha na kuleta mwanzo mpya. Ndugu zangu, gisi tulisema kwa mwanzo wa misa hii takatifu, leo pia tunamkumbuka mtakatifu Maximilien Kolbe. Huyu alikuwa padre wa Kifrasiskana aliyempenda sana Mungu na watu. Na katika kambi ya Auschwitz huko Ujerumani alijitoa kufa badala ya mfungwa mwingine ambaye alikuwa baba wa familia. Kwa mfano wa Maximilien Kolbe tunaonyeshwa maana ya maneno ya Yesu: hakuna upendo mkuu kuliko kujitoa kwa ajili ya wengine. Maisha yake yanatufundisha kwamba upendo wa kweli si maneno tu, ila ni kujitoa, ni kusamehe na kusaidia wengine hata tunapoteseka. Basi ndugu wapendwa, tumuombe Mungu kwa siku ya leo atupe moyo kama wa mtakatifu Maximilien Kolbe, moyo wa upendo na kujitoa. Tuombe kwa ajili ya wanandoa na familia zetu, ili wawe na uaminifu na uvumilivu na amani katika ndoa yao. Na tunapokosea wenzetu tusikate tamaa, bali tumurudilie Mungu kwa kuomba msamaha kwa ndugu zetu, kwa sababu yeye Mungu mwenye huruma na mwaminifu anatusamehe pia tunapowakosea wenzetu. Ndugu zangu, Bwana atusaidie kwa siku ya leo, ili tuweze kupendana, tuweze kusameheana na tuweze kubaki waaminifu katika kazi zetu, katika ndoa zetu, katika kila kitu ambacho tunatenda katika maisha yetu. Tuweze kutenda kazi yetu kama mtakatifu Maximilien Kolbe, yeye aliyejitoa kwa ajili ya maisha ya baba wa familia, ijapokuwa yeye mwenyewe alikuwa anateseka. Tuweze kujitoa kwa wengine, ijapokuwa tunapatikana sisi pia katika maisha ya kuteseka. Basi kwa siku ya leo tumombe Mungu aweze kutusaidia, ili kila siku tuweze kumurudilia tunapo wakosea wenzetu. Tuweze pia kupata nguvu ya kuwaomba msamaha na kuwasamehe. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nanyi.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake,
2: kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu mpole sana katika mtakatifu Maximilien Kolbe, uliondoa hali kosefu ya mtu wa kale na kuumba hali ya mtu mpya mwenye kufanana nawe. Kwa wema wako utupatie sisi pia kugeuka watu wapya, tuweze kukutolea sadaka hii yenye kututuliza na kukupendeza, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana mtakatifu Maximilien Kolbe mfiadini alipomwaga damu yake aliungama jina lako, akawa mfuasi wa Kristo na kuonyesha matendo yako ajabu. Kwa hayo ulimpatia nguvu katika udhaifu wake, ukampa uhodari wa ushahidi katika mwili wake mnyonge, kwa Kristo Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wa mbingu tunakutukuza siku zote duniani, tukiimba utukufu wako bila mwisho.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni yote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayo mwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Ee Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako uwakumbuke marehemu wote, uwapokee katika mwanga wa ufufuko wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwako Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako, na waachia amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba sisi tunao tiliwa nguvu ya sakramenta hii tujifunze kwa mifano ya Mtakatifu Maximilien Kolbe kukutafuta wewe daima kuliko vyote na kuvika hali ya mtu mupya hapa duniani kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Msaada wetu ni kwa jina la Bwana
2: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Bwana Yesu Kristo, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya wagonjwa na kuponya magonjwa yote iliyowaangamiza watu, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa kwa jina lako, na kwa wema na huruma yako uwabariki wazee na wagonjwa wetu hawa. Uwajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia wokovu, uponye mateso yao, uwaletee salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Shalom ndugu wapendwa.
2: Shalom.
0: Mbele ya baraka ya mwisho, tutasema gisi misa ya leo imesimamiwa na Padri Katiki Magloire Assomptioniste. Asante kwa nyinyi wote.
3: Merci Padre.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Okusunga abakalani abanga chakura abadepite be konadeke eri tukamuna bwire obuli mundu ayibwirati naye kumbe natwala engulu ye konadeke omuchitunga kwanene buli mundu shanga bya mudepite aliyo kumbe twayibwira obuli mundu ati kumbe chama chetu konadeke ichabana abadepite itwebo shitukole omubiri okwibya echama chetu eyo chabirihika chikalendre kena chishike neyo chitecha hika chihikeyo na chikare
1: toute l'étendue de la république.
2: Na humunga bachungana ngonko ni bandu banji o koma na satu na irenda turasa seti abiriti bokusuko kumusi o wakatanu o muteritore eyi na Mambasa mungabiru eyi na Ituri na wandi manyumba akati mipwa na bandu bakabudira nibwa ni myatsi menje ikanda chete chiti abandi baka timibwa nebindi bikanyewa na bale ba ADF uko manane chitongole chi chikabwire shonzi ngano shabandu e APDF Mambasa ibo baka takahoro poro luno bakabongo kunene imyatsi yabirenda chita chitu misanga bine bi e bi bangole baka heku babila tituri ne mambembe e bapongomo mbya sanga bine bi bakabula kunene imyatsi nga yabiri hikira hairam smart kidogo kabwira shonzi ngano shabandu achiko na bakuluko banai kase busana imyatsi e yabere hena umubya sanga bine bi abantu bakakwa obulikira mu territory na Mambasa bakitibwa na bale ba ADF naho omuchiro kitatu mbaye kumakumira abantu bose civil na bandi bandi umgroup maye baso amadiwe omuyeso mabalako omusomo e chabasebeka omuyeso ngwe nibibaka kana ya okumya simenji bakabungu kunene embilinga engoyo ikandine imashua imakusa imasau okonzera e malese makusa kunene enu abantu bane mutinga kutsebutsibu amasasi akalire no tatana kwa na bandi baka teseka na bandu bakanywa ko bindu bikuwa bona bandu abahikire sho mbundu umubya swanga bine bi naho tubamisa ngo kunene ibo akasaba abakulu bakole na mutundu sti civil yo mugumba iyi maswa madiwe naho na bisenke ebi kawati ka bandu risunge passport kuyo balamere hari hari bakikonene banu mu mwigu we binaho bangana watikira abantu mu mwigu wa butempo izaka ndariko imubwire mu binyobino
3: akaptira leno kakakola wayi omuvuli ebeni e identification ma dossier waner au shi akakole kai ebeni mene ya mwe apakulu ave capture mwa kambu tukwela bandu e population yetu ya butembo ke ebiro e ya capture ya barifungulu ya butembo nereka fungulu ya butembo hanoe yu wangana zatibo tukanza tukamufanyire nife yewe e nimero dembo yutu wamufanyire kiyare yewe ave pati kiyare nya yoko bange ave buwarereha kwa msa tuangana mfasilite tash kwa msa e pasiporo yu nyapata yosa problem kunda hakana bia aba lwere kusiba nzireba pata ama nani mapasiporo wabu lubu.
2: Isaac ndariku na katupaka wa chinua chukunerenda wushiba berikodera imiasi kwa wibeni banganahi kumumi utrempo iwa tsuka wawirwa venji kuli kwerele ha e taksi kwa wiriha iki beni.
3: Wanganahi e beni itu wabiri tayarishi dokima yao. Wanganahi e beni wakua neri itu wabiri tayarishi dokima yao. Echa kwanza checho. Echa kabere wanganahi kaputiri e beni ndiyo mekado wanganahi shafa nane pasiporo yao yebo tembo. Lakini tukanza tutewa mabia emu kabia kaptiri ya beni uwanziri wapate pasiporo ya uru butembo uwajifere aregistri kwa shiala ni nimero yao deke pasiporo kai keno ito lutu wakovere kera neri wa shiala kiperechi e pasiporo yao yo hai yu muvili ya butembo na asiri tutu kasa idire ya bandu facilitasyo
2: na okobe ka ururu bakabwa ngo ni umusi mukungu yo aro wa ni bisaka ina ne muromboto ni chipe chi mukubya ise okomesa we yefa okuluhitu ulukindi suka bakabwa ngo ni chipe chi Aston Villa ichi ne mutakiri muromboto o mumakuta kunene okubya ingire omo chitunga ngachana chino chi politika kutse ichipya ngachana chino chi politika okubya asukeriye sereno okosezo ikindi suka omubya swanga bine bi okomana nibisile chompo a 200 kira okomana umusiono ngoko ne mukongo inawete ebirimu 2028 yuro 1 bisaka baurikiri betromenza bachin bacho moto bute mune benje ndidani mwusika kure tukasima iyo Rodrique Lovalenda muri makuni muri fita muri esonyi holo tumenye kunya muhanga anene tutubuke tuende ko salongo buholo.
4: Habari hizi zinaletwa kwenu na coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
5: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari ya asubuhi ya leo kwa lugha la Kiswahili. Kifupi ni kuwa jana siku ya 4 tarehe 13 mwezi Agosti, kuna mafrera 7 ambao waliingia kwenye shirika la mafrera wa Asomsio ya Butembo na walitoa nadhiri zao za kwanza. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa naye Padri Paluku Tongo Aselme aliyetumwa na askofu wa Butembo Beni. Muda huo wengine wa frera 22 walirejelea maagano yao. Na chama cha kisiasa CONADEC kilimaliza mkutano wake katika mji wa Butembo na kiliahidi kuweza kuunga mkono mipangilio yote ambayo inalengea kuboresha maisha ya wakongomani. Hiyo siku ya tatu eneo la Sandre Uhai Kikyo, mwanabunge Kabira Mapera Janete, mwanjilishi wa chama hiki cha kisiasa, aliweza kutajwa tena kama mwongozi wa chama hicho. Na tangu tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka tunao, wanaozaniwa kuwa ADF waliwaua watu zaidi ya 300 na watu zaidi ya 100 walitekwa nyara katika vijiji vingi vya wilaya ya Mambasa. Shirika la kutetea haki za binadamu ADPF linaita viongozi kuzidisha haraka mikakati ya kukinga wakaaji na vitu vyao. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anga. Kwa usomaji mimi ni Kahindu Mwingevalwahi Joel. Tukiangazia habari za kanisa, ni shirika la mafrera wa Somsio ambao lipokea siku ya 4 tarehe 13 Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anga. Kwa usomaji mimi ni Kahindu Mwingevalwahi Joel. Tukiangazia habari za kanisa, ni shirika la mafrera wa Somsio ambao lipokea siku ya 4 tarehe 13 Oktoba. Misa ilisomwa ilikuwa saa 9 za jana siku ya 4, na misa hii ilikusanya wanamemba wa shirika hilo la mafrera wa Somsio, wazazi wa wateule wa siku na wanamemba wa familia zao wengine, watawa na mabikira. Misa takatifu ilisomwa naye Padri Paluku Tongo Aselme aliyetumwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni, na kwenye homilia yake alionyesha kwamba furaha ya siku ilikuwa kusherekea uwito na kujitolea kwa hao wa mafrera wapya. Akizungumzia maandiko matakatifu ya siku, alisema kwanza kuhusu somo la kwanza ambalo ni la uwito wa Samueli, na hapa liikumbusha kwamba ni Mungu ndiye anaita watu na ni yeye. Samueli ndiye alikuwa wa kwanza kuitwa, naye pia Mungu ana waita hawa mafrera. Kuhusu injili ya siku, alisema kuwa kuna sharti fulani fulani kwa kuweza kumfuata Yesu Kristu, na inabidi kwanza mtu kuacha yale ambayo anafanya, kukubali kuchukua msalaba wake na kumfuata Kristu. Padri Tongo Aselme:
7: tunaweza kusema msalaba huo pia ni nadhiri zenu ambazo mtatoa hapa mbele. Ni misalaba, ni misalaba mitukufu kweli, la croix glorieuse, lakini ni misalaba pia ya uchungu. Kwanza mbele iwe msalaba wa utukufu, mkubali pia kupitia mateso ambayo labda yataletwa na hizo nadhiri ambalo mtazitoa kwa siku ya leo. Kuishi nadhiri kwa kweli si kwepesi.
6: Licha ya kutokuwa kwepesi, padri mjumbe wa askofu alionyesha wateule wa siku ya kwamba wasiwe na oga, kwani Mungu anakuwa mwaminifu kwa ahadi zake na ni yeye atawasaidia kuchukua misalaba yao. Baada ya homilia, ndipo mafrera hawa 7 walitoa maagano yao ya kuishi unyenyekevu, usafi wa moyo na umaskini, sambamba na kanuni ya mtakatifu Augustino ambaye ndiye mshimamizi wa shirika la mafrera wa Somsio, na walitoa maagano kwa kipindi cha mwaka mmoja. Wengine mafrera 22 walirejelea maagano yao. Akichukua kauli muda huo, frera Kasereka Wiranga Angelus ambaye ni mkuu mshimamizi wa shirika la mafrera wa Somsio aliweza kumshukuru Mungu kwa uwito

0: zitembee za vizuri sana na waweze kusaidia, na pia wazazi waweze kutuma wengine ili waweze kumtumikia Mungu katika shirika letu.
1: Tuseme kwamba shirika la Mafrera wa Assomption lilianzishwa katika jimbo la Butembo Beni, naye hayati Monsieur Ari Pierre aliyekuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni muda huo ulikuwa mwaka 1951, na ni kesho siku ya Sabato shirika hili la Mafrera wa Assomption litafungua mwaka wa yubileo ya miaka 75 likitumikia katika jimbo la Butembo Beni, likiwa pia limenea kwenye jimbo zingine za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na director mkuu makamu wa kesi kitaifa ya usalama kijamii Senses Didi Kipopa alifika katika mji wa Butembo jana siku ya ine. Lengo ni kuja kujihusisha na kazi ya kuweka pesa kidogo kidogo za wafanye kazi ili watakapoenda likizoni wawe wakitumia hizo pesa. Alipofika mjini Butembo aliweza kuelekea kwenye ikulu ya mea kwenda kumsalimu mea wa mji, na baadaye alifika kwenye ofisi ya Senses Didier Albert Bin Masudi ambaye ni kiongozi wa Senses Butembo. Alisema kuwa kufika kwake ni kuja kufuatilia na kuchunguza kazi zinaendeleaje kwenye Senses. Didier Albert Bin Masudi:
2: celui qui est arrivé c'est le numéro 2 de la République. Le directeur général
3: mwenye amefika ni mkuu wa pili wa Senses nchini Kongo, na anafika ye Kipopa kwa kuja kuangalia kama kazi inatendeka huko namna gani, na takuwa na wakati ya kuzungumza na wale wafanya kazi na sindiketi na pia wale ambao wampata pasio, wote atazungumza nao, kwani boss akiwa akilipia wafanyakazi wake vizuri na wakati watakuwa katika pasio watapumzika watapata pesa nyingi itafatana na ile ambao boss ama mabosi wanaleta kwa kutia kwa konti ya wafanyakazi wao.
1: Kufika kwake Didi Kipopa ni pia kuja kujihusisha na kazi za ujenzi wa ofisi ya Senses ambapo munaendeshwa kazi mbalimbali za serikali. Mara tena Didi Albert Bin Masudi:
3: kwa kweli anafika mjini Butembo, kazi yake ya kwanza ni kuangalia kama kazi za ujenzi wa nyumba yetu ya kazi zinaendelea namna gani ya Senses hapa mjini Butembo, na pia ameweza kutazama kazi kama zinafikia wapi, na tunangoja kwa wao wakubwa wa Kinshasa waweze kutupatia vitu katika ofisi zote, yani meza na vyombo ambavyo tutaweza kutumikisha ili tuweze kungoja ruhusa kwao kwa kuweza kufungua kirasmi chumba kama na hichi cha kazi ya Senses.
1: Zingine habari ni chama cha kisiasa Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne CONADEC kilichoanzishwa na kinachoongozwa naye mwanabunge Kabira Mapera Janet, ambacho kilimaliza mkutano wake wa siku tatu katika mji wa Butembo siku ya 3/12 Agosti. Na chama hiki kiliweza kuonyesha mapenzi yake ya kuunga mkono mipangilio yote inayolengea kuboresha maisha ya wakongomani. Kifupi cha ripoti ya mkutano ni hiki:
4: réaffirmant l'appartenance à l'union sacrée de la nation, la CONADEC prend engagement.
5: CONADEC ikijitambua kama moja ya vyama vya Union Sacrée de la Nation, inaahidi kuunga mkono mbinu zote za utengeneo wa uongozi ambazo zinaweza kuwekwa kwa kutimiza maoni ya Rais Felix Tshisekedi. CONADEC inakubali kufanya kazi kwa kuunga mkono hiyo mipangilio ya mabadiliko ambayo inaweza kuwekwa kwa faida ya wakongomani.
4: Et défendre ces réformes auprès des populations quoi que cela nous exige.
1: Wakati wa mkutano huu uliendeshwa siku ya kwanza hadi siku ya tatu kunako Sandre Uhai Kikio katika mji wa Butembo, kuna mipangilio kadhaa ambayo ilichukuliwa. Kati ya hiyo maamuzi kuna kutangazwa upya kwa mwanabunge kitaifa Mapera Janet kama mwongozi wa CONADEC. Alipochukua kauli baada ya kushimikwa kwake, alitoa mradi wa chama hicho cha kisiasa, akiita pia wanamemba wa chama chake cha kisiasa kutumika kwa pamoja ili kienee nchini Kongo yote.
6: Tuwe wengi kwa kutafuta wachaguzi. A partir ya leo kila mtu ajiseme na mie niko wa kutafuta kwa wale wachaguzi. Juu mtu yote hawezi kuwa kandida. Me mtu anapaswa sema na mie parti yetu tunapaswa pata. Kila mtu sasa leo kwa mobilisateur. Tunapaswa konsolider et asseoir les partis sur toute l'étendue de la

0: Republiki.
1: Tuseme kuwa mkutano ulimalizika kupitia msafara ambao ulitoka kunako Sandre Uhai Kikyo kumalizika kunako Avni Ruchuru na makutanio ya Ridambiasi ambako kunakuwa ofisi ya CONADEC Federation ya Butembo. Na nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ni habari za usalama kwamba watu 307 waliuawa, wengine 103 wametekwa nyara, zaidi ya nyumba 200 zimechomwa kwa moto. Haya ndiyo matukio ya muda ya shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF kwenye sheferia Babila Babombi wilani Mambasa katika jimbo la Ituri, na watu hao walihesabika tangu tarehe 6 mwezi wa 5 hadi siku ya 4/13 Agosti hapo jana. Ni ripoti ya shirika linalotetea haki za binadamu ADPF. Shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF kwenye sheferia Babila Babombi wilani Mambasa katika jimbo la Ituri, na watu hao walihesabika tangu tarehe 6 mwezi wa 5 hadi siku ya 4/13 Agosti hapo jana. Ni ripoti ya shirika linalotetea haki za binadamu ADPF. Shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF kwenye sheferia Babila Babombi wilani Mambasa katika jimbo la Ituri, na watu hao walihesabika tangu tarehe 6 mwezi wa 5 hadi siku ya 4/13 Agosti hapo jana. Ni ripoti ya shirika linalotetea haki za binadamu ADPF.
2: Tumeweza kubebewa na adui, na kitu ambacho kiko natushangaza ni kuona tuko na waganga, tunakuwa na FARDC, tunakuwa na polisi, tunakuwa na ambao wale ambao wanajiita wazalendo, koma hawa watu wote wameshindwa kumetri na kumetre fe kwa hii jambo ya wa ADF. Tunaendelea kujiuliza ni nini, na government yetu haipendi kumaliza maneno ya wa ADF. Eske ni kukosa vifaa ama ni kukosa nguvu ama ni moyo mbaya ambaye inasababisha hii yote? Na ndio maana kwetu tunaona kwamba wa military wote wenyewe iko ku este wamechoka, wamegombana na ADF hadi miaka 10 hii imepita, na hakuna resulta yenye iko positive. Ni mode yenye wa warambla sawa, watoshe huku walete wengine wenyewe kuna suple ya kuweza kupambana na adui.
1: Zingine habari ni wanaharakati wa shirika la raia la grupu Mabasuwa Madiwe ambao walikuwa kwenye mkutano siku ya 3 iliyopita pa Mabalako, waliweza kuzungumzia mambo mengi yenye kuambatana na hali kiusalama, hali kiutu eneo hilo la wilaya ya Beni. Waliweza kuzungumzia kuendelea kwa shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF na pia hali kiutu ya wahami vita eneo la Basuwa Madiwe. Kati ya pendekezo waliomba wakuu viongozi kujitahidi kuzidisha operesheni za kijeshi za kupambana na adui ADF, na waliomba wale ambao ni wakimbizi waweko katika mazingira mazuri wapate msaada wa dharura ili waishi katika hali nzuri licha ya kuacha nyumba zao. Na ofisi kitengo cha Butembo yenye kuhusika na kupata passport yasema kuwa iko tayari kuwashindikiza watu ambao wanataka kupata cheti hiki ambacho ni muhimu. Isaac Ndaliko ndiye mwongozi wa capture kunako muji wa Butembo alisema haya.
3: Wakubwa walisema jusqu'à preuve du contraire capture kunafanyika na Beni, na identification ya madossier yote ya ANR ni toujours Beni. Alors walisema tuambie population ya Butembo kama mtu tu anapenda facilitation ya kupata passeport yake mbio, anaweza kafika kumeri parce que fait nous remercions le maire de la ville a passa alitupatia a collaboration avec le gouvernement provincial balipatia bureau ya capture. Donc kila mtu wote mwenye anapenda apate information ya kupata passeport, kama anapenda atume dossier yake Beni, anaweza akatukontakte sisi Isaac Ndaliko.
1: Akisonga mbele, Isaac Ndaliko asema kuwa wale pia ambao wamepita Beni kufanya capture wanaweza kupita kwenye meri ya Butembo ili kufuatilia mchakato wao.
3: Na wakati ulikuwa capture Beni, unaweza kufika hapa kwa bureau ya Butembo, kwa meri ya Butembo, kwa hotel de ville, comme ça tunakufaire enregistrer. Wakati unajifaire enregistrer, tunaweza tukakufacilite kupata passeport yako Butembo bila kushuka Beni.
1: Tukimalizia kwa habari za michezo, ni mchezaji anaendelea kwenye zingine inji Aro One Bisaka ambaye inawezekana atacheza kwenye liga ya mabingwa ya EFA. Kinyanganyiro kinachokuja ni uongozi wa Aston Villa ambao umeweza kujaribu kumorozesha Aro One Bisaka. West Ham ikiwa timu ambamo alikuwa akiendelea, likiwa lirejeshwa kwenye championship kipindi cha mwaka 2025-2026, walikuwa wakiomba kati ya pesa 25 au 30 milioni za pesa za Ulaya ili kukubali Aaron Wan-Bissaka kuweza kuingia kwenye timu

kakuleketea Farele Benedicte. Kifo kilitokea kunako kliniki University. Kakuleketea Farele Benedicte. Kifo kilitokea kunako kliniki University. Maître Kambale Ketia Price. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani jana tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kituluki Sesi. Na leo tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda, yani muondoshwa na saa 1. Saa 2 mpaka saa 4 misa itafanyika kwa sekta ya Kitulu. Saa 4 na dakika 20 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Palukanga Musalala. Saa 8 mpaka saa 8 na dakika 59 ndugu na marafiki sekta Kitulu. Saa 4 na dakika 20 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Palukanga Musalala. Saa 8 mpaka saa 8 na dakika 59 ndugu na marafiki habari ya kifo cha Madam Kayenga Muse ajawa ofida DGDA. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kambala baada ya ugonjwa wa siku mingi. Mwili unangojelewa pa Butembo leo tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kuondoshwa pa Kambala. Habari fikie jamaa yote ya Wilema Kiabwangana pa Maboya na pa Butuhe. Habari fikie jamaa yote ya Januari pa Malepe. Habari fikie jamaa ya Marikidogo pa Malepe Karongo. Pia fikie jamaa yote ya Ngweneye Vinji Birika. Pia fikie jamaa ya Simuka Tsai pa Mavivi, service ya DGDA Butembo, Beni Kasindi na Goma. Jamaa Dr. Pilipili na Rife pa Beni. Jamaa Desire Andre Mukati pa Biasa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Musubao Muse imeweka sahihi. Ikiwajulisha bara ya kifo cha Madam Kayenga Muse ajawa ofida. Kufatana na kifo cha ndugu Kambale Ndungo Moa, jamaa Kase kwa Musaburi inawatangazia programu ya mazishi kama ifuatavyo. Siku ya 5 leo tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao saa 6 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi. Saa 6 na nusu misa itafanyika kunako kijiji kaundura ya kwanza. Saa 8 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kushamba la familia pa Burengera. Saa 8 na nusu mazishi itafanyika huko na saa 9 na nusu wataendelea kufarijiana pale Burengera. Saa 10 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Habari fikie jamaa yote mahali inapopatikana na wote waliomfahamu Kambale Ndungu Moa wajua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Prefet Kase kwa Honore na Engineer Tembo Anset wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo sisi tafanyika leo siku ya 5. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mke wa hayati Mbumba Kabuo Sibageswa. Engineer Tembo Anset wameweka sahihi.

wakiwajulisha habari ya kifo zishi tafanyika leo siku ya tano. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mke wa hayati Mbumba Kabuo Siba Yeswa. Engineer Tembo and State wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo zishi tafanyika leo siku ya tano. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mke wa hayati Mbumba Kabuo Siba Yeswa. Engineer Tembo and State wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo zishi tafanyika leo siku ya tano. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mke wa hayati Mbumba Kabuo Siba Yeswa. Engineer Tembo and State wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo zishi tafanyika leo siku ya tano. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mke wa hayati Mbumba Kabuo Siba Yeswa. Engineer Tembo and State wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo zishi tafanyika leo siku ya tano. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mke wa hayati Mbumba Kabuo Siba Yeswa. Dogo, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Paluku Malikidogo Mapendo aliyeitwa Mtu wa Sivi Ribwa kwa Esperance. Kifo kilitokea hapa Kiondo na mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Kiondo. Habari fiki programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani pa Butahira jana siku ya Ribwa kwa Esperance. Kifo kilitokea hapa Kiondo na mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Kiondo. Habari fiki programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani pa Butahira jana siku ya ine Leonari Mabunda Pakari Ngehia, mjomba Pepe Palondo, mama Valeria Tiambasa Pakasindi, jama Karambura Palume, jama ya. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani pa Butahira jana siku ya ine Leonari Mabunda Pakari Ngehia, mjomba Pepe Palondo, mama Valeria Tiambasa Pakasindi, jama Karambura Palume, jama ya marafiki. Habari ya kifo cha madame Mwelema aliitwa kwa jina la. Kifo kilitokea magharibi ya jana tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na kwa hiyo wanajulisha jamaa yote ya Matuna inopatikana kwa Buinga. Habari fikie jamaa yote pa Mizebere na pa Butembo, jamaa ya Istare Kilau, Kabuo Buruka, pa Sandre de Sante ya Butuhe. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mwelema imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha madame Mwelema kwa jina la Kahindo Kinane Teresa. Jamaa Paluku Pengele Katina inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Bake Katina Sifa. Kifo kilitokea pa Kinjasa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi itafanyika pa Kinjasa tarehe 16 mwezi wa 8. Misa mazishi itafanyika pale Kinjasa. Kwa hiyo ndugu na marafiki wanaopatikana pa Butembo na kandokando watakutana pa Venika Basha namba 6 kwa papa Pengele Katina baada ya misa ya kwanza siku ya Yenga. Habari fikisha mama Simengo na jama Feleu Kavichi, jama Desire na jama Zaba, jama Lustambi, jama Matimbi ya Sukapi, jama Matokeo, jama Salari na jama Mulondi. Ni jama Pengele Alexi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Bakeka. Jama Desire na jama Zaba, jama Lustambi, jama Matimbi ya Sukapi, jama Matokeo, jama Salari na jama Mulondi. Ni jama Pengele Alexi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Bakeka kuna hospitali wana Mahika. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali wana Mahika. Habari fikie jamaa yote ya Chabuyirwe pa Miendere Kipese, ifikie jamaa yote ya habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Bakeka kuna hospitali wana Mahika. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali wana Mahika. Habari fikie jamaa yote ya Chabuyirwe pa Miendere Kipese, ifikie jamaa yote ya morgue ya hospitali wana Mahika. Saa 2 mpaka saa 4 ibada ya mafariji itafanyika kusebeka Butahira. Saa 4 na nusu ya Chabuyirwe pa Miendere.

ende rekipese ifike jama yote ya morgue ya hospitali wanamahika. Saa mbili mpaka saa ine ibada mafariji tafanyika kusebeka utahira. Saa ine na nusu ya chabuyirwe pa miende rekipese ifike jama yote ya morgue ya hospitali wanamahika. Saa mbili mpaka saa ine ibada mafariji tafanyika kusebeka utahira. Saa ine na nusu saa mapendo akiwa pa mangango miende rekipese ifike jama yote ya morgue ya hospitali wanamahika. Saa mbili mpaka saa ine ibada mafariji tafanyika kusebeka utahira. Saa ine na nusu saa mapendo akiwa pa mangango oropwa ibetepe nyumbani ni jama ya mama Elodie. Saa mbili mpaka saa ine ibada mafariji tafanyika kusebeka utahira. Saa ine na nusu saa mapendo akiwa pa mangango oropwa ibetepe nyumbani ni jama ya mama.

Jamaa Bauchira na Ruvinga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tati na shangazi wao Kahambu Mubi kwa Suzana. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya kazi pa Kisumbiro na Pagoma, pa Beni, pa Butembo, pa Lubero, pa Wakere, pa Kisalu, Kahambu Mubi kwa Suzana. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya kazi pa Kisumbiro na Pagoma, pa Beni, pa Butembo, pa Lubero, pa Wakere, pa Kisalu, kwa ya neema ya poste Kisumbiro, pale Kisumbiro. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Na saa 2 mpaka saa 2 na nusu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 3 mpaka saa 5 na nusu, ibada ya mafariji itafanyika kusebe kawe nungu. Saa 5 mpaka saa 8, mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho Pachambo, Bunyapuru. Saa 8 na nusu, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Wenongo kuendelea kufarijiana. Ni jamaa wa Uterana imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahambu Mubi kwa Suzani. Tangazo inatumwa na Silver Pacom toka Bureau de Lezo ya Utundiru. Na jamaa ya Pozite inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Masikava Huerestela. Alikuwa mke wa papaka kule Pozite Delphin, Maitre Malingi. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na likuwa kubwa habari ya kifo cha mama Masikava Huerestela. Alikuwa mke wa papaka kule Pozite Delphin, Maitre Malingi. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na likuwa programu. Wanajulisha kwamba siku ya ine, jana makeshi ilifanyika nyumbani. Leo tarehe 14 Maitre Malingi. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na likuwa programu. Wanajulisha kwamba siku ya ine, jana makeshi ilifanyika nyumbani. Leo tarehe 14 Maitre Malingi. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na likuwa programu. Wanajulisha kwamba siku ya ine, jana makeshi ilifanyika nyumbani. Leo tarehe 14 Maitre Malingi. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na likuwa programu. Wanajulisha kwamba siku ya ine, jana makeshi ilifanyika nyumbani. Leo tarehe 14 mwezi wa Consolation a la Cathedrale Mater Ecclesiae. 11h à 12h, levée du cal de référence de 14h, départ pour inhumation au cimetière familial à Vainoa, Kamiri Kirute Kiondo Vayana. 14h à 15h10, inhumation. 15h15 à 15h45, levée du cal de référence de 14h, départ pour inhumation au cimetière familial à Vainoa, Kamiri Kirute Kiondo Vayana. 14h à 15h10, inhumation. 15h15 à 15h45, levée du coup.

na raia wake na vile kushindikiza wanafunzi, walimu na wazazi kwa matayarisho ya mwaka mpya wa masomo 2026-2027 kwa mashariki ya Kongo ya Kidemokrasia. Kwa hiyo Kapsalama ikishirikiana na vituo vya afya, walimu na wazazi kwa matayarisho ya mwaka mpya wa masomo 2026-2027 kwa mashariki ya Kongo ya Kidemokrasia. Kwa hiyo Kapsalama ikishirikiana na vituo vya afya ya visivyokuwa kuona, kusikia, kunusa, hallucination, kusema visivyosikika 2027 kwa mashariki ya Kongo ya Kidemokrasia. Kwa hiyo Kapsalama ikishirikiana na vituo vya afya ya visivyokuwa kuona, kusikia, kunusa, hallucination, kusema visivyosikika nusu ya pesa, wale ambao wamepitishwa katika parei mbalimbali bila kupata uponyaji wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Kapsalama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa kwa jamaa zisizokuwa na muda wa kuchungulia mgonjwa wao. Sante Mental Kapsalama inawatakia mwezi mwema wa matayarisho ninyi wazazi na walimu pamoja na wanafunzi. Adresi ni ya Kapsalama, inapatikana pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09. Kapsalama inawatakia mwezi mwema wa matayarisho ninyi wazazi na walimu pamoja na wanafunzi. Adresi ni ya Kapsalama, inapatikana pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09. Kapsalama inawatakia mwezi mwema wa matayarisho ninyi wazazi na walimu pamoja na wanafunzi. Adresi ni ya Kapsalama, inapatikana pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09. Kapsalama inawatakia mwezi mwema wa matayarisho ninyi wazazi na walimu pamoja na wanafunzi. Adresi ni ya Kapsalama, inapatikana pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09. Note technique sociale de première à troisième année et la nutrition de première à troisième année des humanités. Chère maman, nous tenons à vous informer aussi que la crèche du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord a ouvert ses portes pour garder nos bébés d'une année à deux ans. Adresse, commune Moussoussa, quartier Vungi, cellule Biondi, en face du bureau Sibek. Pour plus d'informations, appelez le 09 97 96 99 43. 09 97 96 99 43. 081 62 04 112. Condition d'inscription, présenter les dossiers scolaires au complet dans une farde à tringles. Les inscriptions se prennent chaque jour ouvrable de 8h à 16h. Hâtez-vous car les places sont limitées et plus sollicitées. Pour le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, la direction a signé. Paluku Sibu Paluku Sibu Himbire. Paluku Sibu Himbire anatangaza kupotea kwa saki yake ya mihindi, inapita sasa juma mbili. Alibebesha na taksimene moja kutoka pale Beni kunako parking lela Papa Sisi. Alimwagiza avilete pa Butembo, avikishe ku depo ya parking ya Kato sortia hospitali. Ikiwa alikosa adrese, aite namba hii 09 90 48 0707, 09 90 48 0707. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Paluku Sibu Himbire ameweka sahihi. Kambale Mwaga Shendwa Janvier anatangaza kupotea kwa porte piece yake, ndani muna carte de piece. Mon carte d'officier de police judiciaire, mon carte d'électeur, carte de service, carte de membre ya Amotave, Wuhambu. Mon carte ya CNCS na vingine vitambulisho vya maana. Vilipotea tarehe moja mwezi wa mnane mwaka huu tunao, kubarabara kutoka Vuovi. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema mbali ogota, ajulishe kupitia redio 18 94 30 18 02. Ni Kambale Mwaga Shendwa ameweka sahihi. Kambale Muyoro Ejene wa Ocha Mambabeka Avenue School anatangaza kupotea kwa mtoto wake wa miaka saba, anaitwa Kambale Jeremy, ni mgeni pale Ocha, alitoka pa Butembo. Ikiwa amefika hapa Butembo, jamaa inayopatikana pa Butembo wajulishe

kupitia namba 0978 88 50 23, 0978 88 50 23, au 0981 86 28 24. Ikiwa mtu wa moyo mwema amempokea pale Oicha, ajulishe kupitia Radio Moto Oicha. Ikiwa ni pa Butembo, ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni Kambale Muyoro Ejene ameweka sahihi. Tangazo inatumwa na Anwarite Safari toka Radio Moto Oicha. Jamaka Susula Paki Viriviri inatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba imemkosa mtoto wao volonte wa umri wa miaka 15. Anavaa teko ya rouge na pantalo ya jeans. Amepungukiwa akili, ni mgeni kutoka Butuhe Kanyazi. Alikuwa anabeba kitunga. Alipotea asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake amuongoze pa Kitatumba Chibiribiri Road Point. Ni kwake Papa Kasusula. Au anaita 0979 57 89 68, 0979 57 89 68. Ni jamaa Kasusula Pachi Biribiri imeweka sahihi. Jelase Kanzuri anatangazia wakaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amekosa gari yake. Ni gari marke za Zubaru. Anajulisha kwamba walikuwa kufete ya defense tangu tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na wameikosta wapi waliacha gari. Ikiwa unaona gari ndani ya kosesio fulani mjini Butembo, ushulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita namba 09 97 10 73 19, 09 97 10 73 19, au 0 82 28 35 374, 0 82 28 35 374. Ni Jelasi Kanzuri ameweka sahihi. Kuna vitambulisho vya wandugu ambavyo viliogotwa inapita siku tatu. Mbosa Masumbuko Janvier ambaye ni mkaaji wa Buhesi. Kuna pia kitambulisho chake Kavuo Musafiri Oripa ambaye ni mkaaji wa Mito ya B. Kavuo Katsuba Anwarite mkaaji wa Katwa, na kuna kwa pia kitambulisho cha Paluku Zawadi Makasani mkaaji wa Bukondi Musimba. Pia kuna kwa kitambulisho cha Kambale Kabere Celestin ambaye anakaa pa selule kime numero 51. Kuna kwa pia kitambulisho chake Masika Muitia Gilene, ni mkaaji wa selule Katia. Tunawaomba ikiwa wanatusikiliza wafike kunako Radio Moto Butembo Beni ili wachukue vitambulisho vyao. Tangazo la masomo. Complexe de formation professionnelle Uhai Kikyo inatangazia wakaaji wote wa Butembo na wa Beni ya kwamba inaendelea kuandika wanafunzi wapya 32e promotion ili wajifunze kazi za mikono zifuatazo: agropastorale, yani mulimo na ufugo wanyama ndogo ndogo; ajustage et soudure, yani kutengeneza milango na madirisha ya chuma; assistance à domicile, kutumika kazi za nyumbani au employé de maison; boulangerie pâtisserie, mapishi ya mkate, ndazi, gato; briqueterie céramique, yani kutengeneza matofali ya kudumu; pavé et recyclage de déchets plastiques; conduite automobile, yani kutembeza mtu gari, ni mwezi moja na nusu; conduite et mécanique de moto, yani kutembeza na kutengeneza kila aina ya pikipiki; charpenterie, yani ujenzi wa dari ya nyumba na ujenzi wa chale au nyumba za mbao; coupe et couture, yani kushona nguo za wababa, wa mama na za watoto; pia broderie, yani kutia mapambo juu ya nguo; charcuterie, yani kushona ufundi wa kuchoma nyama mbalimbali; cordonnerie et maroquinerie, yani

0: la fortune. Kwanza siri ni nini? Pali la fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
2: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
1: Abandumo shima kandi luma horora kugu mahaberechi.
3: Mama vyo weli umakuno. Renu abandu baka hola, iba gendera nako.
1: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwano.
2: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu heche unzo chebola.
1: Neru ya virinu ya tubo la bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
2: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
3: Mawa mikono. No kila wakati
2: omwikore sherivu kutia kasabu na mageti uwene
3: ama kwa kutumia gel alkolike
1: nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku inao
3: kabla ya kufanya kazi yeyote
4: nawa mikono
1: embere ulie
4: nawa mikono
2: unapotoka chooni
4: nawa mikono
3: ukataka nyonyesha mtoto
4: nawa mikono
2: unapobadilisha vazi zake
4: nawa mikono
1: bolesi ya reka tukaheria imani yetu
3: nomwati wa shoyambo yambo tulaka
2: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
3: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
5: Mungu wangu, na M-Pesa lo unatudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo unatudefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kueparnye mu M-Pesa lo unatudefa, inanizalisha adi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo unatudefa inaendelea. Ili kueparnye mu M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
6: Option 5, bisou.
5: Chagua simu yako ya Vodacom, piga etoile

na taji nyeupe, akimuuliza, wataka taji gani? Kama Raimondo akajibu, nataka yote mbili. Na kila mara Raimondo alipokumbuka ndoto hiyo, alilia. Mpendo wa msikilizaji, utoto wake aliupitisha sawa wengine watoto wa wakati wake. Maximilien Kolbe alikuwa mkaidi. Maximilien Kolbe alikuwa mwenye kujionyesha kwa gisi watu hawangewaza kama angeweza kuwa padri hata. Gisi alikuwa anajitembeza tembeza, hawangemwazia kuwa padri siku moja. Wazazi wake waliposikia kama mapadri wa Franciscain wanawatafuta watoto kwa kuanza seminario ndogo kwa kujitayarisha kwa upadrisho, wakamwandikisha Raimondo. Alipokuwa akijifunza huko, Maximilien Kolbe akasita sana kwa kujikusudia kuendelesha masomo ya kuwa padri. Aliwaza sana juu ya naziri ya utii iliyokuwa ngumu kwake. Namna gani mimi ndaweza kuatii viongozi wangu, wakuu wangu? Lakini siku moja aliposikia kama wazazi wake wote waliuza mali yao na kuingia katika monasterio, wamepeleka yote sokoni, wameuzisha, naye pia akakusudia kutorudi nyuma, na wanasema akaitikiwa kwanza novisiati. Akaenda kunovisiati na ni hapo alipewa jina la Maximilien. Kisha novisiati, mpendo wa msikilizaji, wakubwa wa jamaa lao, shirika lao, wakamutuma Roma kusudi ajifunze filosofia na teolojia. Kisha majifunzo akapewa upadrisho. Padri Maximiliano alipenda sana sala. Padri Maximiliano alipenda sana kitubio, sala. Alipenda basi kujielekeza mbele ya Mungu, na alipenda pia kusoma. Alipenda pia kulisha imani yake na hadithi ya maisha ya watakatifu. Alipenda zaidi sana maisha ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu. Mpendwa msikilizaji, Padri Maximiliano alipenda tena kuwaomba Wakristo wote wamupende na kumsifu Bikira Maria. Kwa mwezi wa Septemba mwaka wa 1939, vita ikaingia katika inji Polonye, na Padri Maximilien Kolbe pamoja na wenzake wakajitolea kutunza wale walioumizwa katika vita. Lakini maadui wakalazimisha Padri Kolbe na wenzake watoke katika nyumba yao na kuenda pamoja na wafungwa wengine katika kambi ya mateso le Kanazi, wakawapeleka katika Kanazi. Alipokuwa mfungwa, walipomfunga kule pamoja na wengine wafungwa, Padri Maximilien Kolbe akajikaza, ijapo udhaifu, ijapo ugonjwa, akaendelea kuwatuliza wafungwa wengine akiwaalika kusali, mpendo wa msikilizaji, gerezani. Wakati huo akaandika hivi: duniani hakuna mtu mmoja anayeweza kubadilisha ukweli. Inatupasa kuufanya ukweli, inatupasa kuutafuta ukweli, inatupasa kuupata na kuutambua ukweli, kisha kuupatanisha na maisha yetu. Mpendo wa msikilizaji, kisha pale akapelekwa gerezani pa uyake. Wakati huo Wapolonia wengi waliuawa na Wadachi. Na kila mara wafungwa, wanasema kulikuwa mfungwa mmoja alipoweza kutoroka wakati mfungwa alikuwa nakimbia mprisonier, wengine wafungwa 10 walikuwa wanahukumiwa kifo kwa sababu ya kosa ya huyo mmoja aliyetoroka. Sasa siku moja mfungwa mmoja aliyekuwa katika chumba kimoja na Maximilien Kolbe akatoroka, mpendo wa msikilizaji. Sasa Wadashi walipoona hayo, wakaamuru wafungwa wengine 10 wa chumba hicho wahukumiwe kwa kifo cha njaa. Kati ya watu 10 waliochaguliwa, mmoja akaanza lia, mpendo wa msikilizaji, akalia kwa sauti anasema, "Oh bibi yangu, oh watoto wangu,
Oh bibi yangu, watoto wangu, kwa sababu wamemchagua naye pia atauao. Pale pale Padri Maximilien Kolbe humo gerezani, japo hakuchaguliwa kati ya wale watakao kufa, akasimama alipoona ule ambaye alilia akikumbuka bibi yake na watoto wake. Padri Maximilien Kolbe akasimama akamwendea Fritz Mutesaji ambaye alikuwa anataka waua ule mudachi jina lake Fritz Kolbe, akamwambia, uniruhusu nifariki pahali pa mtu mmoja aliyehukumiwa. Mimi ni padri, nataka nifariki pahali pa mtu huyu kwa sababu niko mzee na maisha yangu hayatafalia tena kitu, bali yeye ni baba wa jamaa, amewalia watoto wake, amelia bibi yake, basi uniruhusu mimi nifariki kwa nafasi yake. Kisha kufikiri muda kidogo, ule mtesaji akaitika. Basi tangu saa ile Padri Maximilien Kolbe pamoja na wenzake kendra tisa wakawatia katika chumba cha kifo, wakiwatosha manguo, wakivuliwa mavazi. Mpendo wa msikizaji, hawakupewa wala chakula, hawakupewa kinywaji. Basi wakabakia humo katika kile chumba kidogo. Padri Kolbe alivumilia mateso hayo bila kukata kitumaini, aliendelea kusali, akawapa wengine moyo, akiwafundisha na kuwaungamisha humo gerezani. Tarehe 14 mwezi wa 8, juma mbili kisha kufungwa chumbani bila kukula chakula wala kukunywa maji, wafungwa wote wakafariki, lakini Padri Kolbe yeye hakufariki. Mlinda gereza wakati aliona vile akamuua, akamchoma shindani yenye sumu, akachoma Padri Kolbe. Watu walipoingia ndani ya chumba hicho kwa kukisafisha, wakakuta mwili wa Padri Kolbe uko safi, mwili wake ulikuwa na uso wa kung'aa. Sasa wengine walikuwa wenye wameoza, tunaweza kusema, na wamewalaza chini, lakini yeye alikuwa akisegemea kwenye ukuta sawa mwenye kusinzia, kwani walimchoma shindani na alikuwa tu niko na nguvu yake. Na miaka makumi matatu kisha pale Ecclesia ikamtangaza kuwa mwenye heri, na miaka 10 baadaye, tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka 1982, Papa Yohane Paulo wa pili akamuinua Padri Maximiliano Kolbe kwa sifa ya watakatifu, akamtangaza kuwa mtakatifu. Tutamwomba tusindikize kwa sala zake, awaombee watu wenye kuteseka gerezani, waliofungwa bila sababu, waliofungwa kwa bure, wanaoteseka humo gerezani wafungwa. Basi Padri Maximilien Kolbe awaombee, Mungu awapatie nguvu ya upekee katika mateso wanaowapatia gerezani. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu atubariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kuwa heri.

0: Omwemi yetu esho ambu ambu siwiti akala kulenga ukuni webola. Kusangwa omundu erivya eyuene kuse erihiwa omochumba mweyuene chikaletera omundu yobulito nobuba okochihanda. Twangana tikatika eria okolupitali kuse eria okotilamiro chebola kandi ibwa kwesi iha handu ahanga tuha omuisa munene werilwa nogoni webola. Inje kuse omuli chetu twamavya nomuliro munene enduhinene erisala erihara kuse evindi viminyikalo vyogukoni webola isi twalinda kumbe itwalwa itwaya okolupitali. Tali oluliha kuhi neka. Abakoli bobula mia, abaka kolera aha kuhi netu, bakasabula obuyingo bwabandu, neri bawira okosyongulu syomulamu. Echilamiro chobukoni bwebola ni handu eherika kiria, neri twalaho luba ni yiha omuisa, owerilama neri tsunga abatutimbireko.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo, Buyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula lubukuni obwa Ebola.
0: Bakala ni banjwa babutembo eri tukira mayenga marebe
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Bidar, mina sengia mshambure yako.
4: Ndiyo papa.
3: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
4: Ndiyo papa.
3: Hautenda kumasomo leo.
4: Naenda.
3: Na jana nilibacha musalubu siku muzima we na mamao. Usianze jambia kama alikukwasa.
4: Hapana papa, usijali. Niko bien.
3: Okay.
4: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
3: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
4: Ndio tuwa nene mfungulie.
3: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
4: Sasa.
5: Jambo papa mpenda.
3: Jambo mafie.
5: Mina kiangela rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
3: Iko mule mshambre yake.
5: Merci papa. Bidada.
4: Présente ma chérie.
5: Pardon, Miss Taikala. Tasuacha kama mina pashenda jifunza. Na jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
4: Yo, ulikonstate.
5: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Bikwa
4: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe usikie tu. Mimi nasema ni kweli ma chérie.
5: Nani
4: ilikuwa na susi ya tro.
5: Na jana bilionekana tu kumacho. Au kukua na fura.
4: Yo.
5: Niambie na hivi ushaza jisikia hai.
4: Amo hivi kwanza.
5: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Mwenye unga nalala saa mkitanda, uta najifunza.
4: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
5: Ya nini?
4: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
5: Ndiyo.
4: Nana penda na masomo nayo.
5: Kisha problemi iko wapi?
4: Funga kwanza pale mlango vya
5: sikusikie. Nafungiwa pia.
4: Duna yua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikie wangu.
5: Niambie.
4: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndo
5: sikie tu. Yes, esiki nana sefa bia vile kweli?
4: Hata na mie mwili na iti.
5: Hata usemi wazi, nisha elewa nini yulitasema.
4: Usikie
5: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
4: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
5: Njua ye.
4: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Si jana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
5: Mama ako?
4: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksio. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga mzazi nikisha uleo.
5: Wangu, nisaidie na munifasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.
4: Nifasirie dada. Usaze nikamata mwa experte hata.
5: Tuzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
4: Ok, sans probleme wangu. Ndakufasirie wenye nisha jua.
5: Acha basi nikati.
4: Apana, tuende kwa tujifunze. Tutashe examen kesho, apre etide. Da kufasiria na wao uko na connaissance yenyewe nishakuwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
5: Sawa basi.
6: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
7: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Bugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutele rire, ni mutele ishafika, eza loso et c'est komi.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est komi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
7: Ya reno, mchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kita kuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
7: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner.
7: Car à quelques minutes, on a piqué à ortoto, on a piqué à papa, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
6: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste 5 pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabatu autant.
7: Naisani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mujini. Mtembu bunia beni, Kisangani na partout au monde.
6: Naisati ya 25 kilo ne fete partout kuma sale.
7: Mariage fete bateme partout ma sale.
6: Isaki ya 25 kilo.
7: Alpha Rice mumahu.
6: Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02.
7: Na mutugari na baletea mchele kwenu. Isaki na isaki ya 25 kilogram Alpha mumahu.
8: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
9: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
10: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
11: Asante sana ndugu wasikizaji, tuweze tukafuata sasa microprogram tuma plus. Microprogram tuma plus benevolence ya twende.
12: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
13: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projetu Maplis na mapublicite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
12: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
13: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yashanisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea, kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moja na marumaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
12: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartage experience na wenzako wa vijana?
13: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo. Na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tu kwa Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo. Na hiyo experience tizianja hatukua na kufia na yale ambayo tunaweza eshanja Andre si. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu yuko wakubwa kusie kuweza kuzungumza limoya.
14: Tusifuate wanaotaka tubakwane. Hey, hey, hey, hey, hey, mama,
12: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
15: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na yanasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mbivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto, na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha, tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
14: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
12: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanadhani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madebosh vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
16: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakomaa mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanatama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjwa. Na kuepuka magonjwa ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanekara nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
12: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
16: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hii inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorragie, syphilis, hii wanaita hepatite virale. Magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto. Kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sama singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
14: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
12: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Basi batu kibanzo tumaba kocha tumaba kucha nyobosi komunicha nyamukatsemera kende kino cha radio moto butembo beni chamaba hikiro koshonda mbihino che habona mukulu ehabuli hano na habula mwana ehabula mutumwa ekikaletera wana binyu ekitunga ekyaba bikucha abashakulu abakekulu abeturazieme ay abakalo ko kitongole kye asta ASSTR ekikabanika omuyo butembo wana kabitero basi tukawa tuti wasinja mukabe mwana wanje ko radio moto butembo esi mukatsemera kende kino bana ne bana musemera cyo bana ne bana muhanu omucyo kuba tuti wasinje nyumuka tukwama kundi mdoka nabule chere kuhua lakini nyakandi kuhiri hano chikandere kakandi munu wire tunamondere lihano vyo iteka niwe usana ninyu usana nedutu vusi mshakulu mkekulu muluana mumbesa itu vusi tusavirwe kumbe etu wabia etu wale mwale kerera amahano kundi netu amahano otwa tukuwa omareke tuika kulorengo luno mbu YouTube wa akaika kanyanu ke muongo ishashi okabo okay mubora nende dia bari bya tabwereka oyo bari bya basi de kumbe etwa na yiteka ni andreke kareka ikindi kintu Ewa uri kiriwa ni wawate basi isho ndabiwa kuhara shawa renge Uwe wanata shawa ungezia kushira unino basi Ino Ino netu Watu heri mwanya uo mwore ndari sutu angasha utulukani ungezia kwa na vende Naho akatambika ketu kekania ako katushire Basi ba uri kiriwa anzua enzumwa yukuwa mwa Nubile tukandi kanyuko mwase muma Waka wate Tuangase mesi watote Oko vyo tu itayire au oko vyo tuanga itsutsa tuanga semesi watote oko vyo tu itayire au oko vyo tuanga itsutsa au masi tu kani kuhusu mochiswahili tuanga watote namuna gani tunaweza kurizika na yale tunayohitaji na Kiswahili njo ile sababu kinande kungufu namuna gani tunaweza kurizika na yale tunayo hitaji na kwa Faransa tunaweza sema que faire pour mieux satisfaire à nos besoins que faire tuangaira tute tuangasemeshiwa tute tutarizika namuna gani kwa yale tunayo kwa mahitaji zetu. Basi, bauli kiribanzwa, wamaviuwa, wamasotu kande, kanya kumunuwire, nikanyua kake kusebu, lakini kande kashikire, kande kakalire. Mahitaji, hitaji. Ha. A mahitaji ni manene, kwa mungu. Bamata wambu mundu ahure kabisa vya itayira mu. Handika vyoko vyoko kapopura. Maana ke neve nene sana. Omwera. Omutreke. Yuka kolumuviri. Na watu kwa urutemino neva koloba koloba. Kasu ngambino begona na vehe. Na wabanena mahitaji na basi tubushi. Isi wubwa utembeno, mahitaji wawu, unawete mahitaji kwa lengo wonde, iya ituwoshi. Ibu hanero haroto kati kiri uwa, ibu, tuangatenge mesi watote, au kwevyo, kwevyo tuitayire, kwevyo kutuka itusa. Kanji kanji, na ulololo kana saduwa, umabi itusa muhanda, umabi itaga, mwabi eritaga evite kolorengolo wawo
1: ndiyo
0: bikana leto loholo bikana leto na makoni uo mundu wabiri patatashio wabiri kwa kardiake wabiri kwa behe
1: AVC
0: bikana umumi itzuzo ri itzuza nari uka sasa tuangaye ratote au mwase tukatika nye kumunu wire kani nyangerero mwasi nyangata fanyenda ngerero wakani nyanga mwasi wabolo kata zikuwa wera echiroko okoluare checho wali chetu wanza ebe tuita ire nebe nchi kurenga lorengo kurenga lorengo lwetu mana keni wambu ngaba kabu wambu eri itusa beka kwa manango kumunduare mbu kurene more Yesu sire bikade bya beringaye nuko ni mukuyi ni Yesu sire bikade bikuyi ngaye ko rwa rwa ah uyu se omukuhi no mure no munene ne kirema no uri omunda ngaso kade ko muna ye kai susano olume kage no lukani suso munda tuti ai omwoso ye kalile sana ne ronga timba kuko kutse konde no lume keke no uri omunda inye itzuza. Akasha holaka itzuza. Si aluka hola ateta itzuzi. Ye. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Nerio. Nibu ambu. Echimbere mbere. Chotongata menya. Kumbe. Ewe mundu binafsi. Iwe suka kwanza. Ereta imenya lorengo. Nibu tonga utitu ere minya lorengo. Emi lorengo chi kwero de bo.
1: Ere mi nya lorengo. Yeri ye mi nya ngo kwa wure. Nere wa wut nyere nyetia.
0: Ndiko mulusha to kare mi nya. Kana hondrek. Ere ye mi nya lorengo.
1: Ni wa mbere ye mi nya lorengo. Tuli ana re mi nya wut. Olorengo olo nyere mo lo aluno. Na honye na honga ya haha. Na honga lola ya haria. Ewa minye vendobe sana.
0: Na chunji manire kuchichi.
1: Ndiyo.
0: Baki watuke imenye.
1: Eee.
0: Echo ni chimbere mbere. Kanji situ tokera imenye.
1: Iye.
0: Abandeba waka kumenya. Lakini. Ewe sura imenye. Bo. Nerio. Wabibia akapasiti. Yako seka iso wetreko. Sasi uwashe itusa, every endata, okwewe. Nereo sahe yo, ukabio mahicha omutema uvulitobu nene. Omutema na wakana loha, inyali troha. Aka rengikania, evi kalu omutema wakofiuka rengikanaia. Na omutema unyali yolo rengolo wawu. Wase na unyalo henye wati. Iku yu, sheta iminya na. Mbuye taiminya echo ni chimbere mbere echa kabere ewa yiketera iwu wene busera erira mahao konde mundu ewa yiketera iwu wene busira erira mahao konde mundu ndiko bene beti kundi wa mabisuka eri iketera iuwe na wene evyuka itusu kaya tokavi lakini saa ukadi itusu mwase nilewa shirama hawa uko onde mundru ulo menya ulo wanzoma vihichalo mfano eyi nenga basha kuluwa baba uma na wake kulu hata na waluwana hata na wambesa iwala ngarumundu nyasinye wate leo nilikuwa napenda nikule kunyama. Nilikuwa iburi, iwe musamarela. Shauti haka seva, shauti nakashi. Nelio, echichelo mo.
1: Umobono
0: wewe. Nelio umote, bo. Sasa, tukaye ratote. Oyama tega nyomu ili anawa ukaza kata. Nelio, jikele huwa wole wole nyoko wate. Inje. Tashuruka gawati.
1: Ni wambo okalu wo mango lukwi. Kondo kwa luwa levya. Iyali aho kwanza. iye kumbe ne yitagali yao nario kumbi kuni ngarenderera mamanga kandi bua atiki
0: echi chikata kari wachete wa mata wa mabutu kayitsu sachendoke echi tumo capacité kenyu ewali byanga wangasungacho
1: wote
0: kusiba buketa kacho okonde mundu
1: ndiyo
0: sichecho
1: eh
0: kodinga hano ngitutwa bari kula natutunana bukoni bo bashakulu ake kulu
1: enabonana
0: ukasunga wote kuna nabere kula nabere amushakulu kuna nabere luha ebishiba kandi abakambabyo neriwe irokobandukwe kwibiniga sunde menya nabo ngo kobane na mahitaji amana manene ngawe
1: ndiyo
0: newe uti ha sibanye somene nebya basi nibya takumbe ni unahola nebya kwa uka walungu lungu lungu lungu eye katakana we mushakulu nawo amazingira wo uremo na utazukere yemenya kwanza aho uri aho bo sasa ebyuka itutsa ukayitutsa byokonde muntu echara kauta tairisha byo mumulo byo mulwana nichi ukabotere ukarisha wabe kula na liko wahicha byo usalabo yo iwahicha wo
1: omwana wao
0: tuite ga yokusebo okwebyo echende echikwamir sika yakake oko wetreko tami abantu banene bakana talukoko okonda munaye maisha busane ndi sikya akake kautreko au ndi sikya omubiruka kola echo nacho nicho umacho kobe kareka omuri taluka rite ikania ena munaye mahitaji huku wewe sikaya akake oko wetreko akake kakabye kake kumundu wetreko
1: akake kumundu wetreko basi neka nene mubya holi omundu amabita isi amabya tamenya ni risi chako hali arebya ho ne kindi erishima kumbe iyuwe newe ni weshima na kake akwa wetreko na kake akwa kande habwa iwashima ako erishima ne kendo akenene
0: nake abakaga yabushi sebareko
1: eje sebareko kundi ne risima yori areka iye Ibrahim akasima mwame mukolo ndi mwayitaga isha wuti omwana kwanza mutuka bwana kweyitaga mwayitaga isha wuti omwana mayitaga ai ne nangairo mwana nare mwame mukulu malangira ayitayire mwana ndia mama ho mwana nare mashibwa tibwana ngashima oyuliamba omwana yolet ne mwa mtu ala kwa botarati yaka mota kama buhere omwame mukulu mubati kwene ni kushi wutiri kirire ibwana ra mama burati leba inyuma kuwe yene yini mburi ukere yo mobuhere namalibia erishima ryawo narakobere beti omundu erisima ni kindu kinene neremenya bawure nereyitaga
0: andi kunene nana nina ye abereka sucha banya misri ye musa omungu mamubulia ama bati musa uwite kuchi
1: ndiyo
0: ahon ni mose kali na uka hitaga baka ndi kubulia uwite kuche Musa mwayitaga risukia abantu mwayitsusa yabya hitaji na hitaji wa mheria unyumuhanga na mwanga mubulia ate sasa wa mabya umba isusu tukasoka ya abantu uwite kuchi
1: ndiyo
0: ama watino omutso
1: onangwetre
0: neri omutso omu maisha huku wetu wengu huku wetu kakake uwitreko umuso wawo niri umuso wawo yo samarero umuso wawo ngu wite kuchi embere uitsutse ebere ndata kwewe
1: ndiyo
0: musa shabya utakufranka
1: iye
0: eh
1: abya utakumutsa
0: musa musa sasa na uwenga mushakulu mulu ana mumbesa umutso wawo omubuyingo wawo wa amata kubulya wa takangana yo mutso wawo wali ngo mutso wa musa hani abanene no mutso se bawetewo au kandi bangana rero ku mutso yo kandi mutso yo barenzia
1: ebarenzia
0: ndi mutso wanga nabye ho hukaseba eh uwo mutso wawo umutso wanga nabye kumuhwa ika kabiri okukakola ukalishere ngambene ukalishere ngankulube yawo ukafanya kaliga kajarde kuko wawo oyo umutso wawo wo ukandareka nyamwanga asa akashakugwa kolachi nabo bote echo ngote ko nyamuhanga cheki lakini ine bashakuru ba baba uma ndabage kuluba baba uma abiri wate bashi
1: nyekere kocha
0: konyene konyene kwanza umuka wote e konyene konyene olone lubanza eh
1: kaluwa konyene konyene
0: ibo kubulya nero baba yono tumasha kubana nero basi tukashe kubulanga utiki basi konyene konyene Musa mwata vuhati ya.
1: Yeah.
0: Eh? Yeah. Musa mwata vuhati ya muso uyu.
1: Yeah.
0: Na uwe musha kuolu kati kwa zote bino muso uyu kaya narako. Yose uyu.
1: Mm-hmm.
0: Kada kutu kwa muso.
1: Kama kaki ya kuweta kuona muso.
0: Muso uyu kati kari wano. Kaki ya uwete ko.
1: Ndiyo.
0: Awa kusamalire.
1: Yeah.
0: Eh? Omute mana uyu. Aka yihinda kwa kandu fulani. Oko uwete ko. Na unya tulere. Aka yihinda.
1: Yeah.
0: Hmm? Tami muna nabire muna nabire murire wonde no ndi mwana malangira basungu abasungu akada semisibona kanduka ake walangira inyawulembwa ne shupufu eh esa ika mutimba timba ko lembwa ya haya so wote bakatuka shi wote bakatuka sho ika ya haya nje yodre kende yote chukute ko
1: Chini
0: wa hutala. Lakini uka sekebu ya vene. Kumbu yungusu wena na kuhu. Dei cha wena kuhu. Dei magani mwuri ambu. Uwite kuja. Tenda embu anjisa yere yo.
1: Ata yonye na wena eko.
0: Yonye na wena. Embu anjisa yere. Yonye na wena kwa parcele. Dei yo. Bori kiribazo ha. Omwase otoma ika kuyu ni mwase wetu tubushi tutorere etwaimenya lorengo tutorere twamenya ngatuite kuchi ngatukakola nachi emuntu ngatoka eriya tukaisusa everenda takuitwe kunde amaisha Isi wa samare ruti. Oria kundia ute ku televizio. Oria ute kumutoka. Oria mwaka himbali karne. Oria ute ku pichipichi. Oria ute ku remari ya kakao. Oria ute kuchi. Nereo. Ibiye vyo mama.
1: Mama hawa.
0: Mama huku hawa. Ibu isu sebi ya tataku. Aho ukande luala. Ukande hola. Na kanche kanche warenga habo. Bukira waka yomulu piteli. Shofranga shabo seka huarele shodawa. Iba mupima, tashio, ilisha kapanda. Mama, yoni ni hautulie. Enda punguza kwanza mafikiri. Isu uti ni mafikiri. Teri itutsebe liye. Ebe liye ndato kumundu kwa kusebu. Nerio, bo, mama na uyoyo, onunga nerio kwanza uka saa noko chende chetu charadi moto butembo bini. Nerio, kandisu kwa kwanza eri hulame na wawu. Na ukande tu na ukande bora bora kiriri na u okomasi ono na unga wamu wa wote kwenye wau chenye uchenye mampesa sawa mturazi ya meaje
1: yeah.
0: ukande ukande kaniiri ya awa avalua nanga awe na wampesa nanga awe okomasi ono ni njonga magara moto basi toba kwa chini
2: ingawa sinjerimbe chinyo manake okome nanga hula wamo kaviramu hasa Madeleine na eni nyoko chitunga eche asta Gasha shiriki nabo okushukazi mbalimbali. Manake omwatsi oyu ngo kwa masaho basi ama byanga katutulako itwe bosi itwe bashakolo itwe ba itwe tuchine bakatikati na bajene bakatubuli ambu eri itsu sariawo ukaitsu sa kwanza wote ukuchikwe baba na mare tacha omutso wo uteko wo wa wakendeleka na uwa bwaut kumbe naye nayira cheno abajene bo tunena abo akalangira mu onde akalabano nakatoka kiwe atina kumbe nilia nilia irako ehe wana matresu sako bwana uwute kuchi echikandeleka uwa kuti kumbe ulia hikira oho ndio yo ama hikira unashingata ya risaya akatoka kiwa kuhama cha biro bingahi si wangaminya nero eyo tunamwitsutsire yo ebiri ndatoko bwenge oko mamwa yo tuli nao bibi namureka na bandu ba iba bya bibie kuti banga ndihikira ku chokoneti iwa yiba kutse waya waya warenda bandu bo monzira kundi wabiri yitaga echindu echiriendata okwewe nero babina kata kere tuburati ino batahe embere uyitaye tsukerire bya deba ulurengo lwawu nangana eske chona matabu echi nangana tokacho neribwa emuwa na niri emuwa ngana wauti he na mabipima nangana tokacho nokobasha kuluba tungo ko baba na mubua akakyo ko ute kwa kukatuka nirikero mwanu tindi bwanae lakini nyina lairo ko chino neribo longu teko lwalunwe nae nangana watu. Ye wabirika sana. Nae nangana tasha kuongezere. Eshe tuwa waza. Nga tu ito tunapashwe riwa tikiwa. Ito tunapashwe yehe. Omundu akatsuka ere yiketera echa weteku. Neribu mwale buti. Oyuki enye yanga anda anda. Nae nangana watu. Oye na mwerachi no. Nae kwe singata shamuwa tika ya nyecha. Ibulwe guwaticha lakini si ule ubwira uti aho uhirire amafikiri wawo echocho nanganasha subya baba okofatana ne somo yetu eya mabibi mbereshe twayo
0: basi wasinja kabisa kuri hano eryo ni bwambu hani abanene abongo tukabwo mwacho yu bwambu abo bakabwa bekaye kombalako konde baberekera berera baberebia mumwishi bakahora wambu la vie parasitaire baberebia para baberebia ba parasite parasite ochigu
2: erishe akolingana no wundi
0: nane keni bwambu ebyo yita yirebyo shi watakabyo yokole muntu nera ba parasite yabo omosyo yure no bama behetana bashakulu abo bamabiguwa muhanda manake kundi Iyesha wete musimama na ukatambika anu. Reno ina anema wete ororo na ukatambika anu. Esubuye enu. Nero emuyono ni parazite eka.
2: Nika.
0: Noyo minye obusha kuluwe bukashe tiraya. Asa pusa. Munu vire mulu anu mumbesa. Nyo mea rakanaema manama tuwa kumwasi wetura zeme aji. Itumutu tuwa kuwa kwa mbele. Tumashe ifunzera wukulu. Lakini oyunemu ukumwati yono. Amasha shabia parazite. Umove rovekasha sababu shakulubu wewe. Wangebe. Kuhende munashi. Amaisha adeno kasa. Akatonda. Akakalakala nevi. Neri wamabe rendereru kwa wote. Ngande shakola. Ngande shakola. Ngande shakola cherebe. Kera, isutashe suka munu wire, uminye, korevende, koreste, wabiri sharaera. Suka ya tuwa reno, safro kasungeyo, nungiruka koloyo, oyewa ni mundi kusocha, oyewa na muso wetreko, na muso yo suyu isuwa saragana yao, hambere rao. Musa mahambere romuso, shibia shibwa kasha mulami. Lakini mwaso kwa umuso yoka binya mahenruka ikwa ebabutekewe obukera Kenya kola amajabu nebibe kaitaga ama hikuchika ama tokavyo. Basi kondisho ndambi sene mwasase kateweta echo tuanga kola tuteikana yendreke echo nzera shobu yingo wetu echo nzera shema bisuka muhanda ambu kiko mase bie fini kwa fini bie kiko mase mal fini mal chone chifranza ni wambu tulebe echo nzera shetunga nanzera shangana tukulia UN au nga sikari shetu kulia etu nga herera tutu keri ilua omobuchiru tuwa mami omobuchiru obo nivyo shitu nga yetaga etu kanda sungabio obuchiru wakara kawa wakara kasi mambu ambu eribu tehichiru
1: nikanyahyo
0: maake munu wiri tumoto liwa kusebu akatereve pursa kabalu wana munubiri ni hichiru. Ibu si patupona. Tuna murevia. Eve pursa yeno. Toba fanya ekilibre. Tukati vya eve pursa. Yoi ipenenga ite ikanyi. Me akatereve pursa. Ukavolo ya wasoma ngane nende. Na utasoma ngane nende. Evo shuwa yeya. Niche monyika. Lakini tuwe kera. Ayusumiri nyakabe distenke wakame nyambu. Wanda anenga mwasoma. Me purle moma. Sivi cherewe iti. Uke ya yenu usumiri, animo chitororo. Uwe ya da.
1: No, yutasumiri.
0: Tasumiri. Deryo. Kadi usumiri. Ubu akari yavu nene kure ngano.
2: Inga.
0: Basi. Deriboli kribanzwa. Basi. Mama vyo uwa. Omolage otulo nao. Ri tutsa luhanya hanya. Nabi wika kule okolo holo. Kandi ui tutse. Iu nashi. Lorengolo au, kani uka isuza chahe, nga wangato kachona uti, esi wa isuza chendu, echi kani kule tera makoni, na iwa ukiruka soba kwa malupiteli, kwa badokter na badokter, na kake wawe weta kwa eka shawana na yoko onre, muka isuza, evete, evita kutolere. Basi, toba basima kusebu, nyimutu ulikirie kukatambikano, abataje shokomena, wangana wende wa kwanza mbeno erinyo wa mnubire nga hula wamo Muhindo Safari Norbert inje mkulue chitunga eche asta
1: nga hula wamo kabuwa nderu Debora
2: nga hula wamo kabira muha saa mado
0: basi wasinja tuwa basu wako tuwa sumubiri masuwa mbuya uholo
1: ndiyo.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kabisa, tuko wengi kufata pindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Muda huu mzuri sana tuweze tukaendelea kufata tu, lakini kwa wakati huu tunatia tukimalizilia publicity ambazo tuko nazo. Asante tufate.
1: La isiyoonekana kwa macho inaua.
2: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
1: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
2: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
1: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoolique.
2: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka, Medecins Sans Frontières, wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
1: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
2: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka, MSF, kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
3: Pamoja tutaweza.

0: jiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: E nyumba yaba na kawabarishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia.

0: kadri.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalua na inje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta.
3: Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. Enoi kiriba wangi

0: pano malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja.

0: Facile. 081 09 06 668 ama 09 90 38 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia

0: Omotonona kushirauni anemo umandeki. Akuireki.
1: Nilibidi akamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
2: Siye wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
1: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakute pichipichi iye luye pepyo wero uka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kwa ndio muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse de tine richesse, kwa malikidogo jerve.
0: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi,
1: na chaala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
2: Kugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Afrikana.
0: Apo.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Wana memba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa tokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mukihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotono na kushirauni anamo umandeke aku ireki
2: nilibidi akamotele nikatia mwengine mafuta
1: wamango serabas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na hiya ya ribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye na pati yaka motele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: anu wama utuwa motele wakare kwa muto kakunje bichibichi iye luye pepyo wero uka
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka tareka hesi
4: veritable oil
1: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce,
1: boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: No ho wakadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa Rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
3: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
1: Apaka

0: Pour Nécessaire Loa, tapez 8. Pour Gabriel Hakim G, tapez 9. Pour le roi Benji, tapez 10. Pour Afara Lingolo, tapez 11. Pour Rema Cèdre, tapez 12. Pour JD Love, tapez 13. Pour Peter Ngomams, tapez 14. Pour Ray Kano, tapez 15. Pour Rika Samuju's Voice, tapez 16. Pour Ron Malango, tapez 17. Pour Sephora Shimba, tapez 18. Pour Cortésie Chante, tapez 19. Pour Angiombi, tapez 20. Pour Félicité Zagabé, tapez 21. Soutenez votre candidat préféré. Votez dès maintenant. Vodacom, Best of the Best, classe 2026. C'est ton tour de voter.
1: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
2: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
3: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
2: Abandubo shiba kandi luma horora kubu mahaberechi.
4: Na mabiyo weli umakuno. Renu wa manuba kahola, iba gendera nako.
2: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwano.
3: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu hechi unzo chebola.
2: Neru ya viru ya tubola bola yete, na tuwetu anga bola yokwe.
3: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
4: Mawa mikono. No kila wakati
3: omwikore sheribu kutia kasabu na magetu wene
4: ama kwa kutumia gel alcoholic
2: neri uwa mwaberego muhanda ewa luwate mitoko lupitari oluri haku hinao
4: kabla ya kufanya kazi yeyote
5: nawa mikono
2: embere ulie
5: nawa mikono
3: unapotoka chooni
5: nawa mikono
4: ukataka nyonyesha mtoto
5: nawa mikono
3: unapobadilisha vazi zake
5: nawa mikono
2: bolesi ya reka tukaheri ya imani yetu
4: numwati wa shoyambo yambo tulaka
3: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
4: Onani mulari ya kasi loko sebeka.
2: Baruku, tamina ukuremu. Kwesha mbu uwe wabia nabanganga. Abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu. Abe Ebola.
3: Silikuwa naomba tuba bebe vipimo yake. Shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga.
2: Ha, iuna kulirenoka. Unatairu muke kulungo kwa lola kera kera. Esha chigute na menu.
4: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti anje pimwa.
3: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
4: Baada ya utafiti wa waganga.
2: Maake mumu muhirireka ndio mchitirete chenye.
3: Yoyo tukao lamo sak mortie. Hei kaka kila yawa kende ya zeka. Eritendibia kontamine.
4: Bakatia mwili ya mutu ndani ya isaac. Sere tolere, aritasha chengulayo.
3: Kundiaka hira wamo, abamo mabamo mbobo moche anda eba neho.
2: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano. Aba representa meche anda. Bakabi eba neho.
3: Na ukaona batu benyebiku naseme matruble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
2: Nikuwa ambu bakai batra mireba abare futa nebia. Abu bangare kulu hundaluta kukobanduko lubabasi.
4: Oyu niko busawa, shanga luona banga anga.
3: Na yombe tunafata kompwarte maya batu basa waaba onone mulaye akalu irokosebe kaa.

0: Tubene bene enyumba kutsebesenge bimukoni owa Ebola aloe aka watseramu.
1: Tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na banawite okobimano ebyekasi eyobukake neritumiga omwisicha nomobutekerere. Emutu akakiria echihanda chetu na batutimbirego.
0: Eriria abanganga retu korera tukabitwa mabii wa ticha kanditwa mabii wa ticha na behanda bekuwetu okwikakiria okubuni obo Ebola itunashikirie abatunga betu
1: obulimu korere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isitwa tabala yetwe bene bene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abando.
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula lubukuni obo Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria muji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho, kesho.
8: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Reis, c'est diri. Ni moutele rire, ni moutele échafika, et ça, l'osso, et c'est commis.
9: Alpha Reis, c'est de nouveauté, de la qualité diri, ou et c'est commis, la kachamboka. To somba yango, to lia yango.
10: Alpha Reis, c'est terri qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les rues de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui.
9: Ya renom, mchele ya leo.
11: Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
12: Quels sont les avantages maintenant?
13: C'est un terrain naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
14: C'est un terrain polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
15: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à toto, on a piqué à baba, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela a kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
16: C'est un riz Alpha Reis à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Reis. Car kasani kamoya kana kulisha kaba toto.
17: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini Tembu Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
18: Na isaki ave 5 kilos ne fête partout kuma salle.
19: Mariage fête bateme partout ma salle.
20: Isaki ave 5 kilos.
21: Alpha Reis Mumahu.
22: Oui, Tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na valetea mchele kwenu
23: isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
24: Pesa
0: Imago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, huko mwe ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.

0: za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye waziri la afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka kwa rangi ya mupia.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Diner italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweta kuhanda kwa rangi ya magets. No you carry my wangi.

0: Sassim 081 09 06 668 ama 09 90 38 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia.

wanamemba wa jamii kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa, tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waga.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Usikae nyumbani. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola. Nenda kituo cha afya.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano, wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Malawage, iyo shumbukulisha verio luburanga luage. Nabia nibigiresha mamolongi, ikwa nagutani.
2: Baba, sinabere kubwira, nikere no. Abandu mshibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
1: Nario mungu tabwira lubabusha na nachino.
3: Muse, wacho ya sikia habari ya sodake.
1: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: malade.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini ili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Engineer amanyumba wa ukahimba akama levero benje
4: ni jumi na tumikisha kasima ya kweli
5: kara moja cement
4: kaye mateka inajiadaptaka kwa kila sorte ya mchanga
3: echo na mbre langeracho au shona masungayo
4: sima adapte a toute forme d'edifice
5: majengo durable tunaiweza
6: kara moja cement
3: bora kwa ujenzi wako durable
4: jenga milele esimeno yika supporte a macharge très lourde.
5: Na kutengeneza mabloc ciment très solide.
4: Karamoja Cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
3: No yika imbane velalo iya twa magete.
6: Karamoja Cement.
4: Qualité supérieure.
3: Yes, me yitorere. Oko nyumba yikama le megulu.
5: Ba ingénieur, entrepreneur, grossiste.
4: Mukuye nunua Karamoja Cement.
5: Na mupate bénéfice plus plus.
4: Ebiro bi cement 50 kilos net

0: kende jiro nega yuka furira madame wa uyo ha.
1: Bunyumba ni kusaidiana.
0: E uka kwa manu mukari wa uka ase kerenu kubuhoti. E wabere fagiana eche wan. E chikarike mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
1: Uyo anastahili ya naitiwa mubaraza.
0: E nyarahane mbanulo.
1: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
2: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
1: Inga madame mukalu hakotse wa momo otwe. Kumbina kuwa tija na ruwa loho. Esahe yo eo kebo tano mwana owe sande yuene nerutwa mulisha nobo sarabo ndeke.
2: Mume bora anasaidia muke wake.
0: Ha? Ewe fenu se tukawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobo lumelu meba mundu. Abibia kabarembe mpango yomukai. Na miyache yu tukala ngranga ni miyati ya basungu.
1: Sisi soni eriwa diche mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe. Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
2: Wababa na wamama. Kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kuna okoa maisha.
0: Eritu kamu nabwire na inamali erianga watikania na madame wae.
1: Afya na marisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB.
0: Ombobu wa matanine sabeka. Ganga bulo mukari ononga ni fimbo omobunyumba bwagebono. Asikaba ndiba kalikuba ninkoyu.
2: Tena nimefanya nini? Semu natoa ya kabure.
0: Iwobore mepango ya utuplanifio bunyumba. Injena nzire mwele vere.
2: Hile mambo siku kwayo. Kudyo mobunyumba abanuba katengera hauma oluko lebe weteko. Mobunyumba na awezi kuwa tena buzito.
0: Eturu ye benefisi yetu ya kwa veke. Siya mahika. Naruka ndukandi buka kusho utichi.
2: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba, nase nesekashari hamatera umano yopo kande botono.
1: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage, sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti enyeba zeba lituachiaka.
0: Nagiritu kamu nabwiri, eriutoma tukeresoha na madami. Kundia matunda weaveke, wakara kabandoba toke retunda kagala, narehanga nakuumu.
2: Chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo.
1: Pamoja,
3: tujenge jamaa yetu.
1: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
0: ombobu wa matanine sabeka.

0: Ndugu wasikizaji, tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi. Karibu tena kwa kipindi chetu kia leo kia Mlinda Ibada. Tuko studio na Amwindo Dalmo. Jambo.
1: Jambo sana.
0: Tuanjie na sala.
1: Kwa jina la Baba
0: na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Baba wetu
0: uli mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunasamehe leo tukosea, usituache shinda na shawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
1: Tunakimbilia ulinzi wako
0: Mama Mtakatifu. Mungu
1: usidharau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kwa mbora malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, mnilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba.
0: Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana kwa sala hiyo, na tuanze mada yetu ya leo. Kwa kuwa jumajana tulisikia mengi kuhusu yale ambayo Mkristo anapashwa faa, yale ambayo Mkristo anapashwa onesha kanisani. Ndiyo maana kwa leo tutazungumuza juu ya shurti za Mkristo kwa kuenda kanisani, shurti za Mkristo kwa kuenda kanisani. Sa kwa yale inawezekana wakati kuna kwa shurti, njia ambayo unaweza kuonesha wakati uko naenda ama umefika kanisani. Na tutakuwa na vitu viwili, kuna kuwa sadaka na utaratibu. Alo padamo, kwa yale unatuambia nini?
1: Shurti za Mkristo kwenda kanisani, maana ke shurti za Mkristo ngangai tuati akaende kanisa. Tuwa matazi tukauti sadaka. Mkristo ni mulinda ibada bushiba remucho. Mulinda ibada na pashu yore ndane sadaka imerende kanisa. No Mkristo vile vile pashu yore ndane sadaka imerende kanisa. Iti kalikotu wa kiremu mulinda ibada kwanza yumu, kumbe yu mfano. Katenge vitunga kumbe deje wanamba vii tukwe kangani mfano mwuru kwa kakola kaino mchitunga. Tere wote muye yuye. Eni uwa wapia wa kwanza. No Mkristo vile vile au kubiswa hikeri Mungu yote kuna mtupu wemo Kiswahili. Na unapashwa renda una hikeri kubire kwa kanganga. Ukaya ramia mukama.
0: Ndiko kwa wanasema hauwezi enda kwa Mungu mikononi mitupu, na unaenda kwa ile alokuenda. Haiko tu kuenda bure. Kuenda inakuwa na vitu viwili. Wakati sadaka wanasema ni saa umeenda, ile ni sadaka. Wakati umefika kwanza kanisani, umeenda kwa kuwa sadaka yako kiroho kimwili umefika kwanza. Na sasa unaangalia namna gani utaweza kuendelesha kanisa lako kwa kazi ambayo mapato ambayo Mungu alikupatia kwa siku ama kwa juma. Unasema jana nilipata, nimelamkia kanisani, inaomba nenda mshukuru. Sadaka ni kushukuru. Sadaka ni kushukuru. Ndio maana wanasema wote ambaye anafika kanisani anakuja na anakuja na shukurani. Yeye peke anakuwa shukurani kwa wakati, kwa wakati anafika kanisani na analeta shukurani kwa mapato ambayo Mungu aliendelea kumubariki mkazi ya kwake.
1: Ndio George, unaenda makufuata. Nibambuka utukwa watu neraho ngoka ne sadaka. Asuli haongolalo tengai ndi kanisa. Ndio mabii herera. Ndio nerubo na shei hubia kokanganga. Tunga watu kata kisa sudoro mchinandre.
0: Eriyo byako.
1: Ya wanushi wushishi wali wiki Swahili.
0: Ah. Sawa. Asante. Kwa tumesema pale ni wakati ya mtu amefika itakuwa ya muhimu sana kwa kuwa watu wengi wajui sadaka inafaa kazi gani. Na tunajua kanisani sadaka inakuwa na vipindi vitatu ambavyo petete watu wazoei kujua. Wakati wanasema kunakuwa sadaka juu ya fonctionnement, juu ya maendeleo ya parokia ama sekteri kwa muko, kunakuwa sadaka sonashua watumishi wa Mungu ni sisi tunawaza tukawakulisha. Inakuwa kipindi ile nayo, na ya ine na ya tatu unakuwa les agents pastoraux, donc wale walimu wa animateur. Inakuwa ka divisé par 3 sadaka. Alors wakati unakia kanisani na sadaka, inombo nanja angalia Est-ce que hii sentie niko nayo inapashwa kuwa divise par 3? Naona ile wakati inaomba kujua ile yote. Na kwa na ile itatusaidia tukisa kuwa najua ile ni tunataka itisha kila moja, sio wote tukuye kama sadaka kanisani na tuweze tukaendelesha kanisa letu.
1: Chikuhi sadaka ni kwa maendeleo ya eklesia, chikuhi checho. Kwa mbwa sauli ya tolea, abikuli ya letromu kama nibi mdelesha eklesia. Ulea ndruhushi, au hiyoshi tu akaomba, ya nabi chidoku tu. Na isu yuna na mwaira nguunza.
0: Wala.
1: Ndina mwaira nguunza yuna wena.
0: Yuna wena.
1: Nga tutashi ndelisa madamu.
0: Ndiyo. Wakati wanasimaka wawili ya watatu wakikuwa, tu munanjaka sema tu ya makuta. Njavana, inaomba. Tunashikaza kwa hile. Ya pili tumisema tuazumuzia juu ya utaratibu. Kwa hile tuanje utaratibu yetu ndani ya kanisa. Mtu ambaye amefika kanisani. Unafika, unakuta wamekutarishia nafasi. Umefika, wamekupanguzia kwenye utaikala. Lakini unapenda ufike, unajua kwa makanisa ambayo watu wengi hawafike. Kuna kwa maplasi, paske ni siku kuna kwa pastorale ya karibu karibu, ya proximite. Wanajikuta ke watu walijenga kanisa na mkuna, juu tunatoka cha wiri, wanatoka wapi mizabere, wote wanakia kukutana na mkuna. Lo wanajenga kanisa na kwa ya uenea kwa wale watu wote. Lakini kwa kuwa leo kumekuwa namna parokia Notre Dame de Silas Kimbulu, no, nani Saint Croix, kuna kwa sijui Mutarea, Utahira, zile zote watu wa Kristo wote wamebakia kule kwa mekua. Lo kanisa itakuwa pale, nyewe ndio ibada, hamtasema kama mtaanza panguza makiti ya mwisho. Mnaanza kwa mazabu, tunawazia watu watafikia hapa. Alo wewe Mkristo unakuya, unapenda njikaliba kule kumwisho. Sasa hapa mbele kutikala watu gani? Na kwetu ndio kwenye ibada ibada hapa kupunguza. Alo njoba anasema ki unafika kanisani, kamata kwa na utaratibu, angalia nafasi za kwanza. Kisha wale wengine watakuya watafukuta nyuma. Juu najua papa Dalmo. Si naikala hapa. Niko muna jikosentre spirituellement. Kisha unakuya unakia nipita, utezi nisukuma, kiatu itale, kwa natandasa kuangalia ni nani njua napita. Meza nikuwa niko kule mbele, hakuna mtu matakia nipita. Na itakuwa nimekuwa tu na niwali wa, kama nipadiri, ama wali wa serva, hapo peke. Na nimekuwa nina sali mzuri sana papa damu.
1: Chifupi ya utaratibu huu wa maana kanisa, chiu na mubu wa mswahili muli kire mwanzo. Suka lueka wala mtaminya kwanza kukaya ongoza huu utaratibu. Echiburi kwanza tuota chiaruwa chia cheka. So tukasubarenga.
0: Hawe echiburi ya
1: chua. Omuri nebana apere uramune tukupi tumbi embere. Pako huwa kilitu wakandi shiri. Aho chama shiri ya huwe. Kumbe embere bia tukwa hivi sula. Mwa shi usuli bia nyungu. Na utenje erio nepe gara yenu. Bo kote uwa yibu inu shiri. Kanduwa shia ya songa nisha balu. Pa songa songa pareho. Unali ya wera wawo. Unali ya ongoza wawo. Alinga mwure muka langari ya kuongoza shata tolera bo. Au kabisa tu shia tukawa tika nyuko chupa Kristu. Tukasubira mchumu yuru yuru tukawa ende kanisa. Kwa mnye kukaya onguza wa. Kwa mnye waki kuonguza kwa wanayu. Baba herwe umundu liturujie. Nero ende ya wale vya la. Vya nga kundine bake kulu.

0: wa nero mwana kuti kutwenda mu
1: amunga
0: ero tomadza tomadzandanya tsandanya kumibiri nero kana shungana vake kula vandi nyaluhe ndatafia kasunjike kundibwa kuti komulo pela pia acho kuti wendo kanisa unachikukandia ongozo shara vamuke kulu shara muchakulu iyana chepekandaro wakweyo nero epi wanaendera ku kanisa eh
1: dio gisi tumesikia wakati yenye nimefika kanisani inaomba ninaongozewa na naitika gisi ndaongozewa na utakalia kunakuwa wakatoliki au ni wako na njia nzuri zao tabia nzuri zao ndani ya kanisa wanajua ni wakati ya kuikala kila mtu anajuaka kunakuwa wakati ya kusimama kila mtu anajuaka lakini ule utaratibu unaushindwa wanasema tushangilie injili wewe uko kuvyako wanasema asikose crash wewe uko kuvyako kisha wakati wananja kosa tusali baba wetu tusimame wewe uko kuvyako ili ni kukosewa utaratibu na kutoheshimu kutoheshimu kanisani mambo ambayo yanapitikana ndani
0: sio tuheshimu ametse kala vya kanisa ambapo tushangilie injili iwikala wangana tabulikiru hangane kwa nene kasaka nyonyuguru kumituwa mwikale waka tutuwa umilia tukwa hiko kosekrasio ambu kumitulima na wana una niruhu ikala nte kana tuwa lindu mkiritu umulinde bari washa kubanda kushiwa mbotera kushiwa mkanyo nyesaya mwana uru unashe vitubyo shiwa mabaza hekarayo kandu washa ura mkumbulia shubiri wa wamubyo mkanisa na unamu ndetu atokere kuli kule kosekrasio ya unikere buku kwenye pika na magutia usaya tukia hiko kosale baba utunamu ndibu unikere tuwa sala nyinga nana uwe unikere suota ninyamana wapi lakini mulinda ibara kashi ya kubandako kandu na mulorera samu nyakala ngiratio nungu na mabiru kusama bete ngiraku nini ya kubandako anaa muliru echu mulinda ibara ngana ya kubandako la ngiratio nungu mamunu alanga sita minye kutoma hiko mkosekrasio
1: akana vila naneo ni anumu nyumba ya Mungu ni anewe
0: kuse ni anieka mwaka kwa za mtu yarenga mundu nale anumu misa kuse ni anieka kuse ni anumu marmao anumu kazi hii unaruchikali kumunebani ya ngana na ya kubandako angana kubanda kusoma langara mbaye anaha muliru wecho kumini ya kuibucheke ndambiri hangana ya mimana ya mahika ndambiri kukamulipika maguti ya mahika tuangana tashimana kanitu hangana vile vile ya kunde anaha ngene mbi kumunangu kuwele kutumo mumisteri mwenu sherikala ya dajana langiru mbumo ya kazi yeo ya kubanda kumama sholangaranga maa kujene ye shata kujene ni mwire wewe ni kazi yewe kwa hamudiru chati kumbi ulikuwa leta utengeneyo ulisha jena utengeneo mkanisa umuliturujia yu mulinda ibada chakepa mulinamu mulinda ibada ndiyo
1: ndiyo santi ndugu msikizaji kwa kuna tufata maparokiani kwanza zote za Butembo mdedu wa ene mkuna na katedral na utezi kuwa na iku na ulizo anaweza katuandikia kwa numero
0: 0 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 chanda hiyo papa musuku president wa NM kuna kumunda ibada.
1: Hiyo katedral.
0: Basi.
1: Katedral. Aha, tumesikia Wakristu wa kutokea Kirao, Wakristu wa kutokea Mizebere, Wakristu wa kutokea Katedral, Wakristu wa kutokea Mukuna, Wakristu wa kutokea Riambo, Wakristu wa kutokea Masuli, wale wote tuweze tukajua mwenendo ni gani ndani ya kanisa na wakati nimeingia kanisani kitu gani wananiomba nifai na kitu gani ninaombewa na mie nifai kwa kanisa. Ndio maana tulikuwa tumezungumza juu ya sadaka, tumezungumza juu ya utaratibu na ule utaratibu tuko ndani ya kanisa tukiangalia tusikue mtu wa kukwaza. Unakwaza mtu wakati ameku kujulisha kipindi fulani lakini unasema mlinda bado basi namchukia kazua na ananisumbua hata kusumbua namna gani na wewe na wewe uko naacha anakaa kwenye huko wewe tu uko utaratibu unafuata kanuni gisi kana pangiliwa ndani ya kanisa mtu atakia kusumbua namna gani nikwaza ile ni ya lazima kujua Padalmo.
0: Ngo, tunachelazima kubwa mnyo kwa ngaongozwa tutia. Umiya

tuti wasinja ribia tunem kwa machini bachi kwetu hatia tuka kwa ma chendi eche ewa zero basi pile ewa zero misisa echinywa nechikuwao.

0: 102 FM.
1: Radio Moto Butembo Beni. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza ku

anje kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga

0: male gureu.
1: Eya uneza kwa mofranga.
0: Kuzi elito yerishe maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
2: Badi, nimefanya nini kwe?
0: Ama kuswekera ke na makure krete kwa tsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
0: Eyo mamiro tulimo muna buile. Na mamoto manga ano una mula ngraka timba timbo mumuji. Oyugo wanama ya sombola tami.
1: Eli langirirago konudoviko chile arekana ina yendrago.
0: Abate abateva wanga weba kagunuweli ngoji. Muna buirena kare ira.
2: Make nimeingia mai.
0: Nairo badimurundi ya bakiri ya balabaye yo. Bauli haujue.
2: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shaka watakumbinia ule haujue.
1: Watakishimene ago watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Usidanga nyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
3: Mata
0: yere sunga sho frango mabre tule mabeno.
3: Sirikaline.
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
0: Neriwa luwa ya sumbo moto.
3: Hauju.
1: Na vane ne muna wile ba mabe ula mamoto haujue. Aomwila berenzira yebili.
4: Ito na mama tukatwa ni iko kubarikingi. Owa moto haujue. Akanu ya tututu langa mama mama sato. Itwa litwa gende fwe. Efo.

ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: omotono na kushire uniana mu mandeke akuireki
1: nilivide akamotele nikatia mwingine mafuta
0: wa mango serabas mutoshe mara moja vile vitati mu moto yangu na haya haribiki avie moto kanga video om veritable oil
2: si avaka tunaaminia veritable oil yenye inapatia kama motore ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: watu bagera regenda genda nerekebe tu bagera veritable oil
1: anu wama utoa motere awakare kwa moto kakute pichipichi iya luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenya kurande
1: na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandlo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: omundwesha nata kutebo mama utago
1: na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandlo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: omundwesha nata kutebo mama utago mwa glory a day erugendo huwa rasta ebushingo huwa jake hangi
1: na cha ala kwa erasme na kuropwe jerisone
2: ugaraji ya mbale muriki njasa
3: veritable oil
0: ikuwa pabeni kubutike la reference FM aveni kambala service chefile muma trumo
1: ndi ni mumezo same fasa fasa na klinike seja muandre ya matonge mezo afrikana
0: apa kastende ni

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Diner italiano stucco.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweta kuhanda kwa rangi ya magets. Noi keriba wa

0: directement liée à mon compte M-Pesa. Je la crée en un clic depuis mon téléphone. Je recharge automatiquement quand j'alimente mon compte M-Pesa. Juste 1$ pour la créer. Compose étoile 11 22 dièse, option 6, puis 1 pour créer votre carte virtuelle M-Pesa Visa. Maintenant tu sais, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Dans quelle équipe es-tu? M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.
1: Là où le cash s'arrête, M-Pesa continue.
2: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, Sediri. Ni Mutsere Rire, ni Mutsere Echafika, Eza, Losso, Essie, Komi.
3: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité d'Irie, ou Essie, Komi, la Kachamboka, Tosomba Yango, Tolia Yango.
4: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
5: Et y'a non. Mouchele ya leo.
6: Wa kliya wa likuwa na bashaka ngoya hii mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
7: Quels sont les avantages maintenant?
8: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
9: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
10: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à ototo, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
11: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kana kulisha kabato otom.
12: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mujini. Tembu bunia beni, Kisangani na partout au monde.
13: Na isaki ave 5 kilo ne fete partout kuma sale.
14: Mariage fete bateme partout ma sale.
15: Isaki ave 5 kilo.
16: Alpha Rice mumahu.
17: Oui, tatu niku.
18: 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02
19: na mutugari na baletea mchele kwenu
20: isaki na isaki ya 5 kg alfa mumahu.
21: Ramiaka na komu vaka shasha laka olerio mobyala
22: eyeye sabuni vya kutwa kachama
23: waburuka kubungula banapo muno bakwiri rabati
22: njo mwana yu akashabia sanamu kamu te sabuni ye saibu.
23: Kuna kunia yuta yere saibu.
24: Kande jinsi chichi saibuni chetu tanga anu ya pataro yage.
22: Ehe, ende kande chonacho. Mulu mwusha lweri angaya yirondere saibu.
24: Lekini mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shesho sena.
22: Haa, inje nginashu yo niye ble. Kure nefoto ye chinyunye cheperika. Yani gire kuchi saibu. Noko milala ya yokuti ya shonganga. Kuri ya mistari ya hisha.
25: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo eji kata fauti saya e chenru chokobend kukuma mwanamu vyu wa e saibu o koshonganga kulia megongo na kwa mabonda kure e chinyuche pelika
26: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya.
27: Habari hizi zinaletwa kwenu na
28: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
27: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
28: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
29: Natumai ijuma yako inaenda vizuri. Hujambo msikilizaji popote ulipo na karibu katika habari zetu leo jioni.
30: Habari zetu
29: Ngunza Mapasa. Kuna mengi lakini kwanza na kwa ufupi Masanyesi kulipaluku. Melkisedeki achukua mipango ya kufuata katika makanisa, masanctuary na katika maeneo nyinginezo za mikusanyiko ya Kikristo katika diocese yake. Lengo ni kuangalia namna gani kujikinga na kuweza kuangalia namna gani kusimamisha hasa mwenezo wa ugonjwa wa Ebola. Miongoni mwa mipangilio hiyo ni kusimamishwa hasa kwa misa za maziko ikiwepo mili ya watu waliofariki. Mkutano unaokuwa na lengo la kuangalia namna gani kuimarisha hasa usafi jijini Butembo ulifanyika Ijumaa hii leo Agosti 14 kwa ofisi ya shirika la haki na amani Butembo Obeni. Waliohudhuria mkutano huo waliona ni heri waandae kamati ambayo itafuatilia usafi jijini. Kadhalika za uchumi na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Na alitupa jicho pande mwingine wa studio na mwona DM Kaini kwa ajili ya ufundi. Tuanze na habari hizi za kiafya. Kulingana na mwenezo hasa visa vya mlipuko kirusi cha Ebola katika maeneo haya, askofu wa jimbo la Butembeni Monsinye Sikuli Paluku Melkisedek amechukua mipangilio mipya ya kufuata wakati wa misa na kunako mikusanyiko nyinginezo za Kikristo. Katika tangazo ya kichungaji iliyotolewa hadharani siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu 2016, akina baba askofu Sikuli anatangaza kusimamishwa hadi kutakapochukuliwa mipangilio mipya, misa za mazishi mwili ukikuwepo au mwili wa yule aliyefariki, misa makanisani hiyo imeweza kusimamishwa. Na kuna mikutano mingine, shughuli za makwaya ikiwa ni pamoja na mashirika au vikundi vinginevyo vya sala na kutoka katika parokia nyingine kutembelea parokia nyinginezo, jambo hili nalo limeweza kusimamishwa. Mchungaji wa jimbo la Butembeni pia ameomba malavabo za kuosha mikono ziwekwe hapa na pale mbele mtu aingie kanisani, kwenye sanctuary iwe kwenye pia vyumba vya sala na katika maeneo ambapo watu wanakusanyika kwa wingi. Aidha, akina baba askofu huomba watu kufuatilia mambo haya mpangilio huo kwa karibu. Lengo ni kuepuka hatari za kuambukizwa na kirusi hicho cha Ebola. Akina baba askofu walika wakaaji wa Kristo kuunga mkono waganga ambao wamekuwa kikabiliana na mlipuko huo wa 17 wa kirusi cha Ebola katika lengo la kuokoa maisha. Tangazo hili la kichungaji linakuja wakati hali inaenda kubaya ya magonjwa haya ya Ebola. Tuangazie swali la usafi. Jijini Butembo kuna mkutano ulioandaliwa siku ya 5 hii leo Agosti 14, ilikuwa kunako ofisi ya shirika la haki na amani katika diocese ya Butembo Obeni lililopo Prokil. Alipochukua kauli padri msimamizi wa CDGP alieleza wazi wazi kwamba mradi huo unakuja na ni hatua ya mikutano nyinginezo zilizofanyika katika lengo tu la kutarisha mradi huu ambao unatimizwa na CDGP. Kumradhi, alipogusia swala hili hili tu, meya jijini alipongeza hasa diocese ya Butembo Beni ambayo imejiweka kwenye mstari wa mbele katika lengo la kutafuta suluhisho inayodumu kwa usafi wa jiji hili. Moa Baiki Teli Iroje aliweza kupongeza juhudi za waongozi wa serikali, wa shirika wengineo wanaotarajia kupata suluhisho kwa malalamiko haya jijini Butembo, ili Butembo jiwe jiji ambalo lina usafi. Ni kwa sababu ya hii mkuu mwenyekiti wa jiji la Butembo Monopolisi Moa Baiki Teli Roger anaomba kila mtu kuchangia ili mji huo uwe safi.
0: Tunashukuru juhudi ya Ekklesia Katoliki inayofanya juu chini ya kushindikiza jamii katika sekta zote za maisha kuunda hii kamati ambayo itajumuisha watu wengi kwa ajili ya kurejesha usafi ndani ya mji wa Butembo. Itakuwa nafasi bora ya mazungumzo, makubaliano, kufuatilia kila kitu chochote ambacho kinaweza asaidia usafi uwe katika mitaa 4 ya mji.
29: Wakati wa mkutano huo iliweza kutangazwa kwamba ni heri kuanzishwa na zile harakati za kukusanya takataka zinazoonekana hapa na pale jijini Butembo na mashirika yote yanayoshoto kidole kwamba hayachangii kwa ajili ya mpango huo, ingeweza kuangalia kile cha kufanya na kutimiza mapashwa yao mbele ya meya wa jiji. Makampuni hayo yasindikizwa hasa na meya jijini ili waweze kufikia lengo na hasa wale wanaohitajika kulipa ushuru, kulipa ili mji huu uwe safi. Kazi hizo mkutano huu ulimalizika wakileta pendekezo ya kuweza kuandaa kamati ambayo itafuatilia mpango huo wa usafi jijini Butembo. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia mubashara kutoka mlima Kambali, na unatufuata vyema kabisa kupitia 102 na 104 mita bendi.
1: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi. Tumesoma hodi za kusini na kaskazini, lakini tumeelimishwa zaidi na Radio Moto.
29: Hakika umeelimishwa zaidi na Radio Moto. Na kutokana na msukusuku hali hasa ya kiutu ambayo inakumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali iliyeko madarakani imetangaza kwamba itaanzisha kampeni ya muungano wa taifa ambayo itaweza kusaidia wakaaji au wanyonge wale ambao hawajiwezi. Habari hii ilitolewa na waziri wa serikali anayeangalia mambo ya kijamii na kazi za kiutu, Evi Bazaiba Masudi, ilikuwa wakati wa mkutano na waandishi wa habari siku ya 2 Agosti 13 jijini Kinshasa. Alikuwepo pia waziri wa vyombo vya habari Patrick Muyaya Katembwe. Tukiamini masemi ya Evi Bazaiba, zaidi ya milioni 15 ya wakongomani wanaishi siku hizi katika hali mbovu, na hiyo ni vinyume vya mizozo, vita kila siku, misukosuko, hali ya ukosefu wa usalama ambayo inakumba hasa mikoa nyingi humo nchini. Na hapo na mkuu Eve Bazaiba Masudi, kampeni hii tutaianza kiserikali tarehe 15 mwezi wa 8, na bila shaka itaweza kuwa na nia ya kuangalia namna gani kusaidia hasa wakongomani ambao wamo katika maisha yasiyohitajika, wanyonge. Na kampeni yenyewe itaanzishwa kwanza jijini Kinshasa mbele ipelekwe katika mikoa nyinginezo, alisema hivyo Eve Bazaiba Masudi. Na mwisho wa kumnukuu, huyu alisema kwamba watajitahidi kuangalia namna gani kuunga mkono zile jamaa za wakimbizi, wahanga wa vita na vitendo vinginevyo ambavyo vimepelekea zaidi ya 60% wa kongomani kuishi katika mazingira tatanishi ya umaskini katika vijiji vingi humo nchini. Jinsi nilivyosema, mpango huo wa kampeni hiyo inatarajiwa kuanzishwa kirasmi itakuwa Agosti 15 mwaka huu 2026, ni katika lengo la kuunda umoja wa taifa na kujibu kwa mizozo ya kiutu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nalo shirika jipya la raia humu nchini, hasa kitengo cha Butembo, limelaumu hali ya ukosefu wa usalama ambao umekuwa ukiripotiwa siku hizi kunako silile Chikwangwa Karti Kongo ya Sika, hapa tumo katika mtaa wa Bulamba jijini Butembo. Kwa mujibu wa shirika hili, kuna majambazi ambao wamekuwa kiingia kwenye manyumba wakioperesha kwa namna ya kimiujiza, na wamekuwa kibeba vitu vya thamani. Siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu, mwendo wa 9:30 za usiku, kuna majambazi wasiofahamika walioingia kunako makao ya bwana Kalungero Mark, mkaji wa Chikwangwa. Na katika ploti yake, hawa watu wasiofahamika walibeba kitita cha fedha kinachokadiriwa 1500 sarafu za kikongomani, 5000 francs kongole, na simu mbili za mkononi. Kwa hiyo shirika la wananchi limelaumu hali hii ya ukosefu wa usalama. Kasirika Kangeti Jackson ni makamu kiongozi wa shirika hili la kiraia.
2: Wabandia ambao hawajulikane mpaka sasa waliweza kuingia pale, na watoto walikuwa na wasalala, kwani hakuna wa responsa.

0: population na mali yake. Na tunaomba vile population iweze kukua vigila na iweze kama kunaona wanaona mtu wenyiko sispe waweze kuambia wakubwa ambao wanatuchunga.
1: Ni sauti yake Kasereka Kangiti Jackson akiwa makamu kiongozi wa shirika jipya la raia nchini Kongo kitengo cha Butembo akiomba hasa wakuu wenye mamlaka husika kuangalia namna gani kulinda raia na mali yao. Kwingineko kuna mpiganaji mmoja mzalendo ambaye alimbaka msichana anayekadiriwa kuwa na umri 5 ya kuzaliwa hapa Mangurejipa. Ilikuwa siku ya ine tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu, shirika la wananchi la sekteri ya Bapere hulaumu tabia hili huku ikiomba ingelikuwa haraka uzikanavyo huyo ambaye ni mzalendo afunguliwe mashtaka. Na katika barua iliyotangaziwa hadhara ni siku ya 5 ileo Agosti 14 kupitia Kakureka ni Samuel, mwenyekiti wa shirika hili, ametangaza kwamba msichana huyo mtoto wa miaka 5 ya kuzaliwa aliyebakwa siku ya 4 iliyopita na mzalendo huyo wa kundi la wazalendo ni jambo linalosikitisha wakazi wanaopatikana upande wa Mangurijipa sekta ya Bapere. Kisa hicho kiliripotiwa kuna kukarti lenda mbele huyo mzalendo asikuwa na disiplini ashikwe na wenzake na kumtandika viboko kadri inavyohitajika. Huyo amekuwa akipata matibabu na huyo muhanga wa ubakaji mtoto huyo wa miaka 5 wote wamelazwa kwenye vitanda vya hospitali ili wapate matibabu. Kaini Samuel endelea kushutumu tabia hiyo ilifanywa na mtu anemiliki silaha mzalendo. Huku haya yakiarifiwa, kuna mwanajeshi mwingine wa FRDC ambaye alimuua kwa kumpiga risasi kijana mmoja wa karibuni miaka 20. Kisa hicho kiliripotiwa kunako kilabu moja ya pombe siku ya 4 Agosti 13 ilikuwa mwendo wa 2 za usiku pa Mabambi ni kunako barabara Butembo Muhangi grupe Mangulo sheferia Baswa wilayani Lubero Kakule kave ya Luanzo. Hii ndiye muhanga huenda ni mzaliwa wa Masumo, alikuwa akiishi Mabambi kwa sababu za kikazi. Kisa hicho kilileta wasiwasi miongoni mwa wakazi wa Ngongi Chevoa Mabambi na Kalondo. Kwa mujibu wa habari tulizonazo, mwanajeshi muuaji alishikwa kwa haraka na wenzie. Hata hivyo tabia hiyo inalalamikiwa na wakuu wasimamizi wa mashirika wananchi kwa pamoja na wakaaji wakijiuliza kuhusu umuhimu wa uwepo wa ngome ya FRDC pa Mabambi, kwani kumekuwa kiripotiwa visa vingi matendo mengi ya ukiukwaji wa haki za binadamu ambavyo vinafanywa na wanajeshi wasiokuwa na nidhamu disiplini. Kwa hiyo shirika linalotetea haki za kiutu Redo limelaumu kitendo hicho na likiomba pia waongozi wa kisheria wanaangalia masuala ya kijeshi kuchukua mpango wa kuandaa kesi ili mwanajeshi huyo afikishwe mbele ya tribunali. RMBB Kiswahili, bila shaka habari zetu zinaendelea.
2: Habari zetu zaendelea.
1: Zikiendelea ni pamoja na vijana ambao wanapitiza muda mrefu wakicheza mchezo wa kamari hiyo dami kwa pamoja na karata asubuhi hadi jioni, na hao hawafanyi kazi ambazo zinaweza kuwasaidia katika maisha yao. Ni dai lililotolewa na Thomas Okonzi, yeye ni mekanika, ni mreparateur wa hizo gurudumu wa mapine. Anafanya kazi yake kunako parking fina katika jiji la Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri. Akizungumza na Radio Moto Butembo Beni, Thomas Okonzi aliweza kutangaza kwamba akiwa na umri wa miaka 25 kazi yake inasonga mbele kama ipaswavyo, huku akisikitika kuona kwamba kuna hasa vijana wengi waliosoma masomo wamekuwa kisubiri kuzani kwamba atapata kazi kutoka serikali. Moses Mumbere ni mhandishi wetu aliyeko Bunia, anakuja na undani wa taarifa hii.
3: Hapa ni kunako parking fina mji wa Bunia. Asubuhi hii siku ya tariki 5 Agosti mbele ya mzee Thomas Okonzi akiwa na

0: takriban 57 ambaye anafanya kazi ya kutengeneza gurudumu za gari. Hapo amefanya miaka zaidi ya 25 na anapata maisha ya kila siku baada pia ya kuwafunza vijana wa kwake kwa kazi hiyo. Kwake anasikitika kuona vijana kila mara asubuhi kucheza dam ama kart wasipojua watakula nini kisha kucheza mchezo huo wa kart pamoja na dam. Thomas Okonzi.
1: Huruma sana kwa ule mwenye kwa kucheza saa vile dame wala kucheza makarte, ila hayue kama tama ngaribi atakula nini. Lakini mie natoka kunyumba na yua kama mine enda mine tapata. Naona mina fika asubuhi mina anda kusona dizati. Huruma kwa ule mwenye alamukia kucheza karte na hayue kama atakula nini kwa kisha kucheza karte. Wale nacheza dame tina badoto yangu na alamuka tunayua keno tunaenda kutapata.
0: Kwa swala la kujua ingalau serikali inakosa kuwapatia vijana kazi, mzee Thomas Okonzi anajibu na kunena kwamba wao hawakujifunza shuleni kwa kazi wanayoifanya sasa, lakini wanatekeleza maisha yao vikamilifu. Lakini ilibidi serikali kusindikiza wale ambao wameweza kuanza kazi hizo ili kuwafunza vijana ambao wanaogaragara mtaani.
1: Sasa si tulichomaka yetu wapi kwa si kufanya ile yenyewe tukunafanya? Hatukusomaka, lakini tukunaweza maisha yetu. Sawa si banye tuku basi guvernema naweza kuonga mkono na si tunaonga vile watoto wetu mkono. Chukama miko na chuma ya mzuri, talomba batu mingi. Bale bengine benye biko nacheza karte, wanakuja tunacheza nao pamoja. Sile yetu yetu yana mdamu.
0: Vijana ni sheti watoke katika hali ya kufikiria kama serikali itaweza kuwapatia kila mtu kazi, lakini itabidi kujiundia kazi mwenyewe kwa kujitoshelea ili kuepuka na ujangili wa ujana na pia kuegemelea wengine.
2: Asante Moses. Na mpango uliochukuliwa na mashirika ya wananchi kule Mombasa ya kuomba raia wasilipe ushuru kwa serikali katika lengo la kulaumu hali ya ukosefu wa usalama unaweza kuwa na vinyume kuhusu serikali kufanya kazi zake ni mtazamo uliotolewa na mwanauchumi mmoja ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya 5 hii leo Agosti 14. Mulenja Morto alisema kwamba uwepo wa wanamgambo wa wapiganaji wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF hakika unapelekea maisha ya wananchi kuenda kubaya. Mulenja Marto anadhani kwamba ingelikuwa heri raia wazungumuze na serikali ili wote kwa pamoja wapate suluhisho. Ifahamishwe kwamba wakosomizi wa mashirika ya wananchi wilayani Mombasa walitangaza miezi misita kutolipa ushuru wa kilaumu hali ya ukosefu wa usalama. RMBB michezo ni katika lengo la matayarisho ya mashindano ya kati ya maklabu ya CAF. Kuna DC Virunga ya Goma ambaye imekuwa ikijinoa vilivyo baada ya kufika kwa hasa kwa kocha mpya Hamid Brimil, jinsi alivyotuambia kiumbwe mwanamchezo wetu bingwa. Mwisho wa habari, msikilizaji ni kushukuru sana kwa muda wako. Asante kwa Keremias Fataki ambaye hivi sasa anaongoza ufundi. Mulikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa ni kiwatakie ni jioni njema.
3: No sikare tawa ne chiona terivika ne ribweka ekopek luanzo
4: hau mane ekopek luanzo eribwika ahali ubutreya okongula kulana eyaba mambri mwase na mubike lubwere lwenyu ahuene kandi luba luba
3: ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli
4: hau mane ekopek luanzo akagala omobuma.
5: Echuma chikahirawa echa munabura twamasatu kachindacho se 12 nabetswe makumyabere katambikire kwa ma emyatsi ekalabo mochihu
6: enda biye shongolo ye sikala biba wana kakuleti lumbiro Robinson
5: Monseigneur Sikuli Paluku Melchizedek Shikofu Diocese e Butembo ne Beni amabeta ka benderwa ko kwikakiria no bukoni obwe Ebola omukati ke Diocese e Butembo ne Beni ii nyakatula ongoko abandu sibangasha bia abaka soma echisomo kutse ibada nyirebe eyo mundu wali tushigana ya omubere ine ane omobuhima abanyamuhanga nonde mwatse wali kolungale elilwa omukati kumuye owe Butembo omwatse obwabu obwabere kala kundu kukwa manano mwati ono echaganda echahiki na manchu mudoseze utambune beni mwachika na sunga sunga ya abandu abakareba ya obuyonzi muneno maniri omuyi owe utambu baka ringikani angasangata kwa komite ya luba luba ikendu kwa teacher omukulu omuyi resunga maringikani ya mabuya wangatwala obuyonzo ubiye omokati kumuyi owe utambu esweje sivile omotituara ya Mambasa ikatulago ngoko saa chirarisha rahami solo na beta sibiushi ebe Kongo Demokratike usano vula boboho lubana vero muluhande ulu ituri abakato pula ya emiati bakari ngekana ya sute sivile na ungo ya Masai kahika okundulia chikareka yalu ya rondia eria tulia omo katike riso erileta bakareka emisolo chichiku hii tukende bura kwa emiati yano okoburi ikatulago koko erlangira kokubukoni obwe Ebola omabila matia abantu banji no monda mbenda mbe chikofu diocese ebutamune beni monseigneur sikuli paluku Melchisedek ine aperi takahebenda rwako omwi wa ticha abantu erika kiria no bukoni buno erishondeko esha ba Kristo omochirango echarebe komochiro echa amurigolo monseigneur sikuli ine akatulongo ko amaganisha ndekendeke erebia omulu abantu bakende bakasangira oko chisomo buhere bubwirira omure erisabera omutsema omundu wali tushiana ya kutse mo ibada yoshi yoshi se hachire erishabwa abantu bakende bya bakasoma omubere omundu nyane nyambwe sanduku iye eniaho nekatulango ngokone mibiri yoshi eya abantu bangabya bimbi ba koral abangaya gotsera aye omundu ali ahorera kutse machibanza chirebe amagana ebyo nabintu bisamalira nabintu bitongole byoshi ebye ecclesia eye chikatolika okwebya abanga tokirika kirianda kende ke kunde sichimenywa wali ahola kale hola mubuko nicho mulo abantu bangalo ndekana omachibanza mweyo ibangana lushomba likumuna shikofu diocese eye butempo ne beni ini akat bwira abushi abimaniri abishoparukia nisho komite eshe yiresho ikabishondeko eshe abakristu ngoko bakasane eribia bakanaba okobyala embere omundu ingire omuhima banyamuhanga sanctuary kutse katiki shimu na handi yuba kristu banga isonga songeria ini akatula wate berenga abebende ebere mwamagetse kumbibia bia ebene hombere koko uhima banyamuhanga abandu ebanaba haumana kasabu ebe shibeno ini akatakabi usana neribu ate abandu baika kiraye kunde echitsebo chabare lambayira mosenyere sikuli paluku Melkisedeki ni akashimu kumubiri obanganga bana mukasana muna bushia bali mubipi berino no bukoni obwe Ebola ini aka abasaba abakalani boshi eririkirira ebipya beno neri watikania omonsira shushi obuyingo bomundu ebwanabya emperembere mukati ko murenge mumerera ini aka nyisango ko abantu bayitsingesa hari chitehwa okweche abantu ba mahamba namo ba matubungura ni risorio ndeke tuwete itukendisha chinda umukatambi akalia kuhi obukoni buno obwe Ebola nomatse olibirie obuyonzo umukati kumuyi obuta mbuma kareke hatwa nande kweshikire kundu okuchanda chikulu echi haki na amani ndekweno inahambene nesende ndeko esanaberebya okobero ebyalaba umukati kabando lataka amalingi kania ohauma ubwabu bwangatokerehwa omoni chinincho muyo buta mbono mabitata byushi umuchinyo chiriko cha abala sangira okonde kweno omupe mumaniri owe haki na amani mwaka mnyisaya ngoko ebyushi bino bereho eri sonja sonja obudu mundu oshi inamenya ngoko omwatsi weriteya amazingira nobuyonzo umukati kumuyo butembo alebire obule mundu omupe orelie kambare rukwata ini aka alengikana ya emibiri yoshi eyikende kolwa omobero ebere homuriru nemweshale kabandu atashatwa chekache guma omukati kerlangira omuye owe butembo atashabya mubuyonzo akakania omachikachu merumu maniri omuyi obutembo analo mukati kendeko ini akashime diocese obutembo ne beni okumibiri namukola omwirondia ebigenderwako neshonzira eshirisho suyo buyonzo mumuyi obutembo mwabaike teli roje ini akatula wate abakulubereta nabanywani bekwabo sibangatoka eluba hira obuyonzo mumuyi owe obutembo chikareka ini abarekera obuli mundu woshi omumuyi obutembo amenye ngoko anaute changa nakola umuyono angatashia kangabasania ono yumumaniru umuyo wa butembo.
7: Ainsi, nous saluons
8: Okwechitukashimakundu omuhwa owe Ecclesia Catholique.
7: Ikabia
8: inemurengekania okubiaho eri abandu omulabera emeta hemberere mberere e omubuyingo eriteka he komite no eikendebia abandu banche omukatikirirebia obuyonzo mubuyi owe butembo twanzire ichebe chitunga chibuya echo bando kebakaniraniamo eri kwamerera narebia abandu ebanganatasha sunga esendenzira nyihyaka eshangatoka eri waticha erisha subia obuyonzo omukati kumuyi
7: no 4 komine
5: atuminsengo ko ebipi abo mabe umebe kana huhula ebiti bimukati kumuyi owe butembo binalo mukati kende ko mabe kana hurikirirawa bikatulongo ko kumbe mubiri angana otoke kanano hali ubulito abando sibetabya abakateka echitase echabiri hiruha busana no buyonzo emberisho maniri omuyi owe butembo mobaka musaba akwamanisa yebo chama tokekana na baputu inenabu chabo abakende yabanda oko bandu balia abakagana erereha omusolo owereta omubiri ono mweka yagunza babirengekania oko chibabe echura kende yakwisembu maniri omuyi owe butembo echikende takahe komite eyikende bya ikawatichere ha omwimaniri omuyi owe butembo amarengekania awerisha subyo buyonzo omukati kumuyi owe butembo okuko mana nerebia abandu banje banemugalu munzira shushu mocho chikongo demokratike obutabali obwechihuo eche kongo bwa mabitsuka oluhwetyo olwerirebia ngoko abandu banga hambanamo omukati keri waticha abandu abale omobube kalenjo ematangari wecho chikongo demokratike busana no kulabo buholo nabande shombu gamberere mbere singangwa ngwa erimukana bikabi bena muhamba abandu ba mabaguma ini abugabyo yumulembe wakale baya obuwa tichomuka tika abandu nebitunga eve bazai ba masudi omulu abeka kanemberesha batu langulu ini anako manishibwe na Patrick Muya ya Katembwe ono yaka abwira obutabali obwe konko ine katulatia kuhiesho milioni 10.5 babandu aba ne eyiyo mobube obusana na metsuko eyo mobeka mberere mberere nebende ebikahikira abandu sibayitsulirie kunde bekasera omochiho bekaraka abande ebashabula aheritula ebabula aherikesha okwechi ye eve bazaiba inekatula tubutabalibu nemumuga muga eribya bwengatu kesonja kake kake akangatwalwa eri abandu bano erisha basubya kwechirimu nerisha basubya ndeke kweshon nkebe Université civile congolaise omukati kumuyi owe butembo ikatulongo ko bulaba buholo wa berkara popopo musilile echi kwangwa no tulu mukati kikungu ya sike na bulamba okwa mana na bimaniri abe chaganda chino echa bikalani iba katulongo ko abapandi babara bakingerera abandu bangana baheka ko na bendu imuna keshirie muka lumutsulitsuli yihotseri ebabara sha yitebetera wakatulo kumochiro eche mbriyo lomo murenge oware bekawa shebe njinga eshe saha mwenda na chitsu abuka yacha abapandi abatashibwe mubingirire mumibano ya Kalungero Mark mukalani omosilile no eyechi kwangwa muno moba hekire mwabe hasa ebye echikongomane bikire ebe gonye 500,000 francs homane shushi mwibiri Université Civile Congolaise mwilabera o murenke wakabiri musondole wachanda chino kasereka kangitsi Jackson ini akasaba abandu bachingule eriso nakanda bamalangira iwe pandi bano babara bakaserera ibaluba paliria abakulu abaleta bangatukirihira ebyala byoko bandu bano abakindigalia abandu banje kasereka kangitsi Jackson
9: Ohoa papa Kalungero Marco aba bandi mubahikireho abandu shibashi nero bamaheka 5000 francs bamaheka na sho telefoni biri esho android nero itwenge nouvelle state civile yomumuyu wa butembo tukakukubara na tukakonda no mwachio yokunde yema bibyali akabiri aba bandi bane muhikoma omoselile eche kwangwa no mo parcelle yotu bakaya heka ho ebendu abandu banaotsera na yabere langereka omachiku wangwa mwaho ama ingirishu yabere vya manene ababandi mwenye babri yaba kingiro mo parcel abandu banamo eba abre hotel wakahe kebendu eshi mwangamenya nyo chochi kare katu kabri kirawa kulubo muhi watashia raforse rivya eba nganasu nge populasyo na vendo vyabo na tukabri kirawa kalani aba mo selile cheku wangwa ke babie vigila ngira bamabila ngira chindwe chita mundu yu alisispe eba navya eba nganabere kiromu abakulu abakatu tsunga
5: na muzalendo muuma mweka kolobu kumbira bako mumbesa webere mobe tanu e mangureji pomochiro echa mriolo te sivile ya bupere ikatulongo kwa butsibobu no kwa magalirania abakalani ivanchi okukwamana na shongulu tuteko e bakasa bakumbe umuzalendo no kundi abiri hirwa kwa byala aluri asu yirwanda kendeke kandi kubini atrondera iyo banali akola echitsebu mocha tukere kura amatwi wokoba ndeba kaheka eshombundo yeka kuleka yeni Samuel Maniru se civile ya bupere ini akatulongo ko omumbesono I nyalia kola wakabe numuza lendo no abandi balichiwe hubanale shemuhira kwa byala bamukunguta omumigo nare no umuza lendo no nane mubesha omubatse okochila merochi uma eche na mangureji pa ngoko aliatubura ye kageni Samuel ini ane musuyira obutsibubu no umuza lendo ya kola ko lumekeke oleveremo betano sebaba za lendo basa nabandi bana bala shibe FARDC murashimu guma owe FARDC mwekita omulwa namuguma yumo research mulwa nakwiberemo makumya abere beno ibyalaba omochira boche guma shabajinga shase ibiri shirigologolo emabambi okonsera erilwe butembo eriye muhaji mu groupe mangu lo mocha baswa mu territoire Lubero yekakure kabiga Lwanzo yo wabere hola o none mboterwa autene mbuterua eye masumo abe moluhande olwe mabambine kakola yo mibiri omwatse owobiti ebuno mwakaraka abandu bashialo muchisumano chincha banyanku nchichibuga mabambi na kalundu erihika hatia abashoko mwatse bakatulongo ko omurashi oyo walita ye kakure kabiga Lwanzo abiri hirwa kwa byala ane omobyala byabali chiwe bakarana ko lubanza lwe lwangasohwa naho obwitibu no obuli alukumu la shiwe FARDC kwa mabucha bucha eratakatikari bakalani kunde abanyama bambi bakana ibulaya na bale shiwe FARDC ngobali omuma bambi mwenongo baka kolona muasochi kunde kanchi kanchi wakaba na mutongerwa omobembeka mbeka avenchi momo chikecho echangande chikabure shombango shabikalani redo chekasu yira obutsebubu no omuka tikechira ngo echo redo iri arabeka ikabrekira au busoshi bubula shikobu na ya hote omu sudono na atwalawe okolareke asu yirawe elinyuma werita omulwana murerereri ono no musuko atuline kakira na betsange ebika rengemera ya ngedame kutsia karte batolere ebiga emibiri ni chinywa echa atoma okunzi ono akabia mu kengelesani mu reparateur owe biringwa mapne okopakingi efi na das anotu mumuyi owe bunya dina ituri ashongulisika tulango ko balwa nabanchi abemwe binayikire ebe nasegerere ohobanga kola emibiri bano bakasebera amesa awaka lengemera ya omwatsi ogosote sibula bitloko sianga shareha ebetase byoshibyo shomo luhande lo territoire e Mambasa ane mubwako nabashi miatsingoko yekagenda nga mu urenja morto inya katulao ngoko omugulo pamahika omachika chino abanya societe civile ichira nango kona baba masaba kaluha obusana no bulabo buholo banzire ibaluba tula omoriso area leta kunde ereta ya mabebula ahiri tulako kwa kenu menyango ko abandu bali okukale mekererio ini akaminyisango ko kwenene abandu beno bana mabegalwa kutsebo isute civil kale kana ya mabihika okochika chino echa toke kana abanyareta abali no kebe bikwembetia ebana tukirikoria omurenge yatolere ini ahika tukalia dudu etunamubira ko betsange
10: emehanda yushiya besanga chimba nchewe Eko na nayo mko na nayo sana.
5: Ebi pia vyoshibi ni mwiteka nyoko mevalame kulume kulu ya kafe vena muye sega sega nige chipi jedese virunge che goma chikende satae kupe konfederasyo ya kafe dinyuma werihika ye Amid Brimil yo kende vya mukoch owe chipi ya achino chipi ya chino eche goma chavita shia kocha ye Kristia Balako Panzi ono inyakita shewe ticha oko olebia abangaba kasosa shogola shomobutemba akasera omuchipia eche aesma niema inyo eche kindu noko luhande oluetupu isama zembe kende sata elite de champion mwabili hika ye Molindo Mbala ono inyakasera omuchipia eche edobosko okulu huetio olua analaba omweshono mwana labire eshogola mwenda ichikenga nangu kose molomo lukundu erihika omotupu isama zembe kana mwenda tashabi ya kagala kanje kakangare kechipia chinoche Lubumbashi echato keri yituandake omomebala eili ndirirecho omobiro ebiri hakuhi tuwa mabweraho mwashinja bauli kibe tupanswe inyo muri atu kwa ma washinja remiase fataki kwa tusondola omonsera eshe vyuma mama biyango ko omurenge akalumu kuha eri omundu wabandu Omanobulu mekundu kakure chilumbiro cha Pierre Robinson Gabasunzira diologo loreboya Tuchasungana umumitsancha eyo munchacha Seku minibiri na betuma kwa nabetano Eshonkulu umumubuge uwechira Sikende shesha mea lagala elua enakambali Yere chine mbacho moto Mbolele kunyubushi

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Mtumtembo Beni, imetimu saa moja pita dakika moja, tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Kamati ya waimbaji parukiani Bulema inatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao wa korale Etoile du Matin kwa jina la Kahindo Rinane Thérèse. Habari fikie Padre Kiré wa parukia Bulema, ifikie monye wa waimbaji Monsieur l'Abbé Mate de Graciance. Habari ni kwa waimbaji wa secteur Bulema na waimbaji wote wa secteur Kitulo. Ifikie waimbaji wote, korale zote za Etoile du Matin mahali popote wanakopatikana. Maziko itafanyika siku ya kwanza Pandando. Misa itasomwa parukiani Bulema na saa tatu siku ya kwanza. Kwa niaba ya waongozi, President Kambale Katasimwa na Vice President Maska Rosali waliweka sahihi, wakiwatangazia bara kifo cha mwimbaji wao Kahindo Thérèse wa Choral Etoile du Matin. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Sengemoya ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Katuba Kasundi Emanuele. Wanasema kwamba alikuwa mkaji wa Rwanda Makomo. Alifariki leo tarehe 14 Agosti mwaka huu kunako kituo cha afya kia Katsongeri pa Makomo baada ya ugonjwa wa muda mchache. Habari ni kwa Papa Mbusa Musumba pa Mabalaku, Papa Katako Kataboki anayepatikana pa Chibira Buma na Papa Kasereka Sundiria pa Kyabesoho. Ifikie walimu, wazazi na wanafunzi wa EPK Twabuhika, jamaa yote mahali popote ilipo, Coordination des Écoles Conventionnées Protestantes pa Katwa, pia marafiki waliomfahamu Papa Katuba Kasundi Emmanuel. Maziko itafanyika kesho siku ya posho pa Kalunguta, kisha ibada mafariji ambayo itasoma pa Rwanda Makomo na saa mbili asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kamwira na Evariste Sengemoya waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Papa Katuba Kasundi Emmanuel. Tangazo litumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Maliki Dogo inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Paluku Maliki Dogo Mapendo kwa jina la mtu wa Sibibwako Esperance. Alifariki tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu. Nao maziko ilifanyika leo siku ya 5 pa Bukondi ni mbele ya bariere ya Kabingu Parute Kiondo. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote walipo. Ni jamaa ya Maliki Dogo iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Vake Meso ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Katembo Meso Benjamin ambaye alifariki leo siku ya 5 na saa 12 asubuhi. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii ya uzuni fikie jamaa yote ya Vake Meso mahali popote ilipo, jamaa ya Papa Kahumba Nzilamba, wakwe na wanano wote wa jamaa Meso Vake Kamwira mahali popote walipo. Ni jamaa ya Vake Meso iliweka sahihi wakitangazia ya kwamba Papa Katembo Meso Benjamin hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kabula ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kasereka Kabula Shadrake aliyeshulikana kwa jina la Maître Mécanicien Mbesile. Alifariki asubuhi ya leo siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa Kahindo Kabula Pamaboya, Kabuo Kabula Pamaboya, Katungu Tsongo anayepatikana Pamambasa, Mumbere Malombo Paiziru, ifikie Papa Danza anayepatikana Pakitulu, Papa Anaclet Pauberge na wapatro wote wa vehicle Ben, pia wa chauffeur wote
ifike wa mekanisia wote wanaomjua kwa jina la Maître Mbesile wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Matanda. Maziko ni kesho siku ya sita. Mwili utondosha kunako morgue ya Matanda na saa 3 asubuhi. Saa 4 itakuwa safari ya kupeleka mwili ya papa Maître Mbesile pa makao yake ya mwisho pa Maboya Timboma. Baada ya maziko, watu watasoma misa siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka utunao. Kwa niaba ya jamaa Kabula, Kasereka Kanduki Sete aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kasereka Kabula Shadrack aliyejulikana kwa jina la Maître Mécanicien Mbesile. Na jamaa ya Musubao Muse Kayenga ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Madame Kayenga Muse agent wa Ofida Butembo kunako entrepot DGDA. Alifariki kunako hospitali pa Kambala baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa na marafiki, jamaa Wilema Kiabwangana pa Maboya na pa Malepe Butuhe, jamaa ya Noare pa Malepe, jamaa ya Malikidogo pa Karongo Malepe, jamaa ya Ngwenege Benzi Virika inopatikana pa Kisungu, jamaa Simon inopatikana pa Mavivi, jamaa Mongli pa Maboya na service ya DGDA pa Butembo Beni Kasindi na Goma, jamaa Docteur Pilipili na Rifin pa Beni na wengine wajulishane kati yao. Programe makisha itaendeshwa nyumbani pa Kihinga leo siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu. Siku ya 6 tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 1 asubuhi wataondoa mwili kwenye morgue mpaka nyumbani. Saa 3 kamili itakuwa mwanzo wa ibada ya mafariji kunako secteur catholique Saint Joseph pa Kihinga. Saa 5 ni kupeleka mwili kunako shamba la Shama pa Butuhe Malepe. Saa 9 na nusu ni kurudi nyumbani pa Kihinga kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Musubao Muse Kayenga iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Madame Kayenga Muse aja wa Ofida Butembo. Na jamaa ya Mahamba Zeferin pa quartier Wayene commune Bulengera ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama Kahambu Kataka Ernestine ambaye alifariki asubuhi ya leo siku ya 5 kunako Centre Hospitalier Ngote kwa Liston. Habari ni kwa shirika la mapadre wa msalaba mahali popote walipo, shirika la mabikira wa Orante de l'Assomption, jama Mukosa Pangeleza Manzanza, jama ya Muluko Pakasindi Lubirihia ifikie papa Mulondi Cyprien Pafuru. Habari ni kwa mama Jean Kahindo Pabeni, famille Kataka Wazani Pabunyuka, jamaa ya Bruno Pabunyuka Butondi, jamaa ya Bitwiko Paisale Chirimba, jamaa ya Maboko Pamutanga, ifikie waimbaji wa Saint Jean Baptiste wa parokia Kabanda, kundi la Moyo Mtakatifu ya sekteur Bulingira na wote waliomfahamu mama Kahambu Kataka Ernestine waje kwamba hayuko tena duniani. Misa ya mafariji itasomwa kesho siku ya 6 tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 4 kunako sekteur Bulengera, na maziko itafanyika Pabunyuka Bukorogoto. Kisha misa ni jamaa Mahamba Zeferin pa Wayene iliweka sahihi walikuwa kiwatangazia bara kifo cha mama wao Kahambu Kataka Ernestine. Wanajulisha kwamba tazikwa Pabunyuka Bukorogoto kesho siku ya 6 kisha misa ambayo itasoma pa sekteur Bulengera na saa 4. Na jamaa Kambale chini ga Jil ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale kini ya Jil aliyefariki na saa 1 pita kama 14 asubuhi leo siku ya 5, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa yote ya Muombe Musike Joseph Pabubangi, jamaa Silver Kasunga Pakabari, jamaa papa Maliru Foste Pabiambwe, jamaa Maska Kakondero Neema Pabeni Site, jamaa Kahindo Chita cha Telesfor Pabikuku, waganga wa Istem Pakamahanga, ifikie papa Muswa Daniel Pagoma, papa Charles Pabiambwe, papa Siapata Pamusimba, jamaa Sunama inaopatikana Pakatia,
ifikie jama mbukani pakumba, jama katrabu pamulu, jama ya salva inopatikana, ifikie jama ya salva akiwa mfanyakazi wa coordination provinciale katolike ya EPST, jama ya papa mbeba akiwa mwalimu pa epeta kataka, ifikie walimu wote wa ependandu na wote walimfahamu kambale chini ga jile. Programe ni hii. Misa itasomwa kunako sekter katia kesho siku ya posho na saa 3 kamili asubuhi. Saa 5 hadi saa 5 na nusu ni kondoa mwili kunako morgue ya Centre Hospitalier Saint Raphael Maison Rouge pa Musimba. Saa 8 hadi saa 9 ni kupeleka mwili kunako familia, kunako shamba la familia pa Munuri Loseke, yani maziko itafanyika kunako shamba la jamaa pa Munuri Loseke kesho siku ya posho. Saa 6 wanasema kwamba saa 10 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kufa.

Kasereka Emmanuel Kombi ambaye alifariki pase kateye route Iziru tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu na alizikwa huko. Habari ni kwa mjomba Mapendo Muganga Pakianzaba Soki Chesoro Pachiribata Ifike paluku mitere pabeni, komite wa imbaji wa parukia Saint Croix Kiawiri, koral mama wa amani ya Mutiri. Ifike president, kordo wa 3e age, ya jwe kwamba mama Elodie Mitere amefariki. Jama inanda misa takatifu siku ya posho kesho, tarehe 15 Agosti mwaka huu na saa 2 asubuhi paropo IBTP nyumbani. Ni jamaa ya Kasomo Matiri iliweka sahihi walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha papa Kasereka Emmanuel Kombi. Na jamaa ya Mbumba Kalende, jamaa ya Mbumba Kalende ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha mama mke wa hayati Mbumba aliitika kwa jina la Kabuo Sibaheswa Mbumba Pauline. Alifariki pa Nairobi, Kenya, tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka utunao. Programu zingine zitawajia baadaye. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote walipo. Kwa niaba ya jama, Muhindo Mbumba aliweka sahihi. Alikuwa akiwatangazia bara kifo cha mama Kabuo Sibaheswa Mbumba Pauline, aliyekuwa mke wa Ati Mbumba. Na jama ya Sasita ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakuhi ambaye alifariki siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka utunao. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Ibada mafariji itasomwa siku ya Mungu ijayo tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka upa kauntura na saa 12:30 asubuhi. Kisha ibada ndugu na marafiki watajielekeza nyumbani pabutete chini ya masomo. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ni shama ya Sasita iliweka sahihi. Na shama ya Paluku Musabuli ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Lubago Ombeni Jackson. Alifariki pa Kiangana, alifariki pa Nyangara kutokana na ajali barabarani siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 10 magharibi. Habari ni kwa famie mashahuri pa Butembo, ifikie tata Ernestine Panziapanda, famie Mbundu mahali popote ilipo, ifikie famie Kambali Saint Joseph, jama Imelda pa Masuya, jama ya Muranga, jama Kinyatole pa Beni, jama ya Paparikso pa Beni na wengine wajulishani kati yao. Misa ni kesho siku ya posho na saa 3 kamili pa kijiji Munzambaye na maziko imefanyika pa Dungu. Ni jama Paluku Musabuli iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Lubago Ombeni Jackson. Na jama ya Lugutu Lusimba na papa Kambale Deogracias wanatangazia bara kifo cha mtoto wao Kabuo Katsinde Mwangaza ambaye alifariki pa Ituri Komanda Mongamba tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu asubuhi. Maziko ilifanyika pa Mongamba. Jamaa imetoka pale Mongamba tangu magharibi ya leo tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu kwa kuzuria maziko. Sasa wamekusanyika pangengere kwa mama yule ambaye alifariki, mama Mwangaza Katsinde pale Vulemba Ngengere. Kwa hiyo jamaa itasoma misa siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Wanasema kwamba misa itasomwa, itakuwa misa ya kwanza ambayo itasomwa na kisha misa watu watakaa pa Vulemba Ngengere kwa mama Mwangaza Katsinde ambaye alifariki, ni kwa ajili ya kutumia maji kidogo ambayo itatayarishwa na jamaa. Habari fikie jamaa siku mukirani ya pa ofisi Butembo, jamaa papa Itamondi Kiombwe inopasikana pa Matanda Maheru. Ifikie jamaa yote ndugu na marafiki wanaojua mama Mwangaza wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, papa Kambale Luo Tudeo Gracias na Kambale Kanyamunyu waliweka sahihi.

Ihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kabuo Katinde Mwangaza, na wanajulisha kwamba watasoma misa ya mafariji, misa ya kwanza pa Ngengere siku ya Mungu ijayo. Na Shama Maranzi Deuda ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla kia mtoto wao Kakule Asiwa Julien wa Malira. Wanasema kwamba alifariki pa Iziru tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu nao kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa Mbahinga na pa Butembo, jamaa Matumo pa Butembo, jamaa Sondiria Soifa pa Butembo, jamaa Nzoera Joseph pa Mutiri, jamaa Kamuyo pa Butembo Katwa, jamaa Pilipili pa Butaliria, na wengine wajulishane kati yao. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Na jamaa inakusanyika nyumbani kwa papa Maranzi Deuda pa Kitulu pembeni ya Salle des Témoins de Jéhovah. Kwa niaba ya Jama Maranzi Deuda Kambale Asiwa Krizo na kama te Maranzi Cyril waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kakule Asiwa Julien wa Malira. Na Jama ya Kambale Gabriel Nyondo Kabuabisi Viratia ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Askari Jeshi Kasereka Kombi Chevuya ambaye alifariki pa Bunia tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa Mumbere Bila cha Pabiakatu, jamaa Sindani Kabwa Bisi pa Lwimba, jamaa yote ya Kabwa Bisi Biratia pa Butemo na mahali pengine. Wanasema kwamba maziko itafanyika pa Bunia kesho siku ya posho tarehe 18 Agosti mwaka huu na saa 4 asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Kambale Gabriel Nyondo na Lwanzo Kangahuka waliweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha ndugu wao Askari Jeshi Kasereka Maombi Chevuya. Na jamaa ya Maître Kambale Ketia Prince ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Ketia Farel Benedicte. Alifariki kuna hospitali ya Horizon siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 4 usiku. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Programu ya maziko maziko ilifanyika leo siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kuna kushamba la jamaa Palukanga Musalala, na ilikuwa kisha ibada ambayo ilisoma kunako secteur Kitulu. Kilio kinaendeshwa pa Kitulu Kisesi nyumbani kwa Maître Ketia Presse. Kwa niaba ya jama papa Anselme Sabuni na papa Bahati François waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Ketia Farel Benedicte. Na jama ya Paluku Pengele Katina Alexi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Nziabaki Katina Sifa. Alifariki pa Kinshasa siku ya kwanza tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu. Maziko itafanyika mjini Kinshasa tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Misa na mazishi vitafanyika pa Kinshasa. Kwa hiyo ndugu na marafiki wanaopatikana pa Butembo na kando kando watakutana pa Afnika Basha namba 6 kwa papa Pengele Katina kisha misa ya kwanza ya siku ya Mungu. Habari ni kwa jamaa Masimingu, jamaa Fele Ukabiti, jamaa Desire, jamaa Zaba, jamaa Lusambi, jamaa Matimbi ya Sukapi, jamaa Matokeo, jamaa Mulundi, jamaa Salali na wengine wote mahali popote walipo. Ni jamaa ya Pengele Kati na Alexi iliweka sahihi wakiwatangazia kwamba Nziabake Kati na Sifa hayuko tena duniani, atazikwa pa Kinshasa tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu. Na jamaa inayopatikana pa Butembo itaomba misa siku ya Mungu ijayo. Na jamaa papa Van Tibwako Chavu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katungu Chiharami Bebe. Alifariki siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali wanamahika. Habari ni kwa jamaa Chavu Yirwe
mahali popote ilipo pakipese, jama kataka paka songwe rebu hagati, efikie Isaya buheni, anipatikana paluwe bechelalo, jama chihungu, pachira ura na wengine wajulishane kati yao. Maziko ilifanyika paka songwe rekiondo buhagati leo siku ya tano. Ni jama ya papa Vin Tibwako Chabu iliweka sahihi. Wakiwatangazia barakifu cha mwalena wao Katungu Chiarami Bebe.

wanyet iwa elabore epla ute mungu terinyiri ira tuya hiko kwa mwezi wa 12 kumbe ina mabebe tuwakarebeka eringa 300 dolar 400 dolar 500 dolar suka so, takisi yukuri ulyori yao oyoyo mungu uyulikala uyuli ibula yate nangaye ranyete kusudi nituka hiko kwa mtu haujini utraa eche kwanza kwishi ngendre bianga beka bauli kireba trubanzo uta ya baboya utashereveka utashereveka siwa nisha tokere endo kumutuwe hau jini apa franza wakao loamo eparnye omuichi ila tukao tino ereganyira uwaganyira luke utashereganyira siwa nisha endo kumutuwe hau jini lakini chino kani nisha toka uta omoplade travaya omoplayayi omoplanifikasyo yaye kumpena tureka $80 ngandre byanga beka haye mana kubona nyitre rene raso komezo palos nerwa songa mulumu ampuyo misisa akande kuongoza kunipo na presa kana na begona ebote mbueno ebika tuoti kaya eretro bekera nena kubona nyitre oboka yabe kaharia oboka yabe kaharia nario omo elaboracion ye playao kunde lolofongoro lwa kwanza olwa ritokere ulo moto haujini ukabe wabi hiko molo franga fulani iye misa ngana kwa imana irate uyo moto mutate muheche umabata omundo yu nina muashi omundo yu shanga hera omundo yu tunasakane nayo ahabia kabeka mutu katwa ye hikaho anama abe trokereveka lo franga lunga momu heche uma baba ukaya be kono franga lo mongolobe eike kwe chihunza wanda balive kodeni shi angareho asa kubeke wetu asa kubeke repalose utepalose nyirine hamu na yuko menga hiko kumwezu wa 12 na yenga fanya raporo ya kazi ambayo nimefanya mumwaka esi kwa bule pichipichi ya haujini na nyite tuwe posible kundemo ukafanya kwa ulo amo pla temi vekato kekana bana wetu abanda bakata luka kunde kwa muhua sebeta minyake enja chai viseme hakuna mwenye anajua kesho yake lakini baba numoto haujini ukata luka kuo epurta yemisisa na mutugarima abaratuhesho nzera nene shoto kima ya abaratuhu teacher tu metra a conduct na vegona evi ya potrembo evi vikira lukwere ndana wanyiti mupatie uyu akaya ulo moto wa haujini akandibeka basu buliri ama loke ese unene chuma trahe situ kana kolacho chale kato ude chilimba chato chino chika hola mo eme miji edonu viva tu watikana yetu chireho niri watikana yetu chireho yare ule ranesho pichi etuwa ule ranashi tuwa ule ranashi tuwa ule ranashi tuwa ule ranashi nariyo na iya kuwa ticho mo ya horeku wawo a partir du naya ope construir e monima etuka tuko wanganzori tuteske omloka tukiri himbo monima ahate chendro lakini afeki mmemji edonu viva okwela vera emesengeri atubi ya mezo palos okwela vera opartenaria omosakano okwela na wuna masosite de mikrofinase okwela mumujiwe kota emba temu kende yandu kumotowe haujini kwa munja hacha namba pekulangira uka agenda kuo echa kabere vana vetu chikachit aprene de vonzerer iwa tukere aprendre oko makosa kwa mhuwa ili mwako wali alaba ule nepla eri ulo mtuwe haujini lakini amakoso uli ngiramu mwaka reke watatoka nero onu atinu kumbe ebyo uli alaba mweria amakosa alia kabye karasho kwewe so mtu panga tunau oku mwako wali ahwa tuwe tukendi ulo mtuwe haujini kanda hanose watu anabia tuwa mapanga tuwa maligirana kama yapo mwaka se watatu kereulao usana na makosa owa uri akolaria amakosa owa uri akolaria wa wahe kwa muhamukanyu kanyu hapo nene kwa muhamuka mukasa trakotsebo kwa muhamuka talokere mukaveka re parinyi alwe makosa nero onwate amakosa owa uri akolayo kabye karasho kwewe raro mwakono tuleke yapo gao esuru ulomoto haujini kombe makoso ule koloma onde mwaka esha jirepeto mo onde mwaka ule mwono donge uli chichiru onu atia tumaye mfano iwa hilo muka liye
nere wakosa wave kosa umukerine wulu mukini ayenda wabo nere ewayero ndembene ukayenda omwa otengashe ndomwa aye obo bwenge amakosa wali ali kumukerine agenda wave ya mwenda abisha suwo munyumba siwa ngasha soberawo ukawa masha soberawo kaini asha agenda baka mburi chichiru mumora kia kwe mwata hiwa nechi nechichiru na no yuko fanya playeri ulo pichipichi kobe mebe itia makosa ulio fanya la nepase mwaka ilio pita iliati unashindwa kuuza pikipiki ya haujini ikishirepetemu hii mwaka na usha planifia tena kuiuza longa nutakufaka masikini hohe hae fukashi hapuka kuembera tute akozonga maboko pamba akozonga maboko ololo ololo ololo ololo fukashi hapuka kuembera aba ndo kwa mwaka wana musha njesho oburi mwaka iniagendo kupuma onde mwaka iniagendo kusimba onde mwaka iniagendo kuesteya onde mwaka iniagendo kutauris voila omwe la persone kilifo oyoyo mungu mungu ametupa kila kitu yote tukitawale atina mabehebi ndibyo shimo betawale mwata atibitutawale atitutawalevyo kumbesho pichipichi ishikuwa agenda kusho mwana wetu aprene de vos erreurs amboye kwanza nibulikira eya kavere michi nirerere abo atiku hinichi chiru omungwa makwaka neema eunga napa no lufranga eunga natokere olufrango lya kati no na makuhalo kule kusudwa monja cha shusha mukagando mabaria amabesandu olufrango luna makuhalo kusudi ule pichipichi ikanisha wati chachehanda babu kaya sata. Baba kwa eno kaya sata trami. Esu ute na pichipichi baba. Yanga kuwa teacher. Vana betu. Nous devons apprendre de nos erreurs. Eche chaka ver. Eche chaka satu. Ambu la route de la réussite. E pavé de chèque. Enzira. Eye kaya wabu ya toka. Aye kaya wabu ya fukari ule pichipichi sewe verera we jire muende nderu jire mwana mahwa lakini ya mahwa yo nende nderu yo na matenderi ya yo sha kutwe chitumaini wano wakata ketu gratia atino sha kutwe chitumaini uhamberere uhamberere mpaka ukendi hiko haukandre ya nikuwa na nemwiki mayepla utikumbele ule moto haujini lakini esho nruwala shamasa esho nyholo shamasa ebendo fulani fulani vya masa ambuno yone matendere ayone mahwa akakutitimana ya kusudi ule kihiko hao kaya lakini omatakasana ugende ukendi hikaho cha lakini atuhande kiratimisi se la route de la réussite est pavé des échecs anyote nganari ya vendo vika kusui yes ule kihiko kolengo yao lakini tute hamba turuhabu sana nao na chende chima kwa takacho hanubu sana na ukusudi umenye ngokotu neyo ngokotu ngana kuwa teacher ngokotu ngana kuwa mberera kusudu ulo mtu utuwa haujini okwela vera echilimbacha tuwa cheno echo tukabri kilobu limundu ushi asha jionge netu MMG edonu viva echilimbacha tu echikatuwa tikaya ere uranisho pichipichi okomezo palos nere etuwa basula na wobo lobo lobo lobo lobo lobo lobo lobo lobo lobo ese unene chuma trahe butiri kunanga tunashibwe tutetule mezo palos kambo nikanene akauti ni irina ifishe tunikana masosite de microfinance awa uti irina LBC TID awa mena de sosite de microfinance de renome chikare ketuwa somu olo eri muna wiri tukasha kuremba tukasha kubandrako tutika nuka katande kuwene akarisha yunga haimane mezo palos okili munebure yunga naendo kumotowe haujini tunashikwe nene la route de la réussite e pavé de chèque onama handika hano hati ati misa merci beaucoup minafurahia hii kipindi yako sana
chinani freshaka sana. Na nilishaka uza mtu ya haujini kupitia hii vipindi vyako. Asante sana na Mungu awabariki na yenye amena. Unatimishi sana mimi napenda niingie kuichi limba yetu cha MMG Edonu Viva. Mimi hizi wapata wapi? Na nitatato songa kini liikatoko mezo palos. Tukaba nikumuye wapota mpa mezo palos. Omori kinjasa. Niro wapote mundika nga ya haribiro ya misisa. Ukande nye songa na ngende kusondoria. Kusidi uule omoto owe haujini owe wewewe. Echaka sato echi sumkiri ya bana wetu. Unatende kire nye pale sheke. Wamemu kataloka eri ulo omoto owe haujini. Se usageyo. Eta lokari yao. Eta lokari yao rekende kuha kagala. Eta lokari yao nekarase. Eta lokari yao rekende kuha elimu. Eta lokari yao rekende kukufanya mwelima. Na uwa ya elima bandu tinitishindua kashua hichi na hichi na hichi. Muna vyanga sata kutsebo. Muna vyanga denga kutsebo. Muna vekaha katroga. Muna vekaha rio musuwa. Eshu mpukulisha padulu mwamu nimeru. Kwesi muna vererua. Erebeka yari ya irimisisa. Nanya nyongoza ere begona ere katobekira kunde susi yali 14 kumutuwechi owe haujini kunde kakatolaho akegibwaho akaho kakera omule meanda na meanda echi subukire jeti considere le serer comme des opportunités erer echire echire ke wataluka. Kumbe okuiwa chimi ambomo nga ka opportunity. Kundirisha ambomo kataloka. Iwasha taloka ememe erer. Donge ililoliri imerer ere wanakola. Kande washa togera murio. Ono teno amarere wa wayu umayunga inopportunity. Atino erere ya ulea kola yo siyo mwisho. Siyo mwisho ya maisha yako. Erere ya ulea kola. Siwo mwisho wa chihuo, siwo mwisho wa maisha wawo, lakini kalo karase, au kabela bamu. Echi subu kire, klarifie votre vision. E vision yao, ukabutuwa kwa mwakono, ule utakiriwa ira wote. Kumbe suwabi wa Mungu, nguliru musaridine. Nero, ajubali ya isaridine, share minya, mwishinga irichi. Kumu ha mwremunua wa Mungu. Ule utambuka ula husaridine mbuno mulisamachi. Ono atendo kumbe uwa vya Mungu. Oyuka klarifie. Dongo oyuka vya wazi umu vizio. Omurishari yaka uka yikunya kunya. Omebe unene vizio ya rebulo mtuwe haujini. Asa haku hina yetu. Sayara haku hina yetu. Uwa klarifie utumisi saore haji. Munga no watu. Risha nyika niriabore. Omukukaniriabore. Rekara ke vizio ya wo. Iya vya clarifie, iya fungore kana. Eti subukiri. Ukwabi clarifie vizio yao, niri wapase alaksyo. Eri pase alaksyo yari ya hebana vetu. Yesa ukiriri ya utimisa na mabiliya, na mabiliya bishiku kebuga, na yesa fraya giyeyi, nitu ale, hoba kaveka, na ingane shendro moto haujini. Aba ndema droba kata loka konde, bakafanya e proje, lakini inyata pase yoko aksyo. Nerongasa risha kubara nyetimesheri za mi. Kanuka katambi. Akiripase. Oko aksyo. Eti subukira chetri. Kultive la resilience. Omufranza mwa watino. Vware shake esheke. Kome in leso. Ki permet de progresse. Sasarete. Atino kumbe. Esheke yao. Eira rekabu nebuna taluko kwa moto. Wimaye konga karase. Wimaye konga somo. Eika kukuna wabu ya toka. Echo mwiso chitimisha wabu na kutino. Nesherishe pa a imite le succès des autres. Nesherishe pa a imite la réussite des autres. Murie fulani mwaka ule pichipichi. Si ubule ya utiba aria irate. Ambuye fulani achari ya kola mwaka yibula yende. Esika naona otu yende. Ye fulani chari ya kola mwaka limba mdua mwaka roma. Esika naonga nako lecho baba. Ye fulani chari ya kola mwaka ule ererema baba. Na ukandi ya ule ererema kwa sana ule pichipichi trami.
omatino si uimite bandre baria ronda kaira kauna wakuanga lavamo kusudu ya ulomotoe haujini iyo fulani maka maka ulayara na maka ulomotoe haujini acha kuimite yake lakini naona uta kaira kuwa ngimia wakuyara kuwa ngimia asa irimisisa chadiri uwa uri ya rare mako sana ule pichipichi lakini akenda kuwa kaira akareba nao semana kukura hama nyetino apartiri dinaya ope kusturi emu nima ese uuta naku lakini unga naendo kupichipichi ya haujini Erosi ya sababu ya yabata ya mwololo ili ya muna kuhiri. Ebele kama leke na tusanga tulechero nga shakania na usebiye vyo. Merusinga shima kotebo okunyobosi inyomu ya nyiha matwe. Inyomu ya mwote moji ha. Mesio kwa chihende cha uja muna kuhira na chihende cha uwana nga. Na chihende chikabi tukandia koma reisirda lavi puru avar imi moto haujini. Na anga toka retoka nyitu mmeisha waye kusuri nitoka ni ulomoto wa haujini na mabeko tondeka na mabeko kanyiri ya vendobe nene de mwala wetu akatempika kano akire elabore epla kundia pla yo kle ya retoka akatempika kano na mekubola nyitu notahe ekosa uri akola kare karasho kwewe akarasi hako kakendele ke watu kana waribe mwarimo wabandabandu akatambisi katanya liira ninganaendeleisha lakini nyiri ire tuturea chende chetu chaho eche muna wiri mumbere misisa Jackson ninje njenga hekera ichinyo chemezo palos njenga buwa okori nari yabisenga vikulu hivi ayo mwingani njenga kore mbaremba eribu ndekumbe wa nanziri wa ire moto haujini njenga kusava nyete asaha kuhinaji nyete kumana nyevere kiro kwa 09 97 25 0338 kutia 0 4 3 4 34 38 nero batahesa mkandi ya tumbo lerebo che

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Radio Moto Butembo Beni. Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na ONG MEDER ikisaidiana na gouvernement congolais kupitia Ministère de la Santé. Wasikilizaji wapendwa, mnajua ya kwamba tangu le 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 inji yetu iko inapitia ugonjwa wa Ebola, na kwa kupambana na ugonjwa huo kuna mipango mbalimbali ambayo imechukuliwa. Kuna kanuni za afya ambazo waganga wametupatia, ma mesures barrières kwa kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola. Kuna vile centre de traitement Ebola CTE ambayo imejengwa kwa ajili ya kuwapokea na kuwatunza watu ambao wanakuwa na alama za ugonjwa wa Ebola na wale ambao wamehakikishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi hiki Afya Bora kwa Wote, tutaweza kuelewa ni nini centre de traitement Ebola CTE. Tutajua kazi ya CTE ni nini na namna gani wagonjwa wanaishi katika hiyo CTE, namna gani wanakuwa prise en charge huko. Kwa kuelewa mada ya siku ambayo yanazungumzia namna gani CTE inatumika, kazi zake ni gani, tunakuwa na waalikwa wetu wataweza kujitambulisha.
2: Kwa wasikilizaji, kwa majina ni Jean-Pierre Kasma, nikiwa mmoja wa wale wanatumika kwenye CTE ya Kato.
1: Asante kwa kujibu kwa aliko yetu mwingine.
3: Majina ni Mbusa Kabwe Samuel, vile vile niko mmoja kwa wale wanaotumika CTE ya Kato.
1: Asante. Mwingine wa tatu.
4: Kwa majina ni Fazili Nzoli, nikiwa miongoni mwa wale ambao wako natumika kunako CTE ya Kato.
1: Asante walikuwa wetu. Sisi ni waandishi wa habari Kahindo Mwengevaluahi Joel pamoja naye
5: Pasian Katabi.
1: Ikiwa tunaongoza kipindi hiki, nyumbani mnaweza kututumia ujumbe kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Ingine namba?
5: Ingine namba ni 089 80 54 261. Kwa kurudilia ni 089 80 54 261.
1: Asante wasikilizaji wapendwa, mkitumia hizo namba kwa kutuma ujumbe wenu kuhusu CTE, muna maulizo mengi huko nyumbani tunajua, mnataka kujua CTE inatumika namna gani, namna gani wagonjwa wanahudumiwa huko, mtaweza kupata majibu hata katika kipindi kinachokuja. Wasikilizaji wapendwa, nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga MEDER ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé. Tuko tunazungumzia CTE ni nini. Samuel Kabwe, unaweza kutuambia centre de traitement Ebola CTE ni nini?
3: Asante kwa kunipa neno. Centre de traitement Ebola ni kituo cha afya ambako wanatunza hiyo magonjwa ya Ebola. Mtu akipatikana na magonjwa ya Ebola kisha vipimo mbalimbali, anapelekwa huko na anapatwa matibabu nzuri ili ile magonjwa iishe katika mwili wake. Ile ndo CTE. Na ni CTE haiko kusema ukishapafika unakufa. Hapana, leo tunapaswa jua. Ndio watu mingi viko nawaza wakisha kupeleka kusete pale nusha kufa. Lakini ni kituo cha afya pale ambapo wanatunza ile magonjwa ya Ebola.
1: Tofauti gani yenye neza kuwa andre CTE na structure sanitaire ya kawaida, zile maposte de santé, masandre de santé zenye tuko nazo mkominote yetu?
3: Tofauti ambayo minaweza kupana kwa hiyo, kuna kusete wanatunza kwa kinguvu na urahisi sana ile magonjwa ya Ebola. Kuna dawa inayokamilika, mipangilio, kazi zingine zinazokamilika kwa kuweza kutunza huko mgonjwa. Na kusete tofauti iko katika njia mbalimbali. Hapo tutarudia tena kunivua prise en charge. Kuna kusete wanaweza kutunza mgonjwa ili ule ambao anatunza asiambukizwe na mwenye iko na magonjwa. Kwa sababu kuko basi sipenda kwa confirmer. ule mwenye biko natunza kama angali sispe asiambukizwe na magonjwa hata kama amepatikana mu msete dongulu. Strictures zingine azo ni strictures zenye hazifanyi zile kazi ambazo zinaelekea kutunza Ebola. Na ma technique ama ma pratique zenye panganga wanafanya namna ya kuvala namna ya kutunza inapishana, sababu kule wanatunza wagonjwa wengine. Kusete hawezi kufa malaria wanakupeleka kusete. Hawezi kuwa na tuberculosis wanakupeleka kusete. Ile ndio difference ya zingine ma structure. Sete wanatunza tu Ebola. Zingine structure wanatunza zingine magonjwa. Namna ya kutunza kusete kuko technique za protection juu usiambukize mgonjwa kama ngali sispe ama wewe mungangu usiambukize. Lakini huku strictures zingine ndio kuna kwaka protection, lakini haiko mara moja strict kama ya kusete.
1: Unasema kusete wanapokea watu wenye wiko suspecte kukua na ugonjwa wa Ebola na vile wale wenye washa kuwa confirmé. Sijui sete imetengewa na muna gani juku diferasie wale wakasi spe na wale wenye wiko confirmé na ugonjwa wa Ebola.
3: Ndiyo, sete inazengewa wale wenye wiko confirmé wiko na ngambo yao na muna inazengewa. Na wenye wiko suspe wiko na ngambo yao mwaili batima. Mwenye wiko suspe hakuna donk. Mwenye wiko suspe zikuwa mshambre fulani yenye inafuata mnakuwa mwenye uko confirmé. Hapana, yenye viko suspect viko ngambo yao juu hapo wangali nafuatilia prelevement zao ku laboratoire juu yeye kama iko suspect ama iko confirmé. Mwenye uko confirmé nao viko na ngambo yao. Na kule vile vile kusete ingine yenyewe inaweza ongeza kwa ile tofauti kusete mgonjwa haizi sema niende ona mwingine mgonjwa mwenzangu huko huko wa chini. Hapana, iko isolement kila mtu mshambre yake waweze kumfuata mzuri. Felix nilisema asifike kusete na hana magonjwa iko sispe na anatoka anashakuwa anashajikondamine.
1: Asante Samuel kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu centre de traitement Ebola CTE na kazi ambayo inafanya, namna gani wagonjwa wanahudumiwa kwenye CTE. Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Nasema munaweza kututumia ujumbe, yani SMS ordinaire au SMS ya WhatsApp kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
5: 089 80 54 261. 089 80 54 261.
1: Jean-Pierre Kasma, unaweza kutuambia huku kwetu kuna bitide mgonjwa akishaenda ku hospitali wa familia watapenda waende muona, eske vile na kusete watu biko autorize kukiaona wagonjwa?
6: Asante kwa neno. Nilipenda nianjie kwenye ndugu wangu alikuwa amemalizia Samuel ku difference entre CTE na ma structure. Kukua elemani ipa miungezi apari ma meziri ya prevention ya waganga enye ifu wanashikinga wasiambukize sama wagonjwa ama wagonjwa wasiambukizani kati yao, kuna kwa vile iyo prise charge iniko integral, tadir apari kupana dao, kuna kwa vile chakula, mavazi na kila kitu ambakyo mgonjwa atahitaji wanampatia kule. Kwani kunyumba tukimletea kitu kusande tetema Ebola, siku atagombolewa kitabaki kule. Ndio maana wale ambao ni wapartenere, wale ambao ni wahusika ya hiyo kituo, wanapatia wagonjwa kila kitu. Kama ni mavazi, hiyo chakula, yote watakuta pale. Na kwa swali ambao umeniuliza kusema watu wanaposhokea asalimia wagonjwa, ni ndio. Kama unakuwa na mgonjwa kusete, munaposha ukia msalimia. Na kuna kuwa wakati ya kumsalimia, kuna kuwa saa za asubuhi, saa za mchana na saa za magharibi, kuna kuwa na watu ambao watakuongoza namna gani utaona mgonjwa wako. Kizwa alisema ni sandra ambayo inatrete, inatunza magonjwa yenyewe inaambukiza wengine, hautapafika unapaenda gizu unataka. Kuna kuwa waongozi takuambia hapa ni zone yenye unapaswa simama ndani, unaona mgonjwa na hii ni zone hawezi ingia ndani. Ndio maana tunaita watu kama unakuwa na mgonjwa kusite, unakuwa msalimia na muheshimu kanuni ambao watakupatia wakati unafika pale. Donc ma visite ziko autorisée kusite, lakini zina kanuni ambao watu wanafuatilia ili usikuje ulete mgonjwa sawa na magonjwa mengine ama na wewe peke utoke na magonjwa kwenye kituo cha afya CTE kwenye inapatikana Katwa na Kitatumba kwa mfano.
1: Asante kwa huu mwangaza ambao umetupatia. Unasema ku CTE kuna kuwa prise en charge kwa nivo zote hata na chakula. Je, chakula yenye wanapatiaka watu, mtu anaweza sema chenye anapenda kule atakipata au vya kutoka kunyumba vinaweza toka kunyumba na vile vya huku na viko huku?
6: Asante kwa ngambo ya chakula. Kila mgonjwa anasemaka nini anapenda kule. Kila siku nutritionist anapaswa pita na uliza leo mchana unapenda ukule nini na watakupatia. Magharibi unahitaji chakula nini watakupatia. Kama kuna kuwa kitu ambayo haipatikani kwenye CTE sababu ni ka kitu ka special banapaswa ruhusu après étude ya kamati ya waganga ile kitu ikuje. Me haiko kawaida. Wale ambao wanakamata hiyo prise en charge wanajikaza wanapata kila kitu yenye mgonjwa anahitaji. Donc haiko kusema familia inapaswa kuwa naleta kila zoezi chakula pana. Haiko vile. Kila kitu wanawapatia kwenye CTE. Lakini ukikuwa ka kitu ambako kabisa wanatafuta samwe hawapati na inahitaji familia itafute, banaitikaka précoce ya pré-étude ya waganga. Ndio maana ku CTE kuko vraiment prise en charge niko intégrale yenye inakamata ma besoin zote za mgonjwa ili ajikute huru, ajikute salama. Kwani hapana ile madawa, hapana ile machakula, mavazi. Kuna kwa vile na suivi psychologique, utakuta pale ba psychologue wanasikiliza watu, wanaongoza, wanaongea nao wapatie moyo. Utapita pale waombaji kama wapasta wanapita wakiombea wagonjwa ili waweze kukua wanajikuta huru ndani ya CTE. Avoir dit que nous

0: Et est-ce que kuko ma mesure za protection kwabo juu kule mu communauté mtu anaweza ogopa kushasema lenda ona kakangu kusete e communauté batanja waza ke umenda beba kule magonjwa unatai rudisha mu communauté cha wapi jote nafanyika ka huku kusete e kuepuka mtu asitoke huku na virusi arudie nayo ku communauté ama atoke ku communauté na virusi akuye tena ailete mu sete e.
1: Asante, ndiyo, kizi mzangu amesema kama inauruhusiwa kuwa na wagonjwa. Na vile vile kuna disposition zenye inaomba kufanya. Kuingia kusete, kuna maji ya chlore. Ni kuna chlore ya kunawa mikono, kuna isolisyo ya 0,05% ya kunawa mikono. Yenye, kama ulitoka kunyumba hatujue, unatoka wapi, uligusa nani, ulifanya nini, unanja nao ile mikono, juu ingie msete, na hauna kwanza mikrobe fulani. Na wakati kusete, kisi tulisema mbele, wakukia na mgonjwa haingi yake mshambre ya mgonjwa. Mgonjwa iko na shambre yake na iko na zone yenye anapaswa tokea ndani, anasimama, iko zone rouge, kisi ndugu alisema, zone rouge, na zone neutre, na zone verte. Donc, juu sikuye unatoka kuna magonjwa, kisi vingine vipindi tunasema, magonjwa Ebola inaambukiziwa kwa kugusana, par contact. Hautaingia mshambre ya kutasimama mzone verte. Juu usimguse, kuna kwa distance ya viro demet, musigusane ama wakati kunasema mate yake ama ya kusipitiane kule, juu mtu ambukizio. Donc kuna disposition zenye, unanawa mikono, unapita kwenye, kuko deja prepareke hakuna mikrobe, na hautamona, hautafika kwenye huko, na vitu yake hawezi tokea mula. Sema, niko na demi ile huu muenda nuzia mega inje, apana. Kama huko na mega kumutumia ama makuta za kumpatia, unaziachaka kwenye wa biro ya wa psikologi na wa komunikate, wananja zidekondamine, wanaziweka. Wakati wa mfamia atakuya mwenyeneza zikamata, njota zibeba, anda zitumia ule mgonjwa, kama ni kutelefoni, njua kwenye nauza mega muna. Donc, wakati unakia wana mgonjwa, watu wasiogope kusema, miesi suenda kule, ndatoka wana mgonjwa. Kuna disposition za mzuri sana, zenye, unaweza fata na zenye banganga ataba kutumika mule nao wanafata juu asiambukizwe na unatoka tena unanawa mikono sababu kusete hakuna kusema hapa hakuna virusi hapa injo kuko virusi hakuna kusema hapa ni kuko bie hapa siezi donc kuna disposition zote zenye zinaomba mtu atoke kusete nuko mzuri na uishi kule mzuri ingekuwa vile waganga kumbe wanakufaka kila siku sababu wapo wanashindaka kule. Mekuwa disposition kufata juu mtu asiambukizwe. Na ya asiambukize vengi. Asante.
2: Ndiyo vile vile unatueleza kwamba kusete ni structure kama vile zingine. Ila inakuwa na mashurti zake zenyewe zinapitikana kule. Je, tunaweza kujua kama ndani ya sete kunaweza kuwa garde malade.
1: Ndiyo asante kwa hilo yo ulizo. Kusete hakupashwa kuwa garde malade kwa kambali mbali. Kuna watoto wadogo wadogo sana. Kwa hii, ndiyo, apartene viku naangalia namna gani ya kuchunguza. Mekuna watoto wadogo wadogo. Wenye hawawezi kubaki au peki mshamba. Na kuna kuwa usi aspect psikolojiki. Kuna mtoto ndiyo, waneza sema wanatia bakarde malade. Na mtoto wakati atalamuka wama wakati atakuwa naona pale mtu mwenye hamuyue. Atakosa kama hiko na dawa inaweza katala tumika. Lakini ile ni kaa yenye tunasema iko ka particulier. Kuna watoto wenye au ifoba wachungiwe na wazazi wao. Na wakati viko mule, wazazi nao vile vile wanafatiwa, wanaangalia afya ya mzazi. Kuna mzazi mwenye atakia chunga mtoto wake ule mdogo, na anatoka mnashambukizwa na kuwa suspect ama confirmé. Alors, akisha kuwa confirmé ama suspect, naye wanaenda mtunza mule. Lakini wagonjwa wengine, mtu ni mkubwa, kabisa ama ta meme état de santé yake iko dégradé mais hapashu hakuna kukua na donc ku hôpital kusete hakuna wa garde malade wenyewe wanaonekana hako ni wa garde malade wa watoto wadogo wadogo sana unasema huyu mtoto wakati ataona hayue mwenyeko naye mule ataogopa atanzalia dawa itatumika na kusema mimi hapa mimi nagonjwa mwanangu ndugu wangu anakia nichunga hapana garde iko asure na waganga. Na vyote venye mgonjwa anahitaji anasemaka wanakutanisha mule. Na kuna kwa banganga venye viko permanent mwa ile mazone. Juba kuna viko naangalia huyu wa umu analaga kunini. Anaonekana na namna gani serumu imeisha nifunge nitoshe. vile vyote viko pale.

0: Kwa kifupi, kusete hakuna wagarde malade. Garde malade banakuwa kukaza watoto wadogo wadogo juu waweze kuakompanye traitement mtoto asikuwe tena traumatize na magonjwa watu wanashindwa itunza.
1: Wapendwa wasikilizaji, tuko tunasonga mbele na kipindi. Kipindi afya bora kwa wote. Kusete kuna kuwa service mbalimbali, yani huduma mbalimbali, kuna wa psikologi, kuna kuwa wale wa communicateur, kama mgonjwa ana cha kusema atapitiza message wapi. Pasteur, unaweza tuambia namna gani nyie kama ba pasteur mnakompanye wagonjwa msete?
2: Na shukuru kwa swali, ni nzuri. Alafu kitu ambacho tunakifanya sana, kazi yetu ni kushindikiza hao wagonjwa. Unajua wakati mtu umegonjwa na tumaini ya maisha inakuwa imepunguka. Na alafu kazi yetu ni kumleta yule mgonjwa ili tuweze kumshindikiza kiroho aweze kuwa katika uhusiano bora na Mungu wake. Sababu hata katika tabu Mungu ni pamoja nasi. Alafu kazi yetu ni kukutanana na hao wagonjwa, tunazungumza pamoja nao. Kuna kuwa hata muda tunaweza toa neno. Ndio maana ukafika kwenye sete, tumeweka kule malaser, yani mabafu, ili muda wa ibada ikifika waweze pia kuwa na ile neema ya kusikia neno la Mungu. Alafu inawezekana mtu anaweza sema, nina haja nionane na mchungaji. Sababu muda mtu yuko kwenye kitanda kia magonjwa ni mtu ambaye amekata tamaa. Furaha iko, hana tena tumaini la maisha. Alafu kazi yetu ni kuwaleta hawa wagonjwa ili tuongee nao, tuwaelekeze katika safari ya kwenda mbinguni. No, Papa Skeba anataka kufa. Hapana, hatuombi na mgonjwa sababu unaona kuna wale ambao wanasema basi pastori amavihika ronga hola. Hapana, kazi yetu ni kutembea na wagonjwa ili tuwahakikishe ya kuwa pamoja na Mungu inawezekana. Tunachukuliana katika ile hatua yote, tukienda katika role ile, sababu katika magonjwa haya wanatuambia mtu naomba kuwe izole. Alafu katika ile izolema unajikuta umeachiwa, haufiki tena kwenye kanisa. Ndio maana tumewekwa hapo katika izolema tukufikishie pia neno la Mungu, ili muda utakapo ufanya pale urudi ukiwa katika uhusiano bora na Mungu wako.
1: Asante pasteur, asante kwa huu mwangaza ambao umetupatia kuhusu kazi ambayo mnafanya nyinyi kama wachungaji kunako centre de traitement Ebola CTE. Wakati mtu amewekwa kwenye hicho kituo cha afya, tunarudisha microphone kwake Samuel. Samuel, unaweza tuambia secret gani yenye neza saidia watu kupona kusete e?
3: Asante, asante tena kwa neno. Sekre nye meneza sema kwanza, kupona kusete e, sekre kwanza iko, wakati ungali na kunyumba, ni kujua kwamba, wakati unaonekana na masinye fulani fulani, enda kudawa mbio. Sasa unaenda kudawa mbio, kama wako deja na magonjwa, utafika kusete e, maandikoro za mwili na zingali na degree ya resistance kwa ile virus. Na wakati utapata dawa ile mbio, utaweza kupona. Sababu tuko naona watu sana fika ku degree ya mwisho asha katala kuenda hospitali. Ha, ima siku kaenda kwa dawa watakupeleka mara moja ku CTE unaenda kufa. Iko nakula madawa ya mafarmasi, kuna tukutesha madawa za majani. Anatoka kule wakati alikuwa na katala kuenda ku CTE na ngali na nguvu na mwili na kungali chance ya kukua sauve. Sasa akishafika kumwisho sasa nakuya onekana. Dawa secret ya kupona kusete ni kutambua kwanza magonjwa. Unaona umeanza kugusa, enda kudawa, na wakati utenda kudawa mbio utaweza kupona. Na vile vile gizi pasteri anasema, wakati unafika kusete kuwa nakunya dawa yenyewe wanakupatia. Hapana kuwaza hii dawa yenyewe wananipatia iko sawa njoo itaniua. Hii chakula yenyewe watanipatia, kwanza nilitoka kunyumba basi asema wananjia tiamo machupa, wananjia tiamo nini masumu juu ni kufu. Wakati unafika kusete, wakati unakuya mbio, kunya vile dawa. Unaweza kuya mbio kusete, me haukunya dawa, hautapona. Me kuya kusete, kuya kudawa mbio, kula kunya dawa nyewa nakupatia, kunya kula chakula, vile vile utapona kwa haraka sana.
1: Asante wasikilizaji wapendwa wa kipindi afya bora kwa wote. tuko tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Tulikuwa tukizungumzia Centre de Traitement Ebola CTE, kazi yake ni gani, namna gani kituo hiki cha afya kinahudumia wagonjwa wanaozaniwa kuwa na Ebola na wale ambao wamehakikishwa kuwa na Ebola. Kwa kumaliza kipindi, walikuwa wetu kila moja atapana ujumbe kwa wasikilizaji, ujumbe ambao wanaacha ili wote pamoja tupambane na ugonjwa wa Ebola. Jean-Pierre Kasma, sijue message gani yenye unachia kwa minuti.
4: Asante. Message kwa moja, kila mtu kwenye iko atambue ya kwamba magonjwa iko na magonjwa iko inapona. Kwa wale ambao wanapata kifo kupitia magonjwa, kwa inyime onekana, inaonekana kwamba watu kuna pata, kuna ufana hii magonjwa kwa kutosikia. Kwani wanasema mamezure barriere zimewekwa ni kunawa mikono, kutoguza mavazi ama vitu ya mgonjwa ama mtu aliyefariki na hiyo ugonjwa na zingine. Lakini watu wanajitia vichwa vigumu. Kama watu wanaendelea kudiskite, wanabakia katika distraction ya kusema magonjwa haiko na hawajiproteje, watu wataendelea kufariki kupitia hiyo magonjwa. Lakini magonjwa haiko na watu wiko na pona na wakufariki huko na fariki kutosikia. Kwani wamesikia, umesikia wanasema inaomba mtu anafika kwenye kituo cha afya wakati na ingali. Na vile sasa unafika kwenye kituo cha afya, inabidi ufate hii yale ambao waganga watakwambia. Kuna watu ambao wanafika kwa vituo vya afya wanakuwa na maidea au mkichwa. Mtu anasema hiyo dawa sitaikunywa. Hiyo chakula wanatia ndani umo vitu gani? Hiyo ni mapense zenye siko naacha watu wanafariki kupitia hiyo magonjwa. Donc kwa mie naita wakazi wote kutambua kwamba magonjwa iko. Na kama wametia CTE haiko mroa, watu wako wanapona, fika mbio upate matibabu na utapona, rudi nyumbani. Kama mtu anafariki na samani siku yake yenye Mungu alikuwa ametayarisha, lakini kama unafika mbele ya wakati na kama unaheshimia kanuni ama kila kitu ambacho wagonjwa waganga watakwambia, utaweza kupona na utapata shida yote na utarudi katika familia yako bila tatizo. Asante.
1: Samuel, ujumbe wenyu unaachia kwa minute?
3: Ujumbe wenyu unaachia kwa minute ni kuita kwanza vijana na watu wengine wasiwache kujiatake kwa ekipu za riposte. Sababu ni watu wenye niko na maître à danger maisha yao juu ya kusove maisha za watu wengine. Wakati tunaona watu wanapenda walunguze gari za watu wa riposte, wanapenda wapige watu wale wenye viko nenda decontaminer manyumba, wale watu wenye viko nenda sensibiliser juu ya kuangalia na kufuatilia ma mesure barriere, ni ya huzuni sana. Sababu kama ni kulipiwa, hakuna, mimi nadhani hakuna mtu mwenye anaweza pata makuta za kulipa watu ya kushinda ama wakutumika mu riposte, sababu wana metre maisha yao wa danger juu ya kusove watu wengine. Wenye biko napona kusete, wenye biko nafika kusete, wanayua a quel degré vale watu wana jisacrifie. Njo ni ujumbe nyi mnaita communauté, tuache kujiacharne, tuache kuatake watu ya riposte. Ni wandugu yetu, ni watu wenye biko nasaidia communauté yetu sana. Na ni kwa bénéfice yetu kwenye biko najisacrifie vi.
1: Pasteur, message yenye unaachia communauté ya Butembo na wote wenye biko natufata.
2: Message ambayo niko nayo kwa ajili ya communauté yetu ya vile Butembo na kando kando, population yetu ya mji wa Butembo, nikisema wapendwa, kama magonjwa yameinuka kwetu, tuhakikishe kwamba ukijikuta katika hali ya magonjwa, enda haraka kunako kituo cha afya. Usikimbie kwanza kwenye chumba ya maombi ukisema baende niombea ndaponea kule. Hapana, Biblia inatuita ikisema tuongeze zaburi kwa ajili ya hali ambayo Mungu ametupa. Unajua Mungu ametumba na akili na hisia. Alafu hakikisha kwanza umekimbia kwenye kituo cha afya. Nikitangazia hata wengine wachungaji wenzangu, kama wapendwa, tuhakikishe kwamba tumewafunza taifa la Mungu ili lisiangamie sababu ya hiki na kile. Kama vile ndugu yangu ametoka kusema, kisema hata kule kwenye societe tukiona watu wa riposte wamefika, tusiwatupie majiwe, sababu wamekuja kwa ajili ya kutusaidia. Alafu ukiona ndugu yako ameanguka katika hali ya magonjwa, hakikisha kitu kia kwanza umekimbia, enda ita waganga waje wamsaidie. Na wametupa pia namba ambazo tunaweza ita ili waje waokoe ndugu yetu. Alafu ni ile upendo ambao Mungu anahitaji kwetu, sababu upendo wa mzuri unaonekana wakati tungali hai. Na ni wakati mtakapo kuokoa, ukiwa muathirika wa magonjwa, na ni ile upendo ambao Mungu anatuita. Bila ile upendo ya baada mtu kufariki, alafu tunaleta maneno mazuri, hapana. Hapa Mungu anasema tuitane, tuite jirani na mandugu wapendwa, tuoshe mikono yetu mbele ya kuingia kanisani, tuhakikishe mikono, tusisalimiane kama vile wametoka kusema, na tukue na distanciation katika mazingira haya ambayo tuko na yaishi. Nasema asante kwa ujumbe huu ambao pia komunote umeupokea, ili Mungu aweze kutuneemesha sote.
1: Asante pasta, na ni kwa ujumbe huu tunamaliza kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema ni kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Tulikuwa katika kipindi hiki
4: na Jean-Pierre Kasma, nikuwa mfanyakazi kunako site ya Kato.
3: Pusa Kabu Samuel, vile vile mfanyakazi kunako site ya Kato.
2: Fazili Nzoli, nikiwa umonie kunako hospitali yetu ya Katwa, pia tukiomba pamoja na wagonjwa kunako sete.
1: Nasi tulikuwa Kahindo Mwingebalwahi Joel pamoja naye
5: Asian Katabi,
1: tukiwa waandishi wa habari kwa uongozi wa kipindi hiki. Tawashukuru kwa ufasi wenu bora. Tukutane siku ingine katika mada mingine.
6: Radio Moto Butembo Beni. Iwa buka yitwandeke kundi disere radio motore kamera na kutongerere.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, karibu tena, kwani mumekuwa wengi kando ya radio zenyu ili muweze kufuata kipindi kietu Sauti ya Tamove ama Echo de la Tamove. Kipindi Sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili ama 20:30 mpaka 21:00. Na kipindi hiki kinaletowaka na mimi nikiwa mpeperushaji na mtayarishaji ya kipindi kipendwa, munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa ingénieur Mumbere Mwanamolo Premise, Baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio ni yake kaka Remias Fataki Mulengise Ariel. Tunawatakia ufuasi bora wa kipindi kietu Sauti ya Tamove.

0: Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, je me crois scotché. Vraiment, tunasema asante sana. Na tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kuweza kutufikisha kwa hii wakati, kuweza kutufikisha manyumbani salama, na vile vile na pale ambapo viko njiani, tunamwomba aweze kuwafikisha salama, na wale ambao iko hospitalini, tunawaomba Mungu aweze kuwaponya, aweze kubariki dawa ambao waganga biko wanawapatia, ili muweze kupona na muweze kurudi nyumbani. Basi, bila kuponda muda, kwa siku zilizopita tuliwezaka kuwaonesha tulikuwa nazungumzia kuhusu regime disciplinaire. Wakati gani we mwanamemba wetu wa Atamove unapasha pata pinisio juu ulifaa kosa gani? Na tuko na aina mbili za pinisio yenyewe mwanamemba wetu unapashwa pata kufatana na kosa ambayo ulifanya. Kuko ile ambayo tunaitaka exclusio temporaire na yenye tunaitaka exclusio definitif. Ndio siku ya tano iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusu exclusio temporaire. Tulivyoonyeshaka exclusio temporaire njio ya wapi, njio wakati yenye unafaa kosa yenye unapasha faa kosa meno, unajua gisi bon unafaa kosa na ulipitiwa metena, unajua gisi ni kosa donc unafaa kosa na unajua gisi ni kosa meta, unasema tu ah juto acha tu ni fai kosa tu donc unakuwa kosa yenye unafanyirelea, kuna kosa yenye unafanyirelea njoo barama si hata move atuwezi fata kuangalia tu hivi na makosa mwenyewe njoo za wapi. Kosa ya kwanza ni kukatala kupartisipe kukila aktivite yote yenye ilikuwa organize na Atamove panda troaza bela motife valable, donc na hakuna kizuio fulani kile kinacho unakatala kupartisipe kunani ku aktivite yenye zenye ziko organize na Atamove mutroaza, yani mumanda moya juu mna nina sawa kuambia mniseme manda ya Atamove ni troaza, ile njo manda. Kisha unakatala kuparticipe ku aktivite mu miaka tatu ile sa pale, donc na hatujui kama uko wapi ile sa pale vraiment, na utakuwa considere ke hauko tena mu mambo wetu kamili. Na kwingine ni wapi? Ni wakati yenye hauko nalipa makotizasio zako panda simwa, donc wakati yenye hauko nalipa tena risima siele panda simwa. Donc unakuwa modeni ya marisi ya unakuwa modeni ya miezi sita pale vraiment, na utakuwa kosidereke hauko tena mwanamemba wetu. Lakini kuna waka mwenye anapasha katala kulipa ile resi panda simwa uplis, na kuko rezo yenye naacha swate na ni mgonjwa, na tutajua namuna gani wagisi mtu ni mgonjwa. Wakati yenye chef de parking alikia sinyale ke vraiment Monsieur le Cordo ou bien Monsieur Premise Mwanamolo, vraiment niko na mambre yangu mwenye ashakufa ya samare, njo washamba shamkataza kwanza moto base apumuzike kwanza kidogo, apumuzike kwa kidogo ubie swate. Kuko niko na mwanamemba wangu mmoja mwenye alifaka aksida, njo haya kuwa na nguvu ya kwanza tembeza moto, njo kuna shinda mkitanda vitu vya sawa bila maana. Kumbe kuna kwa na kuko motif yetu, tunasema trini ndio hii ni motif yenye inapashwa cha mtu haende tena wapi, haende tena mbalabala, njo hata kwa naweza tena kulipa nini, kulipa resi masiele ile saa pale. Wewe utakuwa kusidiri tu saa mambre me ule mwenye yeye iko tu kupale panda simwa hale pake tena makotizasio zake vrema pale, utakuwa hatukukusidiremo tena mwana memba wetu kwa muda. Na hapa wanatuambia nini? Unakuwa na karte kiko ivalide. Naweza kuambia ile siku tano iliyopita nisema ukakuwa na karte kenye kiko ivalide. Karte kenye kiko ivalide njo ka wapi? Njo ka yenye kiko sinye na presida wetu mwetu, kuna mwenye kuna tuongoza hizi siku, mwenye ni son excellence le directeur général le grand maître Paluku Kiambu Chikule Kizito. Kumbi sinyatiri yake inakuwa kwa ile karte tena yenye kuko validite ya date ya di 2024 a 2027. Voila, ile njo karte yenye kuko valide. Ukakuwa na karte de membre yenye kuko nani mane za apart 2024 a 2027, donc de 2021 à 2023 ero pale kale carte na kiko evalide pale na huko considérer ça mon amemba ndio il faut kuangalia est-ce que aka carte kenye niko nako kiko valide est-ce que iko kwa ile date yenye mwanamulo ametuambia 2024 à 2027 pima geuza kwanza carte de membre yako angalia kwanza kama kiko kwa zile date pale vraiment utakuwa kama haina kwa zile madate utakuwa unajua gisi ero pale hauko mwana memba kamilifu. Na ingine pwe tuleza kuwaonesha gisi unapasha kuwa eskri kwa muda wakati gani wakati nyore gombana. Kuna kuwa mambra mwenye tu anakia kutarari ya bia nakuta mulujina ulonye haukukua na penda. Kisha oliwe uambie bakubwa ba parking kie kuko mwana memba mweme kosea dabu. Swate ame kutukana, ubia ame kuita mulushina lonyaha ukukua na furaia. Kisha wenjo ulunakua kwanza kusemu tukumbe mwere gombana. We mwenye bari chokoza na mwenye kuchokoza nye bote mutakuwa eskri kwa muda. Kuna kuwa nengini ni enjiri. Enjiri. Donge unachamba mtu unamutsuma. Donge unamuita kitu mwa hivi chenye hachita honore parking, kubi hachita honore atamove. Donge unajifamu wasa mtu mwenye, vrema mtu mwenye hajui etiki sosiale. Hajui savoir vivre. Kisha unjo kazi yako nikuwa na chamba batu. Ata unachamba na mtu ata apare atamove, ata apare inja atamove. Unachamba tu mtu kule mbalabala. Kisha tunasikia, vrema, atamove ayo haitumikake. Na bakosa adabu. Bien. Sasa kwa siku ya leo tutaweza kuendelesha tema yetu. Tutaweza sasa kubaonesha wakati gani unapashwa fukuzwa lolote. Wakati gani utapoteza wanamemba wako? Donge utafukuzwa lolote wakati nyo ulifaa makosa gani? Afa tuweze kubasitere ile makosa, ndaweza kubapatia nimero zangu za telefoni. Juu kama uko na SMS unaweza ituma ama kama uko na mega kama utanitumia audio pia kama utaandika tu ku WhatsApp vraiment uko vraiment uko autorisé kutuma SMS uko autorisé kutuma audio uko autorisé na kuandika ta message ku WhatsApp manemero zangu njo hizi 09 90 36 08 00 09 90 36 08 00 ama 0 80 10 07 808 0 80 10 07 808 Mina kuona mon chef de section, mon meilleur chef de section, Papa Jiste Kavuke, pande za Bunyuka. Vraiment mina sema merci beaucoup, na félicitations kuweza kunichungia wa taximene wangu wote wa Tamove wa msection Bunyuka. Mina sema kazi njema. Vile vile mina ona huu moditere wangu mwenye ni Foste Mumbere Kisumba, pande za Kilau, pande za Lubero. Na vile vile napenda Tamove sana. Nerusiwi kama vile vimundi vya orosema kutasabe takomala kuna kia jaderemu atamove kama havi ya komala. Utanipatia raporo kwanza kama usha jaderemu atamove ya pale kwa Tulubero. Vrema merci beaucoup juu vrema unapendelea sana hii kipindi. Moshafu de parking Katembo Munaha Albere Tonk parking rao banki. Vile vile naome naona sinyi devi yako uko nafata emisio. Nasema vrema kuraje na felicitation. Na vrema Mungu wapatie ngufu. Juu ya kweza kunichungia bana memba bangu wote. Wa chef de parking wote. Mena baona mna sema felicitation. Wa chef de section wote. Mkatre kweo TRDC. Mena sema vile vile kazi njema. Na Mungu awe nanyi. Abaongeze vile ekima na ngufu. Ya kweza kutuchunga. Siba mambre vetu. Wa atamove. Utaweza kufukuzwa lolote wakati nye ulifaa makosa gani? Pardon. Kosa ya kwanza ni wakati nye uliua. unaua. Kuko maina mbili zenye zinapasha cha wanasema mbumeua mtu. Kuna kwaka ule mwenye aliua kupitia aksida. Ile deja mshasikia neno aksida. Donge panu uligonga mtu. Kisha anapoteza maisha. Weye. Na haikuwa kupenda kwako. Swate frere katika. Ubie swate kulikuwa tu kitu yenye ilijiweza kujiprovoke kuanje yako. Njoo nagonga mtu anafariki. Pale ile pale nureuwa na haupendi. Me kuna waka wakati nyo unapashwa na mtu anauwa tu kufanyirelea. Ndapapatia mfano. Unabeba wasakilia kisha unampeleka mu destinasyo. Alor, kisha mfikisha mwile destinasyo. Kisha anakia kustateke mulisikilizana kuyasa 3000 fra. Kisha anakia kustateke mfuko mwuko 1500. Kisha unashindwa kumuelewa wanozo utakosa alifanyirelea. Kukatala kufanya nini kukupatia pesa zako. Jo sasa wewe unakuwa na ile akili ya kusema tri unakamata sako taki unaingiza mnyasa tumbo yake njoo kushina na kufaka sata sio anaanguka chini anafariki ile saa pale si hata movie tukasikia mbu umefaa act ya sawa ile vrema kusie hatuishiki na ba asase ile saa pale ta move itakuesclire definitivement. Kukusikiliza tukamata jiletu, tunakamata carte de membre, tunatosha autocola yetu kumoto yako, vrema weye unaenda librema na tunakuachia serikali inakufunga. Yengine pwe nye napasho cha tunakufukuza lolote ni nini? Ni viole. Viole. Kipenye hapa sikia yake frase, viole njoo kusema kubaka. Unakamata mtu na kingufu. Unapakamata mtu kimapenzi na kingufu. Ndapapatia ingine example. Nile ya vale ba taksimene. Ubiye ba venye. Banaendaka muma parcele za batu. Mina zwa kubambio muniseme kurse inanjaka mbalabala na inaishiaka mbalabala. Nyebe muna kamatama nimero za batu ambu tutakuita na riotakia na beba. Kisho nafatirilia mkilia muparcele. Vrema mufanya angalishu. Ile kwa nafatirilia bakilia muparcele. Haiko bie. Haiko bie vrema. Mukilia napasha kukuta mubalabala. Unambebia mubalabala. Apana kutanisha mtu mparsele. Wakati enye utakutanisha mtu mparsele. Na vile njo unakuwaka na ile. Enye nitoka moyasa jaribu. Jaribu napasha kupata. Na wakati enye jaribu itakupata. Utanja muuliza vitu bimawe moya. Kwa mfano kama alikuwa mwanamuki. Utanja muuliza tute, trahi uko hapa wewe peke kwe. Naye cha kushangaza uliako aseme ati tuko hapa na vingine, mimi nataka henga, utasikia nani anakuambia ati nini? Ati niko hapa mie peke. Tena bacha cha kushangaza unapasha ona wewe unafika pale mparcele, kwishi yana alikuwa na hafa nini? Na haya anaenda nao hata. Kisha anaenda nao wewe uko na mchunga. Na ile kuenda nao ya wanamuke vrema ndaba kusei wakati kino toka mudushe kama ulienda ama unavala mangozo zako toka unavala mangozo zako gisu ulienda mudushe. Hapana kutoka mudushe unavala chikwembe chimoya yani erere grave. Utatoka vile mudushe unakiapita kule mtaksimena mwere sumu atakia kubeba unapitia mshambri yako. Olio pakalia mule mshambri yako, bundona bwa mtu anakamata mafuta yake anakipa kalia pia anakipa kalia msalo kwenye nani kwenye mtaksimena. Na unavala chikwembe chimoe. Njua kati nyuko napakala vile mafuta. Basi. Wanazwa kusema mbo basi. Mwili ni mwili. Jitonda ona mtu. Ananja pera fe nini apengemeshe loremi. Na kwenye bandaka provokere. Mtu wa saule mtu mwana pashu sema ati anakuwa mwili espiria kusema ati ataviole nini. Na wakati nyuko utaona mtu anasema ati trai nisha shindwa kushipakala mgongo kwanza kiane pakala mgongo. Mamu nafato na mtu anasema ati ehe okazio ini. Na pale nchoko ndatokia nini? Seko na mpakala vile mgongo, chile chokepe chenapashu anguka. Na sata sama adia na mufako wa sabule bukumbera, ampu ha, ameviole mtu analalameka. Anduka, ataka mawali kuprovoke. Ataka mahikuwa kupenrako. Tukasikia mburi fakti ya sawa ile. Ubiye ba mekunasana. Muki ya siyo ndoa yako. Si atamovi hatuna kopardo. Pale pale ni kukupeleka wapi, ni kukurudisha nyumbani. Tunakutosha ko ile. Lwe luke ngeru alonyata movisha kutiyako. tunakuachia tu serikali ije ukipe na wewe nani na weye. Acha ni sote ile pwe. Tupitia kupoya wapi? Tupitia kupoya vole. Unaiba. Wakili hapa te venye biko huku mvile. Venye biko huku territoire. Venye biko huku Kongo yote. Wanatutilia kofia sisi ba taximene ba nini ba atamove. Alors wanatubebesha kabe tu par kofia. Wakati mtu atakubebesha mboga. Akisha kubebesha ile mboga anakupatia sama samaki tano. Kisha ndo kustatute ah. Jana nilikulea. Nilikulia jana basi ai. Nilikulia mchuvi. Bini nilikulia mondrakala. Bini nilikulia mu. Tena leo nimeona gisi ya chakusala hachiko. Tuko kubirimba. Oro nimeweza njoo za chirimba. Mesi ya weza za mboka. Roba hati ya kacheche rusi njoo kabisa. Roba hati njoo na jeleta. Olia kufikisha zile masamaki kama netano. Utendo na tu mutu. Anachita kwa saku wa mfuwaze tu mbalabala ta kwenye hajuani. Unasikia anasema ati nini? Ati hodi. Basi vrema samahani. Mena taka peleka hii samaki. Anadanganya ta sema kwa mama aki mzazi. Njoo menaona kufikisha hii samaki kule. Batawaza. Mena waletia samaki yote. Njoo nilipenda muniwekie kwanza hizi masamaki mbili. Ndazirikipereni kisha toka kule. Panazoa kusema mbibili ambu tukwe na sediana na wakati nye mtu anakuomba service na fona fanini unamusaidi. Njoo na ule na nakamata zile masamaki mbili anakuwekea azwe. Kisha usenye unafikishi ile mboga mudestinasio kwenye ule mkiria sema sota mpelekea vele vetu. Hey, hawa na reservoir. Sema ta reservoir ile mboga. Wota kia rudia. Unakia rikipere kwanza ile nye ulivicha pale mbalabala kama ni kwa mtu gani mkonyori acha. Unakamata ile mboga unepeleka kwako. Sasa wakati yenye ule kiliata watavombola ati ah, nilituma mtaksimene na samaki zangu tano me nimekia kostateke waseme alifikisha mparsele tatu. Akupena shakamata nimero matrikile yako. Ile nimero matrikile ata uendake wapi hatuwezi kukosa. Na njoka mana ntaprofite kuambia kila mtu wote mwenye anajua kisi mjile yake hamuna numero matrikile. Mkontrolere wetu wakakukutanisha kule muvile. Nunavala jile nye hana numero matrikile. Ero ujua gisi pale umekata probleme. Umekata probleme. Jupa na huku nafani ni na huku natuonore mutere. Na huku natuonore mutere. Na huku nuku natudezonore. Aloro. Ukashukuta gisi mjile yake hamuna numero matrikile. Silvu ple. Pita ku direksio generale. Kesho masubui. Pata kutilia mu numero matrikile gratuitema au talipa na safra. Olia kwenda kuvumbula kule mbalabala ke mu nijilia kwa hamuna numero matrikile. Sie kwa tamove tunatumikaka na batu wenye banasikiaka na batu wewe kwa disipline. Alors, ule mtu sata kutuma vile atakamata ile numero matrikile yako anakia na mpaka ku direksio generale anasema ati munitafutie huyu mtu. Pale pale ni segonde na tumekunasa. Tukakukosa taka mosha kenda wapi? Sie wakati nyuna kia jadere tunasema utafute mtu mwenye atakuparene. Ata ukimbiake wapi ule mpare tu kutike kute tunapashwa jua kama iko wapi. Bika manaya shaka enda tunapashwa jua kama familia yake iko wapi. Vrema atamove ni association yenye ayo haina mugiza. Ni association yenye iko mo transparence. Alors kama unapenda vitu yako visipote yake ama usipateke shida fulani kupitia mutaksimene, usikuwe na jidanganya kwenda na mwingine mtu mwenye haiko mutaksimene wa atamove. Kwa atamove kwa discipline na umu yune pandiaka moto ya taksia mutaksimene wa atamove. Hakuna siku utawaka desi ata siku moe. Esa sileke ujue kuangalia mutaksimene kama mutaksimene mwari kubeba njua wapi. Kama ukakompara ndergisi mjile yake hamuna nimero matrikile, mwombi ata karte de mambre yake. Ebo taksimene haezi kosa karte de mambre. Unangalia tu pole pole nimero matrikile. Na kama hone nimero matrikile, ero pale ule na hiko mutaksimene kamili wa nini wa atamove. Na ukajikuta kia uko na karte de mambre kenye nani nimero matrikile yako ishaka hayonekanake tena. Kiare nufele karte de mambre. Kiare nufele karte de mambre haiko probleme. Wakati yenye uyu mtu watakia mutafuta pale ku atamove, tutamuda tutibitu ya batu ulipipelekaka wapi. Ile saa pale, senya tena fungula macho, anatufungula macho. Basi, tutakia kumbrandri gisi. Ni mtu mwenye aliiba, ile saa pale tutaku exclure. Na ingine pwe nini ni haute trahison. Haute trahison na tutrahir. Wewe wa gilet ya bleu, tunakukutusha vala gilet ya ingine couleur apare gilet yetu ya Atamov. Pale utakuwa umefaa nini tuwa kama nini ama haute trahison. Pale utakuwa exclure définitivement. Soit wewe mtaksimene wa Atamovisha kiandikisha moto yako kwa Atamov, kisha unapatia moto yetu mwingine mtaksimene mwenye atakuwa nakutembezea moto yako na kuletea reset mena na carte de membre kanini ka Atamov. Pale unatakuwa umefanya nini tu kama haute trahison. Na kwingine ngine pweni détournement de biens et d'argent taka l'intérieur ka l'extérieur de l'Atamov ata uibe kwenyu mparcele kisha bazazi yako banakiasi mambo huyu alituibia Atamov itafaa nini itaku exclure donge inafaa kukuwa discipliné na wapi na mkartier ka l'intérieur ka l'extérieur de l'Atamov ikwe ndani ya Atamov ikwe nje ya Atamov kumbe unakuwa nini usikue mwizi. Na wengine wanatuambia mbo nini na zingine makomportemas zote za munatire zile zinapasha tu deshonore na ku discrediter nini association. Donge onda tusemea bongo na kutu donge na kututu na kutukosea nini heshima ile sa pale utakuwa exclu definitivement. Huyo anasema nini anasema jambo wakubwa. Aksanti kwa kazi. Kazi njema lakini muambie wa shefu wa maparkingi waadibishe wana memba wa Atamove wasikue naongea wengine wataksimene barabarani juu sie wote ni wataksimene juu wana haribishaka jinetu ni musavuli pa musimba papa musavuli erio maramoya ufate kia maramatu mwatamove chini jitu mtafata kuambia neroba lakini bwana nyie nafatu mwenishimia tu na vale vingine donge unandako na mtu mwenye anenda jiandika fasi ingine eropa le nare poteaka kutokuyua. Na sasa wa mingi wanaenda kwa mbara ndirigisi wa shaka potea. Meo mwibwa na kule kwenye muna waka na muko nabu. Me kumbe nabu tu muna wadevare respe. Nero trahi baba ukia jandeka mwatamove. Uyo anasema nini? Anasema merci kwa ushauri. Huku kitsumbiro wa motare wa Atamove. Sia wa Atamove hatuko wa motare tuko wa taksimene nguwa ni kukorje. Donge palu tandi kuti wa taksimene wa Atamove. Wana shindaka kuma lojema uambie abo ni kapima wa kitsumbero. Trahi nani papa kapima wa kitsumbero? Chenye ujue ilfo na batu wa mingi wana kwa kana tu kofondre na ba motari. Jude jusha ndiku tri motari. Ule napasha kumbia ntri ya robali haiko batamove. Alakini ungesemu tri vataksimene. Pala kume njunde ziku kukombrandre. Me, hapa vinyu uliandeka hapa nepa motari. Narukuwa juu senji vinyu tusha kuwasa vinyu tuko na efektifi ya mingi mwerdese. Njoba tuwa mingi wanawazamba wakose tu na vale vinyu oriona nebetu batamove. Vale haiko batamove. Utapima tena kufa tena suivi kesh. Utaniambiaka. Ndiyo. Uya nasema, jambo papa. Niko kivu nano. Mizebere. Nafurahia sana mafundisho yako. Mea usinye message yako minasema merci beaucoup. Na mimi nakufurahia sana juu unakuwa kana huko nafanya nini? Unako nafuata kipindi sauti ya Atamove kiki naletwaka na mimi engineer Mumber Mwanamolo premise. Huyo anasema bonsoir ni aite na sai maître wangu. Ni sawa baba. Ni sawa Mungu njoo iko natupatia hicho Mungu njoo iko natulenda nduka tunamomba tena protection divine kwangu mimi na nyie mimi hakuweza kusinye message yako. Huyu anasema jambo wakubwa aksandi kwa kazi njema lakini muambie wa shefu wa maparkingi wadibishe wa shefu wa maparkingi huyu anaita wa shefu wa maparkingi wasikue naongea wengine ah, umetuma defua defua, nilikuwa nanisha isoma yu anasema mbosware ni ae metre bas mwenye atapenda kunitumia message ama apele wakati ndatoka ndani ya studio ndaweza kukudekroshe nisema numero zangu zinaoga na ziko wazi kila wakati ikuwa watape ama ikuwe ordinaire ndakupokea tu sa probleme unapasha niandikia kunako 09 36 08 00 09 36 08 00 ama kunako 0 4 20 10 08 08 0 4 20 10 08 08 manimero zangu zote ziko kwa WhatsApp antuka uko libre kuniandikia mu kwenye utapenda ndio papa chef de section Bunyuka minasema asante sana kukazi yenye uko nafaa pale kuwenye bana memba betu ba msexio Bunyuka minaona chef de parking Katembo muna Albert Tonk parking Rao Bank mena kona chef de parking wangu nata parking de l'avenir na sekretera wangu papa Foste vile vile nabaona gisi mko nafata kipindi kietu vrema muda ni muda kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni mena tangazia kila mtu wote mwenye anapenda akijaandika mu atamove adresse zetu ziko tutek ni mu quartier Lumumba, Selile Fatuma, numéro 64. Vraiment, pale utakia ji, utakia uliza kama pale ma kondisyon na muna gani, tutakupokea sa probleme. Na pale utaamua kama utakia jiandeka ama apana. Basi, ni wakati ya kufata jurnale yetu nae papa Jisile Kiyombwe. Mwenye nakaribisha ndani ya studio, bosar papa Jisile Kiyombwe.
1: Bonsoir à tous les taximens.
0: Merci beaucoup. De l'Antamov. Merci beaucoup. Bon travail vraiment.
1: Merci.
0: OK. Ilikuwa kipindi sauti ya Tamove. Kipindi sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kuanza 20h30 hadi 21h00 na kipindi hiki kinaletwa na mimi nikiwa mtayarishaji na mpeperushaji maître formateur l'homme du moment. Futur candidat au commission de contrôle mheshimiwa engineer Mumbere Mwanamo le premier baba Romeo na kwenye upande wa pili wa studio ilikuwa wake kaka Remias Fataki Ariel Mulingise toaga tukisema e pour tous tous pour e ciao

0: msikilizaji mpenzi, mumegundua tena sauti kabisa, mumeona gisi wataalamu wamefika katika studio, na ni wataalamu wa akili na afya yake, na tumegundua gisi ni Cap Salama tena imefika katika studio na arsenal kubwa kabisa, kwani Cap Salama ina maservice nyingi na kila mtu atasikia kabisa wale wataalamu ambao wamefika katika studio, kwani wanakia tufundisha mambo haya ya kipsikolojia, na tena tutapona na tuko kunyumba. Ndiyo, mwenye iko pembeni yangu tumeona baba msuja.
1: Hapa ni Muhindo Madi ku Kizito Psikoloji Klinishe kunako Sante Mandale Cap Salama na upatikana pa Musimba.
0: Ndiyo, ni papa Kizito na amefika katika studio. Tumeona mama mwingine msuja amefika kabisa mangaribi ya leo.
2: Hapa ni psikoloji Sharine kutoka Cap Salama Sante Mandale pa Musimba.
0: Huyo naye ni mama msuja wa Cap Salama na amesaidia watu wengi. Tumeona mwingine pembeni yake.
3: Hapa ni psikoloji Kasareka Mkongo Moize kunako Cap Salama inayopatikana hapa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, hiyo kabisa ni representation kabisa ya service ya psikoloji imefika katika studio. Mnayua kwanzi kwa na Cap Salama ina wa psikologi wengi, na hiyo kabisa ni representativity ambayo imefika katika studio mangaribi ya leo. Tunamwona mwingine baba.
4: Hapa ni Jackson Mukunyu, sociologue anglophone wa Cap Salama.
0: Ndiyo kabisa, naye ni Jackson Mukunyu, sociologue tena anglophone kutoka Cap Salama, wa mabi ukalwe Bulaya, unatoka Angleterre. Yeye atakutranslate mambo haya.
5: Atakusaidia kwa lugha kabisa mbalimbali.
0: Hata ukikuwa pilote, ukigonjwa Rwanda tu, ukaendelea Morocco Cap Salama. Mambo mpilote ama vile wale romuavio.
5: Asirudie mu inji yake na haya tunziwa Cap Salama.
0: Akondisha yetu ya bandu wa Morisu kabisa. Na huyo tunamshukuru huyo baba. Tumeona mwingine baba msuja iko hapa.
6: Ndio kabisa, ni wenu wa kila siku Mikaeli Munane nikiwa mganga kunako Cap Salama.
0: Ndio, naye ni neuropsychiatre Mikaeli Munane tena directeur de nursing kutoka Cap Salama. Na unajua Cap Salama ni kituo national.
5: Ndiyo.
0: Yani yeye ana represent Congo national kabisa.
5: Ndio, yeye ni directeur national wa Sante Mental Cap Salama.
0: Ndio kabisa. Wengine baba mzito.
7: Ndio, na mimi ni Mbafu Moja Alexine, neuropsychiatre formé kunako Cap Salama.
0: Ndio kabisa, naye ni Mbafu Moja Alexine. Unajua Cap Salama kabisa iko na fundisha watu na kupokea neuropsychiatre. Na mwingine baba mzito.
5: Na hapa ni wenu neuropsychiatre psychologue Tamose vile akiwa Cap Salama Sante Mandale.
0: Ndiyo kabisa, nami mbele ya mikrofoni ni Mbezu Mpira Somo, nami niko moja wa sociologe tena neuropsikiatre kutoka Cap Salama, na tumegundua gisi kutunza magonjwa ya akili ni arsenale ya maservice
5: kabisa kubwa.
0: Na arsenale kubwa ambayo tulikuwa tumesahau ni hiyo
5: service ya juridique.
0: Ya juridique
5: na hiyo metre chinois amezuliwa, na service ingine kubwa ni service ya gardienage. Yani ni kusema jama tena kwa siku za leo au kuvendinie msiekle, hakuna tena tatizo ya kusema mgonjwa nani ataenda mchunga, kwani ile service imekuwa formé kwa Cap Salama. Unaleta mgonjwa wako na anachungwa na service zenyezi kwa huku. Kazi ya familia ni kukuya mlamusha, ni kukuya angalia iko na evolia namna gani ili arudie katika community.
0: Na hiyo wakati mgonjwa atakula asubuhi, midi, mangaribi, na ni kukonte tu ya Cap Salama. Na hiyo wakati kabisa jama zimetulia, na kama ulikuwa huko mwalimu hautaacha kazi yako jua kukia chungu.
5: Wanafunzi wasiache kazi zao au baba kazi yake, me tujue kwamba deja service ya gardienage imekuwa. Kama huko mdepute utaendelesha kazi zako za masiasa parlementaire, na huko natunzisha hata mgonjwa wako ukiwa kule nyumbani kwako.
0: Aksanzi kabisa, tumiona kutunza magonjwa ya akili omba kabisa service nyingi. Huyu anauliza.
5: Na hivi inaonyesha kwamba hata wanaume mkartia yao wanapaswa angalia mwenye wanapatia selwa muuma, mnapaswa pata mgonjwa kule mnamleta na mnakotize namna gani mtakuwa na ingiza mwi service ya gardienage. Hivi wanaume kabisa siku za leo nao wamebarikiwa kwa jambo.
0: Hata katika mamitialite kumekuwa wagonjwa. Hakanavyo mfadhili ati basi kumbe mimi nalipia huyu
5: sasa mtunji.
0: Na mtunji.
5: Watunji wamekuwa
0: Cap Salama. Salama kwa Kongo. Kwani ni service moja tu?
5: Ndiyo.
0: Hata kwa Kongo kefika Kinshasa haiko, kefika wapi haiko.
5: Ndiyo.
0: Ni service ambayo tu Cap Salama imepata mafunzo, na ni wataalamu ambao wamepata kabisa formation kubwa. Huyu anauliza kama Cap Salama ni nini.
5: Ajue kwamba Cap Salama ni kituo kikubwa ambacho kinakusanya na kupokea wale ambao wanakuwa na tatizo za kiakili, si hotele, na ni wale ambao wanashikwa na shida za kiakili, napasha kutokea kwa mambo mbalimbali kupitia droge mbalimbali kupitia pombe mbalimbali au kupitia hata magumu wakati akili imechanganikiwa au umejikosa hata umeanza wazia kujitundika kama njia ya maana, wale wote wanasaidiwa na Kap Salama, na mkiwaongoza mkiwaona kule ni sharti mwaongoze kunako kituo kama na hiki ili wasaidiwe mbele wakati, kwani inchi haiwezi endelea ikiwa na wagonjwa wa akili. Na mjue kwamba Kap Salama inapatikana katika zone kubwa ya Musiene ambayo imeselebrate pa Septansenga d'existence, yani tunakuwa mlocalité ya Albero pembeni ya Sandreville ya Butembo. Kama unatokelea Goma ulizia Chambo, unatokelea sijui Beni ulizia ku Sandreville tu, kila taksimene hata bobo amekuwa na uwezo ya kuonyesha kwenye Kap Salama.
0: Na Kap Salama imekuwa kama Bethlehem, kwani mtoto Yesu Kristo alizaliwa Bethlehem
5: pembeni ya Sandreville
0: kule kwenye hakuna fujo. Na tunashukuru kabisa watu wengi wiko na pona. Dire dene Mikaeli Munani, mada gani tumetayarisha mangaribi ya leo?
6: Kabisa, mangaribi ya leo tumetayarisha somo kubwa kabisa ambayo nasema kwa wakati ya mapumziko hii ya masomo, yani gestion de vacances scolaires et santé mentale.
0: Ndiyo kabisa, tu hii teme kabisa tumileta mangaribi ya leo, gestion de vacances scolaires et santé mentale. Kwani tumiona kabisa watoto wengi, wanafunzi wengi wamepata madhara kunako vakasi.
5: Ndiyo.
0: Na ndiyo kihimiacha tumeleta kabisa hiyo teme, kwani watoto wengi unasikia kambo hakurudilia masomo kundi abirebia mokure. Hakurudilia masomo kundi abirebia
5: asha bebesha
0: mimi. Ndiyo. Hakurudilia masomo kundi abirebia muendrika pe na abiritu kwa kokoboko. Usana nere zanga chetia chetia.
5: Unasha ava nomori yololo kabisa ibabareba heke ngeromoi amo maparsele habiria ngehipusi. Aba na wakalo hae, mbona masomo wanatoka wako propre, mesiku za leo, wameanza ingia katika nyumba, wanakosa
0: na kama anarudia mjipusi. Kama walienda pota nyumba motu kwa shiene, veta angeli tuwene.
5: Kile ni objektife kabisa.
6: Na objektife kubwa ambayo kabisa imetusukuma tulete mada kama na hiyo, ni ili tuakombanye wanafunzi wote kabisa kwa ngao zote, wa koro, wa eleve, wa etidia, ili waweze
0: na walimu wao,
6: na walimu wao hata wazazi, ili waweze kutayarisha maisha yao ya kesho, wao kama fitir kadri wa inji.
0: Ndiyo. Neuropsychiatre tamose, vakase ni nini?
5: Vakase mjue kwamba ni
0: Areluhuka, renga.
5: Areluhuka. Ndiyo, naunasha mandi wakandu wachu mwiji chira ira chake Areluhuka. Iye nawaza kama ni kukatalia mkitandra, unalala gisi unapenda kama njo vakase. Haiko vile njo vakase. Vakase ni kusema kazi kubwa ambayo ulikuwa nafanya bila kupumzika. Hapa umepata sasa muda fulani ya kupumzikia ile kazi ambayo ulikuwa nafanya ambayo imekutosha jash. Na hivi ni muda ya kubadilisha kazi, unafaa ingine. Wewe mwenyewe ulikuwa unalamkia kila siku kwenda kubwalimu au kwenda jifunza kama mwanafunzi, hapa sasa unapasha lamkia na huko naenda shambani, watasema ke uko nafaa vakasi.
0: Ndiyo,
5: yani repo
0: haiko kusema unashinda unalala, umekala msalo, unafata televizio, unafata WhatsApp. Wewe mwenyewe ulikuwa mwalimu, unashanje activity ingine.
5: Ndiyo.
0: Hiyo ndiyo wanaita kabisa vakasi.
6: Wewe mwenyewe ulikuwa mwalimu, unapaswa enda shambani, unapaswa fanya kazi nyingine apare ya kielimu. Kwa mfano kuendesha pikipiki kama taksimen,
5: bomber,
6: ya bomber,
5: anja presse kumabri,
0: mwalimu. Wamabibia nakala, unakamata hata moto, unakuwa taksimen.
5: Ndiyo, ndiyo.
0: Kwani wakati hii demwa itaisha, utatosha kule pesa mingi, ndiyo. Na hiyo pesa zitakusaidia.
5: Wakati wanasema vakasi parlementaire ni wale wadepute ambao tulituma Kinshasa, kila wakati ni kuwazia meambo ya sheria ya Kongo, na siku hizi wanasema turudia tena kwenye tulitoka, tuende fanye kazi zingine.
0: Ndiyo, na hiyo wakati wanakia tukosilte, wanakuwa kiva na mulu hoka.
5: Nani ingine kazi, yani wanaacha mambo ya meambo, wanakia tuangalia kama tuko naishi na muna gani, Kap Salama, naleta habari gani, marazuma po hanyiko wa dipteva kawa hika wa lobero nebeni, esa wangati ikana wako Kap Salama. Raporo ikapo loyuka heka, kandeva namu kole vakas parlementaire.
0: Hata tumewaona vile wa fonctionnaire de l'état wakati anafaa repo yake kundunashi napo vakata mpa wakote
5: nasuka
0: yuko mokaduka toka paluko mwizi me wakati umekia kurepo mazingira ya servo itaenda inapumuzika kandukeni shasova mwave tumevi yao.
5: Sasa dene mwengine msikizaji aliuliza kama hata na mwenye iku mbunyumba anapasha fanya vakasi ya konjigale, vakasi konjigale na yu iku
0: kwe mbunyumba napo mwenekwe,
6: lakini hiyo ni kosa kubwa kabisa ambayo iko tunaiklasika katika hiyo tunaita ignorance. Katika unyumba hakuna konje. Kwa maana tumefanya utafiti na tumegundua kwamba hao wanaolomba konje kwenye unyumba bakae bavarete seka.
0: Dere Mikaele bakabu ambobase na mawe loha robase na engaye wetu. Yani hii inaonesha gisi unyumba umemchokesha. Na wakati umemchokesha vetumba vya mumbu nyumba, hiyo wakati yeye anakuwa kasamu anatoka mumbu nyumba.
5: Ndio.
0: Kwa Kapsalama tukande katutia
5: Avaretreveta avrifuire.
0: Avrifuire nyumba. Na hiyo wakati kwao watu wakusema sasa naenda kukonje njoo na kutaka wale mlini mama ina luna yashi aliromoli. Atiliyo kokonje.
5: Ndio kokonje.
0: Kwashi na Avaretreveta nyumba.
5: Na kokata mama wa alianzi remoli kwashi yono
0: irresponsible. Sasa tukikala latu vile vya mumbu nyumba buwe. Na ni mbunyumba wenye hapo na mazingira mazuri. Na hapi ya hiko momiti alite, eri ya mandara kwati. Ya njeni ya nziromoli, kwa shina kate vitro mbunyumba.
5: Hivi unataka onyesha kwamba wale wa mama au kila hata wa baba ambao wanakimbia kila mara muda mrefu shambani, wengi wao wanapasha chunguzwa kiakili. Kwa ni wakati anaogopa magumu, niko na problemi ya sande mandala
0: deja. Hatutamona mulini hapa msienene de kilometri. Mbabri yako lae de mua, oyo nzirerelema.
5: Ndiyo.
0: Me uke muona reality. Yeye asaka kimbia responsabilite ya foyer.
5: Sasa mama anauliza namna gani tutajere hii vakase wakati watoto wetu wamepitia vakase. Kwani hapa tumesema wakati umeingia kwa vakase ni sharti utumike kazi fulani. Omroko anarara na matunda wa vakase.
6: Na hiyo kabisa.
5: Singizi hakuna chini ya taleta.
0: Hakuna hata kitu.
6: Ndio watoto kabisa hao wanafunzi kabisa tunasema kwamba kwa hiyo wakati ya vakase watoto wa kamate hiyo wakati wakijifunza kazi fulani fulani na kuweza kuiga mifano fulani fulani walisoma teori kwa masomo na ni wakati ya kufanya
0: na ni wakati pratiki. Ya kufaa pratiki na hiyo wakati kama ulikuwa nasoma huko veterinaire ni wakati ya kwenda tafuta ile hikuku ya hiko mchetengo tengo mukati na hiyo wakati unaifanyia kwa stage
6: mtu wechihunzo kabisa
0: kuna kwa no. Mukavenika usipo mambo mlie chihunzo kwani wewe ni domene yako
6: ndio.
0: Na ni masomo yako ambao uko nasomea na hiyo wakati unapashwa pita mulango kwa mulangoni ute akako kwa kenyu kanuene kwe
6: wakapa nesho salamu shesho nyama
0: shesho nyama wewe unakuwa nenda salimia manyamu tiye na malangirako kanuene
5: okay. Watoto mwalimu dawa mwenye sere toka kwa zekana toka zungu mwalimu anapashwa anapashwa anapashwa kudanganya arone wakati ya kusema dawa yenye uletaya niisha ipima eleweze
0: hiyo ndreza yenye ule nepatia ilikatala
5: ilikatala iliacha mbuzi na chaptora torisha
0: ndio kabisa
5: ya toria
0: na hiyo ni magumu kabisa na wakati kuko wengine tumesoma gestion commercial huwa mtoto wako kama uko na duka unapashwa kwa nenda mwikalisha kuduki wa mtu anaenda kwa kesi
5: anaona kisi mtu anatumika mchana mpaka
0: mtoto asione pesa ukisa kufa ndio hapa ba commercial benki watoto bana salaka banona kukese wewe
5: amkosha na uta kabuku
0: amkosha na uta kabuku
5: kabla
0: na roba kwa hiyo baka celebro nuko mumorge naona sati basi wende erom tafute ba commissionaire wenye batauzisha chetraka chakul hapo na biko na celebre haiko hiyo wakati
5: wanapasha fanya nini.
1: Kwa agronome benye biko kwa masomo kumbe wanaenda mpori wanajua kwa gisi ya kulema unaona muagronome anakuwa niko nasoma niko naogopa na mpori wanamwambia mba erokesho tunaenda mpori utaona moto ha injese na ngatroka eriomori sana soma tangasha nga yumori tribo wasomerachi
0: erochochi kare kitu itwa bula agronome ya masoma nitwe tukale mtu leo mori
5: tukale mena tirele
0: na tirele yani siwa tuko na tirele tuko na kumalisha abasome beratase bakuta betabu na mateori
5: basi mu mabiro
0: wa utamu hane ulime na viazi haiziwezi
5: lazima tunafurahia ile peje ile kwani kule kuko kabisa kose sio kubwa na sasa ipo mdatero utaiona kule
0: utaiona na utaona wanafunzi wa kilimo
5: ndio wenyewe wanalema
0: na baada ya kesho tutaona watakuwa na matrakteri na sio matrakteri kabisa ni matrakteri ambazo zitatosha mahektari na mahektari kabisa ya chakula na tunakuwa nakula kama paradiso ndio
1: na kwingine nitoba maswe unaona mu maswali so miaka kukua mu masomea atakuwa anasema ta mie siezi jenga siezi chezea mpotopoto siezi changa beto wanamwambia changa beto ata mie siezi kuwa nachezea mwile mwile jespa beto akisha maliza atakumbe mie nafata kuwa engineer utaona hapa watu huko masomo atakuwa anasema ta niko engineer haya afikia na masomo wapi haya ifikisha wapi mie atakuwa anasema engineer ambaye ndo changa beto ati siezi nilisomaka nikuwe mtu wa mubiru
0: na hiyo wakati ulisoma constriction kama kwenyu kuko kaweseka byondo
5: kajenge
0: ukana pima kwa kaka kenda henge mahake. Mimi na wewe na wamesema mkasero wetu yua himba kwa
5: basi mwaka nabia wa kwanza kwa karasi kama. Ndio ndio. Yaani tuonyeshe wenyewe tuko nasoma hata wenyewe walisoma kinganga wanapaswa fanya nini siku za leo? Wenyewe wanasoma kinganga.
0: Ndio. Wale wenyewe wamefaa kinganga.
2: Wenyewe wanasoma kinganga ilipo wanaenda kwa mapostele sande kule na kwenda jexerse kama wengine panafaka namna gani. Wanafaa mapratiki mbalimbali kwa sandre.
0: Na bandi babia bakae kano kopekato hetoritori wa bukala vya silwa muma ke basi ba mama vaccine kesho. Eh wa bika hikana kabuku na msomo tait vaccine tetanus. Na hiyo ndio kiganga ambacho kinapaswa kuwa maposte de santé ziko mu quartier na ile wakati senyuko na file theory wakati utarudia kwa masomo hiyo pratique kabisa itakufaa unakuwa mtu kabambi.
4: Okay. Na ba electricien kumbe muisha ngasha bola mwikura ama ya kabalabale kanala ngreka mwakambule kuti wese kuti hiyo nyumba shoshe serika sibo shi bomboka nde tukira shatu ke shumu murimo twa bari produire ba electricien.
0: Sasa cha kushangaza wa electricien za hizi
5: si hata na nyumba yake
0: hamuna torch
5: na nyumba yake hamuna na pano. No, na kuestalea naenda atafuta mtu mwingine.
0: Akasalestale neruna timu ya manyumba wame.
5: Na hii.
0: Unasikia seme kartia kote kameteketea. Me ini mfuestalater.
5: Halo kiu wengine wako nasoma wase hapa tunasema nduka pole kwa elektrisie. Na watu wa kazi mbalimbali yani tuangurajie wazazi wetu wenye wako na tulipea za masomo ili waone gisi wenye tuko naenda jifunza tuko na vitendesha kwani hatotasoma na mambo yanabakia mvitabu hapana.
0: Hata wewe kabisa ukiona jamaa yako mko wakimbizi mzazi ni mkimbizi wamewakimbiza katika shamba kakao unajikaza unajifunza hata kazi moja na kazi ya kwenda kata majani mwaka ya masomo itaanza umepata uniform umepata nani sakoshe umepata mabuku na hautakuwa tena mzigo kuyo mzazi wako ambayo alikuwa mkimbizi.
5: Hivi sasa tunasema kwa wanafunzi wetu tuendelee kuhepuka kwanza hii mavoyage voyou. Yeye tunaita voyage voyou ni kusema babangu mimi napenda niende Kasende, mimi naenda Goma, mimi naenda sijui Tanzania na una pekenya pesa mingi me hakuna chenye utatosha kwenye ulienda. Tunasema ni muda ya kuhepuka hii magrupe zenye hazina msimamo, zenye hazina msingi fulani. Kusangwa wamabia derechi chetia utatoka kule samu unaenda muprizo, samu ya unafanya biaga. Au tunapashwa hepukana na hii mambo ya wapolitishe fulani fulani wenye wanatubebesha tubi drapo. Mpaka na mamarshe mbalimbali zenye hazina sababu unaona watu wanafaa marshe. Juu tunazua kujiuli uliza eske watu wako normo wenyewe wanafaa marche wanaokisha moto kugudro yani tuepukane na mambo kama na hii na ile mavisit ya saa kwenye makije kwenye mahoteli kwenye sijui madena tunaenda kunywa hiyo mapombe hii mambo ya kuepuka. Sasa kwa walimu wanapaswa faa nini?
0: Kwa walimu kabisa, walimu wanapashwa jikaza rero ni wakati ya konje. Ehe, doke, kumbitua usaha hiyo, ni wakati kabisa ya kujikaza. Unaexploate matiere, njoo nyeba nitaka redinamizasyon. Yani, innovasyon ya vya somoboli domene. Uletete na watoto matiere ya mopia. Na hovo limuaka ukasana kadoki. Hovo limuaka ukasana kadoki.
5: Kama vetu waramu ya sombe, vanevo wafumbora ya doki ngoko yeye yo.
0: Iye sombe, hiyo kwa limuaka.
6: Kwa walimu kabisa tutafute gisi tumesema mwanzoni zingine kazi zenye zinapaswa tuletea faida. Kwa mfano kazi ya kufanya shamba, unapaswa enda tengeneza brike, unapaswa fanya kuzingine kazi kabisa ama unakuwa taksimeni.
0: Yaani konje yako usipitie tu mdoze ukavua mwe frase ambayo ni mwalimu. Na hiyo kitakutusaidia kitasaidia na jamaa yako. Ndio kabisa na risipo mobaka.
1: Na wengine kumbe walimu wanafuata endra exploiter yenye banafundishia kama unafundishia kama osea uende exploiter kama nema park unasema na mie kumbe niendra kejua hata kwenye park de Virunga Santa ifundishia masomo hata wanafunzi banezi nipozeke sio najua kudefend na kusema. Na
0: hali yake Edward. Waka fundishe lanki Edward.
5: Na hawa ijui.
0: Ishe wamabi mumu niche bakala vaha ikwe.
5: Hajui.
0: Na hiyo wakati kuteknoloji tukaso mambu hao. Lepulifix.
5: Ambu lepulifix. Na mpaka sayi basha kolo wanasema hatujui lepulifix.
0: Neroke ya nitu katuka volanda ni puli ya mkwizine.
5: Ok.
0: Kwa verevia na basha kolo si kashine puli.
5: Wengine anasema le vazi kominika. Unakosa kama vazi kominika. chanjo za wapi? Ilifo tuende uliza waplombie watusaidie kuwejua.
0: Watusaidie na tuone hiyo vitu.
5: Kama ni manyama zenye ziko mumaparki mbali mbali, tuende ziona. Hey. Na uweze kuambia mtoto kwamba elefa ni kubwa kushindia sijui hipopotamu.
6: Wabi ya uroma notu elefa chechi sendi. Habi yasu ngechesi na mbamu hiyo likireye.
0: Ukamu muliana hali ya parke de garamba.
5: Ndiyo, ndiyo.
0: Ako siko mwekwateri.
5: Mwalimu nae peke hajui. Yani sio ni mambo ya kuvizite vinye tunuko nafundisha watu.
0: Ndiyo. Kwa hiyo wakati utafundisha kitu ambacho kie unajua ndiyo, ndiyo. Na kitu ambacho unaona. Mm-hmm. Esu wabu uti aringa muparke de garamba mwakomete.
5: Sio mambo ya arenga. Arenga. Ndiyo, ndiyo.
0: Kitu unakiona na unakifundisha watoto.
5: Hivi walimu wetu wapendwa kabisa ili muanje mwaka mzuri yenye tafika hivi karibuni. Mwendele kuhipukana na mambo ya pombe gisi tumetoka kusema.
0: Ndiyo, isu wabu kasi vumo omokabare unemupike frase. No, je suis enseignant bref.
5: Nakuomba maimite kwa wanafunzi basi. Makelke froa basi mwalimu mtoto ni saidie. Mie njani leacho unaweza. Hayo siyo mambo yale metu saidie watoto kulite kondre korupsio. Yani tukijuenja kwamba tuko wa responsable.
0: Ndiyo, kwa wazazi.
5: Wazazi sasa nao mjue kwamba kama munapatia watoto wenu wa nafua alimu, sio kusema responsibility inabawakimbie. Yani nanyi, hii ni muda ya demwa, siju ya miezi ngapi, ambayo inarudia kwenu, mumplanifie. Nanyi mlete planifikasi, mlete utaratibu fulani, asubuhi mpaka magharibi, mtoto atafanya hiki au kile.
0: Hata kutumiona wengine wazazi wamenja fungia watoto katika sio, mpango.
5: Wale ni wa irresponsible.
0: Usitoke mpaka magharibi.
5: Ndiyo, ndiyo.
0: Hiyo kabisa ni responsibility. Na wakati huyo mtoto atachomoka katika hiyo kloti,
5: ndiyo,
0: atenda kukatia vetrumba na utalipa.
5: Anakuwa saa imbo inyesha sikia meru muda mrefu.
0: Na wakati inatokelea mkulotiri tenda uma batu.
5: Ndiyo, ndiyo. Na hivi tu kama tuko na kazi za kuenda shambani, za kuenda kwenye nduka, kwenye ufugo, ni muda mzuri ya kuenda pamoja na watoto wetu na, vile kuwapatia edukasyo seksiele neuropsikiatri.
0: Na tena hiyo planifikasyo haiko kutia watoto musirimenaje.
5: Ndiyo.
0: Yani wakati yote mtoto anakuwa saa muboyi.
5: Haiko chikoloni. Kwa
0: ndeni konje akendi bia muboyi haiko chikoloni.
5: Yani tusiwaishie kokoleri ya kusema tufukatu karahashenene.
6: Hiyo ni muda kabambi kabisa ambayo inapaswa saidia mtu katika maisha yake. Sisi kama wazazi lazima tukue na muda ya kuongea na watoto kupitia edukasyo sexuel.
0: Na vile ni wakati kabisa ya kuakompanye watoto wetu mukazi ambazo tunafaa. Ikabia vulie bunene we babu unafika mu retreat unakufa watoto wako hayue kazi ya kwenye unafaa. Hayue kamuko komersa, hayue kamuko mukulema. Akasa lao wewe una momoro jamba unashi baba wao. Sine mutreke.
5: Hao mtoto anasikia sasa wakati ya temwanyaje mchisoma.
0: Mchisomo.
5: Kazi zake.
0: Fazila zake.
5: Fazila zake.
0: Alikuwa analeta miposhe 10 katika kisomo. Me watoto wanajua ke papa ni mwera.
5: Kwa ba hakuna hata sima.
0: Na moto kakabi ya maparcelo manisha shi na moto. Na ero mundua kalu alo mamoto kaka ni mamwe muna mobeba mchiboi. Me kwa bo nakuko mto gari. Ni magumu kabisa sana. Yeah, ni wakati kufundish. Ya kufundisha watoto. Himambo kidogo kidogo ambayo hiko kuparcel unamuonesha kazi zako. Mesu wa mkangani yango ko na remole reparcel.
5: Hapana, sio mambo yale.
0: Ndio ishangasha tumiki.
5: Ndio ndio. Na ile kidogo yenye mtoto atapata au mwalimu yenye atapata kukonje, usiwaze kama ni bonus, ujue kwamba ni nguvu yako unapashwa itunza kwa utaratibu. Hivi haiko muda ya kusema ngatu mikere telefone, leo maneno ule telefone ishaute na mabuku. Ni wakati ya kuchunguza cha maana katika maisha
0: yani
5: ya wazazi priorite. Ya wat-
0: priorite. Ndiyo, na ndiyo. Hata kabisa tunapashwa jikaza tuna, ni wakati ya konje ni kuoneshe ambao tunaita edukasyo seksuel.
5: Ndiyo, ndiyo.
0: Kapsalama imegundua kwani watoto wengi wamegundua hiyo edukasyo seksuel kunako mitandao kwa WhatsApp, kwa Facebook. Na hiyo mambo iko nacha wanajiprostitie na wanaingia directement kwa mamezoni.
5: Wakangirano mubunyumbo te wama sungo mwalia na kweshe na kabi fundishiko kwa rezo sosio.
6: Ndiyo mana kabisa edukasyo hiyo kabisa tumendelea kuzifanya kwenye sante mandal kapsalama. Watoto mzazi ukikuwa na shida hiyo kabisa share tulete mtoto.
0: Ndiyo kabisa hayo mambo ni mambo kabisa ya kusaidia watoto tuwachunge kunako konje. Na tumemaliza hiyo parti teorike tuningia kupratiki ni wale wataala mambo waliona mambo hii. Ndiyo wanatufundisha. Jambo warele kominote.
6: Jambo sana.
0: Abarele na abo babiri ikomo studio vama vya sumobis. Na ndiyo ambao tena wanatufundisha sasa.
5: Wakitufundisha gratuite tunawashukuru. Jambo kaka.
6: Jambo sana.
5: Seme na ule achama somo kandye.
6: Premier ane.
5: Na saa ule achama somo. Seme ulikuwa nafaa kazi gani.
6: Nerewa shina mpukazi ya bombere.
5: kazi ya bubombera, na bubombera uliendelesha sasa kukua na kunya pombe au ulikuwa navuta?
8: Nilikuwa na kunya njoo pombe.
5: Na nani alikufundisha kuwa navuta? Alikuwa anaenda naye.
8: Ni barafiki yangu.
5: Na mjamaa yako nani anjali alikuwa anakuongoza?
8: Muyombangu.
5: Tuseme muyomba.
0: Basi USA ikonzea vikabi na karendera na muyomba kwa shu muyomba na ina kafute na amene. Na wakati ya konje unakuwa naangalia mtu mwenye unaposhwa patia mtoto yako. Ili ya muangadre. Haezi enda kwa kila mtu simpeleke mfutiwe banji. Naye natavuta kubangi hata alienda mfundisha kazi. Ambo ni metre. Metre na kafute banji.
5: Basi na metre na kafute kutuka.
0: Na hiyo wakati mtoto alitoka kumasomo habirishi ya karasi.
5: Ndiyo jambo kaka na wai?
8: Jambo.
5: Masomo uliacha mkandie?
8: Dede.
5: Dede ni kusema nini
0: tutasoma?
5: Wake kula waelewe.
8: Deuxième docteur.
5: Deuxième docteur ni kusema
0: medicine ni mo docteur.
5: Tumemsomea atakuwa na opere.
0: Atakuwa na opere matano.
5: Atakuwa na opere. Na wewe jambo gani uliacha unafika ukapa salama?
8: Nilifika ukapa salama nilitumia droge pombe.
0: Basi nayo ni magumu kabisa doktor. Uliwa riaso mevetabu ya mwalu na afute banji.
5: Unaambia nini wa doktor wenzako wenye wangalu na somo?
8: Wale mimi naambia wasikwe na vutuma fulani yenye inaweza wafikia. Wakuwe na decision kukitu yenye wiku natafuta.
5: Yani wangalie yenye watakontribuye kwa inji yao. Ulisomea doktor utakuwa na tunza usaidie watu.
0: Na hiyo wakati ukenda tunza hiyo wabere fute banji. Chochikare kambu. Amuke ure ama behola.
5: Nero doktor base alushariya kukuse. Inabirikunda.
0: Inabirikunda. Inanemu anakoyolea na munani.
5: Amsale dope.
0: Amsale dope ya mamekoyola.
5: Naanja shino na kuenda inje. Base tunasema wale wa doktor hawawezi kuwa mwinji yetu, erzema aye ametunziwa.
0: Ametunziwa kabisa, na tende ndelesha kazi yake kama kawaida.
5: Kwa ametunziwa, jama.
0: Inaonesha gisi hii magonjwa ya hakili, haina klase fulani. Haba doktere vane.
5: Hajimu,
0: na bate bitema, na vya muka langiraba kaika anomo kampanyi.
5: Na bakandida. Havo shiba kaika, base, inisharti tupiganishe magonjwa hii. Kwanza, tuanje droge kwa hii wakati kabisa si watoto na wazazi na walimu. Jama.
2: Jama.
5: Seme uko na watoto ngapi?
2: Mumoe.
5: Okay, uko mnyumba?
2: Hapana.
5: Masomo?
2: Masomo sikusoma, kalisoma kurdi sware.
5: Aya masomo
0: masome kurdi sware, na rekurdi sware yavi hika, konze yavi hika, ena lunendo mukabare.
5: Basi mwanamo mayo ananayo, atakuwa konje itwa jeroyondeke.
0: Konje itwa bya tuka jeroyondeke. Wakati au jere konje mzuri, utatosha kule mamimba, utatosha kule mamagonjo, na hii italeta madhara kunako mwili yako na unapaswa fika ukapsa.
5: Ndiyo, jamo dada?
2: Jambo.
5: Na wewe uliacha masomo kantie?
2: Primera ni sekondere.
5: Primera ni sekondere, useme unakuwa na watoto ngapi kwa sasa?
2: Watoto watatu.
5: Unakuwa katika unyumba?
2: Hapana.
5: Bado kabisa.
0: Na hiyo ndiyo matokeo ya konje. Yaani sekonje kabia watoto wanakuwa kasabe nye biko libre. Na ro kundi ama WhatsApp abri yasa, senye banona kile mamuru ambonabo ya museri. Amutuka lutwa ko le pratique na mimba inatokelea na inaindikape maisha yao. Kama ilikuwa muyomba njoo alikuwa na mole PS kanganata mole hera kwe. Akaluna bwataye ere omolo mewewe ebya mawerera.
5: Na imeshia pale na watatu na waine mpaka wa sita na ongezeke.
0: Sita. Irizema wakabu trokope kabu kabu bia lubia trebe takutemu.
5: Ndi ya lingo mulo meshali ikano?
2: Ndi.
5: Haiko nafika hapa kabisa. Ndiyo ndiyo. Jamu baba?
8: Jamu sana.
5: Sema na wewe ulikuwa kiongozi wa masomo?
8: Ndiyo.
5: Hautataya masomo yako meo useme ulifika hapa shuani.
8: Nilikuwa na droge na mie.
0: Ulikuwa na direktere. Na uko direktere. Na ero wakati ya vakasi ni droge kabisa. Na mumiona dichi mafrui. Sare hawa ni desman. Oko nzili ya tukira nichi direktere aviriki uko kapsala. Na ni magumu sana. Na hili inaonesha
5: nini wa direktere wenye
0: wengine wako waangaliki yo mkonje.
8: Na nawakosea basikuwa na kunywa pombe na kuvuta.
0: Baende batumike kazi kwani bameona mwingine direktere huyu uite numero matricule. Amefika kwa kapi salama. Na tujiambie kila mtu aende afae kazi yake gisi tumewaambia.
5: Yaani sio muda wa kubakia nyumbani unasema hauna kazi na unaenda kunywa pana. Kama uko direktere uko mwalimu enda hata shambani fata mvazi wako sijui kwenye kuna presse mabrike kuwa mtaksimene kama uko na kamoto kazi tu. Unapasha pata kiazi kuye muda ya vakasa. Hapana kungoya tu za serikali.
0: Hata unapasha fanyikiwa unauza hata gari kwa hii demwa. Kwa ni nulikuwa na vakasa.
5: Yani watu tusikwe parazite kuserikali kwa hii muda. Jambu kaka.
9: Jambu sana.
5: Seme na we ulifika juwa nini?
9: Ulifika hapa juwa kukunya tu pombe.
5: Pombe na we masomu liachamu kanti emu?
9: Mimi niko diplomé mimi.
5: Uko diplomé mwapisi gani?
9: Mwapisi social.
0: Mwapisi technique sociale neromalo na yandiko mokarase mwabya kasaina birikunda bama mutebetra ko mu université. Na una yo université ici kukusafika matière usalewa. Wanakukimbiza.
5: Wanakufukuza kabisa.
0: Wanakukimbiza na ni magumu na ndio walimuleta ku Cap Salam.
5: Ile kiwe na tanja Jean, atanja
0: LA. Kandena ya paterisas.
5: Ndio jambo dada.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati bora wa kufata emission Shukrani za Wakristu. Na ni kwa wakati kama na huo, yani wakati wa kufata emission hii ya Shukrani za Wakristu. Na tunamshukuru Mungu kweli kwa yote anayotutendea, kwa kuwa yeye ni mwema sana. Tangu asubuhi mpaka saa hii, tangu kuanza semene hii, vile Mungu yuko nasi. Mungu wetu ashukuriwe, apewe sifa. Basi Mungu ni mwema. Basi tunajua kwamba mko wengi kwa kutufata huko na kule, yani kwa pande zote za jimbo la Butembo Beni, hata vile inje ya diocese yetu ya Butembo Beni, hata kupitia mtandao internet. Wengi hata vile wanatufata kupitia mtandao wa internet wakiwa mbali sana kwenye inchi mbali mbali. Basi tunasema aksanti. Tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofone ni wenye Jules Kimbesa. Kwa panda la pili tunakuwa na frère Fataki, yani Remias Fataki. Na hata vile tukimuona papa Vivien pale ambapo alipo, basi tunasema asante.

kwa mambo yote unaontendea Mungu na kushukuru. Wakristo wapenzi, tunajua kwamba kabisa Mungu wetu ni mwema kwa kuwa ameshatupa nguvu ya kushinda salama. Ulikuwa hata kazini, ulikuwa hata safarini, ulikuwa hata kwenye eneo ambalo ulikuta hautaweza, lakini Mungu wetu ni mwema, umeshinda salama, umemaliza kazi salama. Mungu ni mwema na apewe sifa. Tunajua kwa pande zote za jimbo letu, kwa ngambo la mashariki tunajua kwamba kule mnatufuata vizuri. Yani ngambo la kule Mtwanga, ngambo la kule Kasindi mnatufuata vizuri, hata kuvuka kabisa mnatufuata vizuri sana. Ngambo la magharibi tunajua kwamba mnatufuata vizuri sana. Yani ngambo la kule Byambwe, Mangurijipa, kule hata Kasinga, hata kupita, basi tunajua kwamba Mungu anatufuata vizuri sana. Ngambo la kule Bikara, hata kule Kasando, kule ngambo ya Lubanko, basi tunajua kwamba Mungu wengi wa kutufuata ni vizuri. Hata ngambo ya kule Maboya, yani hata vile Makabasha kule Bingo, na hata kupita wengi wanatufuata na ni vizuri sana. Mungu wetu ni mwema. Na basi Mungu kwa kuwa ni mwema, na mambo yote hata ambayo haitendeke tujue kwamba tu yatatendeka kwa kuwa yeye ni mwema. Hasa kwa wale ambao walikuwa na vilio mbalimbali, basi tunasema pole. Na kwa wagonjwa tu tujue kwamba Mungu atatuponya, atatupa nguvu na tutajikuta tumekuwa na afya bora. Basi ndio maana tujipe moyo kwa kuwa Mungu yuko nasi na tatuwezesha, yote yatapita, basi yeye ni mwema. Jipeni moyo, jipeni moyo.

Jipe ni moyo kwa kuwa Mungu anasikia sala zetu. Tujipe moyo. Mambo mengi yanatufikia, tunakosa tuangalie wapi, tufanye nini, lakini Mungu tu anasikia. Basi, hata kilio, hata nini, mambo yote, Mungu anayaona, lakini tu yatapita, tujipe moyo. Tukiona jamaa nyingi ambazo zinakuwa na vilio, basi tujipe moyo. Tukiona jamaa Hari Mukosa hapa Kambali pale Lubero, basi jipeni moyo. Na basi vile hata kazini kunakuwa magumu mengi, lakini Mungu tu anayaona na yatapita. Magonjwa, kwa magonjwa mbalimbali, Mungu tujue kwamba anaona yote na yatapita, ni kwa muda tu, lakini tujipe moyo, yote yatapita. Na hata vile amani, kwa kuwa kabisa tunakosewa amani huko na kule kwenye jimbo letu la Butembo Beni, hata hasa zaidi sana kwa ngambo la mashariki. Mungu anayaona yote yatapita. Basi ndio maana kwa ile yote tutamkimbilia mama Bikira Maria. Na tukiwa kwa mwezi huo, mwezi wa mama Bikira Maria, basi ni yeye tu tumkimbilie, tusali etwa sabatu esapuri. Basi ewe mama wa Mungu, ewe mama wa Mungu.

Hey mama Bikira Maria, uliye ambayo unakuwa bila zambi, basi tuombe amani ambayo itadumu, amani ya kweli. Tunakosa amani, na hata basi tumekosa tufanye nini. Mama Bikira Maria, tupe amani, tuombe amani ya kweli kwa mwana wako Yesu Kristu. Kwenye jimbo lote tusali sapuli, Mama Bikira Maria anaweza yote. Basi Mama Bikira Maria tumuombe sana tena sana kwa mwezi huo, mwezi wa Mama Bikira Maria. Hapa kwenye Sandreville Abutembo, usilale bila kusali, na umuonyeshe nia zako Mama Bikira Maria. Sandre ya Vila Beni, kule kote tusali, tumuombe Mungu na tupite, tumuonyeshe Mama Bikira Maria, tukimuonyesha nia zetu mbali mbali. Tusikate kitumaini, Mama Bikira Maria yuko na yote atatendeka. Na ndio maana katika maisha Mungu anaona yote, na yote yeye mwenyewe atapitisha yote, tutapata ile tunayotafuta, hasa zaidi sana amani. Maisha yangu, Mungu yeye mwenyewe atende yote. Maisha yangu. Maisha yangu.

maisha yangu yote na yapa Yesu Kristu. Bwana wangu, maisha yangu yote na kupa yote. Basi tukikumbuka wale wote wanao tumikia Yesu Kristu kwa kuwa yeye ndiye Bwana wa mabwana. Tukiwaona wanachama wote, tukiwaona hata vile wa Kristu wote wanaojitolea kwa kutumikia Bwana kwa kuwa yeye ndiye alituumba. Na yote tumwachie yote kwa kuwa yeye atatenda. Kwa kuwa yeye ni mwema. Tukiona hata vile mapadri, tukiona hata vile waser, hata vile wengine wote wanaojitolea. Basi tunasema asante. Tukiona wapenzi wa Ukaristia kwenye jimbo lote, wa Anjidisiele, wa Skuti, wa Kiro, wa Mariale, wa Legionnaire, wa Karismatique, Groupe Vocationnel, hata vile tukiwaona wale wote wanaosaidia kwa kuonesha vipaji mbali mbali. Yesu Kristu tumwachie yote kwa kuwa yeye ni mwema. Na tumshangilie kwa kuwa kabisa yeye anastahili sifa. Ijapo magumu, ijapo mambo fulani fulani ambayo inatufikia, lakini Mungu anaona yote yatapita, na ila tu tumsifu, tumshukuru na tumuabudu. Yeye ni mwema. Ndiyo maana tujenge urafiki pamoja naye, na ndiyo maana kwanza mbele ya ile tutaweza kukumbusha namba. Namba yetu ni 09 97 45 20 87. 09 97 45 20 87. Kama unaita mimi si rezo iko na kuwa na makomplikasyon, lakini tu tunawaza yote atakuwa vizuri. Na unaweza andika message au unaita hata kwenye grupe WhatsApp, yote itakuwa vizuri, lakini unaita kiisha wimbo. Huyu aliandika hivi, alisema avec le Christ. Anasema asante, Radio Moto Kambali haiko sawa pa paroisse Mutwanga. Pale Mutwanga tunawaza yote atakuwa vizuri, yatakuwa vizuri sana, yataangaliwa kuangaliwa vizuri tena zaidi. Asante. Na huyu aliandika hivi anasema karibu kwa kipindi. Hapa ni Augustin kutoka Mbingi. Pale Mbingi. Pale Mbingi, oye oye. Asante sana. Anasema uniite, unitilie Ave Maria mama wangu. Ave Maria mama wangu. Na salimia mama watoto pamoja na mapadri Abbe Hilaire kama vu popote alipo. Anasikia. Asante kabisa. Na yule aliandika anasema bonsoir papa. Merci kwa emission. Na kufata nitilie wimbo Mungazi Welubula. Ni Koyo Maria ufurahishe wa Legionnaire wote wa diocese yote hapa ni Ketia zawadi toka Lukanga. Wa Kristo wa Lukanga tunawaona kabisa Ketia, tunasema asante kwa ujumbe. Pale Frère Remias Fataki yuko nasikia, atatafuta kabisa Mungasi owe Lubula. Kuna wale ambao waliomba wimbo huu ambao nanena hivi, jenga urafiki na Yesu. Na wakati natia wimbo, tucheze sisi wote bila shida yoyote. Tucheze, tumshukuru Mungu, tumwabudu. Asante, jenga urafiki na Yesu.

0: tembea na Yesu Kristu, kuwa warafiki wake Yesu Kristu. Kule Masoi tukiwaona wa Kristu wote pale Masoi, basi tunasema tembea na Yesu Kristu kwa kuwa yeye ni mwema. Tembea naye, kula naye, hasa vile ongea naye. Basi vile kwenye parokia mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye jimbo letu. Na tujue kwamba Yesu Kristo ni mwema. Tutampokea msikilizaji. Alo? Alo mama.
1: Asante kwa kipindi.
0: Asante, asante na nyinyi pia kwa kufata.
1: Asante kwa wasikilizaji wetu wote, kila mtu kwa jina lake.
0: Asante, wanakufata vizuri.
1: Kwani ni mchanga mzima ambao wewe uko unafuata kabisa sasa.
0: Wengi sana tena sana.
1: Kwa kuwaze wote ni matayarisho mema ya pio wa 10 na 11 njema kabisa juu tulianja Leduze Mercredi.
0: Ehe, ilianja Mercredi hata na hapo katedrale imeanza kabisa.
1: Kesha alamke kumisa anevenisha anje asibakilie nyuma.
0: Ok, ya papa pio wa 10, PDC.
1: Pio wa 10.
0: Ndiyo, nia ya mwezi. Ehe, rezo basi wapi ni matata? Rezo. Ehe, nia ya mwezi wa mnani?
1: Nitaambia wa seminari tena watano.
0: Aha, ndio, asante. Sala.
1: Na sali nasema hivi. Yesu wangu, ubariki. Itujalie watawa wengi watakatifu.
0: Asante.
1: Yesu wangu, ubariki nchi yetu, ujalie.
0: Basi. Asante, asante.
1: Honorable wote kwa jina lake mane kenazo wapi nipokee salamu. Wote atuna ya nipise bije na zilatise katu ni andada katuba suki.
0: Asante, asante. Watakuwa pa kesho mena waza. Sivila kose. Ndiyo, ndiyo. Ndiyo mkwe wengi. Ndiyo. Basi, basi. Asante, asante.
1: Kesho niko kule katedrali kabisa.
0: Okay, merci beaucoup.
1: Ndiyo.
0: Okay. Basi. Asante. Tuendelee kumshukuru Mungu. Tukimwimbia, tukimchezea, tusikate vitanda basi. Wimbo huu ambao ulitoka, ambao umetoka, ulikuwa wimbo ambao uliombwa siku zilizopita. Wimbo unaofuata, msifuni Bwana. Ule yani mama ambali omba wimbo huu, sisi wote kule ni wakati sasa tunacheza usikate kitanda. Hata kwenye studio huku tunamchezea Mungu, tunamsifu, tukimwimbia. Asante. Asante sana.

Wayo, wayo, wayo. Wayo kabisa. Basi wayo, wayo. Ama mutanga mweyo. Basi Yesu Kristu tumushangilie kwa yote. Basi. Sandre Butembo. Wayo, wayo, wayo, wayo. Omochomba mweyo. Kutia omoka songwere. Kutia omovulambo. Basi Yesu Kristu mushangilie kwa yote. Wayo, wayo, wayo. Omo. Omo mutwanga. Kutia hauma. Nomo kasindi mweyo. Omo bikara. Kutia omo lume mweyo. Omo mabasele. Parukia benisite. Basi. Wayo, wayo, wayo. Esi watu enjingo. Basi Yesu Kristo ni mwema. Tumushangilie kabisa tukimchezea. Basi. Parokia Kareverio, Parokia Mukuna. Basi asante kwa Yesu Kristu kwa kuwa yeye ni mwema. Parokia Lubanko, basi tunasema asante. Parokia Masereka, Parokia Ngite, Parokia Sehari, Parokia Tamende, Parokia Butili, hata kule kwenye sanktiari pale Beni, hata hapa Butembo. Basi tunasema Mungu wetu apewe sifa. Mungu wetu apewe sifa. Tukiona Papa Animateur Guillaume pale katedrale, basi kwenye office tunasema asante kwa kazi ya Mungu. Papa Mutulirano Iler, Papa Kapakasi Zelater vile Kanyawanga, hata hapa Kitatumba tukiwaona wa kruaze, hata wengine wote tunasema asante kwa kazi ya Bwana kwenye jimbo lote. Basi asante. Na tutasoma ma message. Huyo anasema asante kwa kipindi. Anasema shalom. Shalom mwalima animateur. Tunakuamire ndeke ndeke chipindi. Hapa ni ewe anewe tuwe Kasongwere ani kirate mukinande anaandika Kasongwere erilava chondo muka irande ke ni oze ozias mu era aka simo kano estashe. Basi asante ozias kutufata kutoka Kyondo. Huyu ameandika naye vile amesema hivi. Ameandika anasema hivi, anasema asante kwa kipindi. Namshukuru Mungu kwani anaendelea kutushukuru, kutuchunga siku kwa siku. Naomba wimbo wa Bikira Maria unaosema Mama Maria, mama muzaifu. Basi kwa kuwa wakati ya kimbia, à la prochaine. Ni Lukimbama pa Masereka. Anaita kutoka Masereka. Ni Lukimbama. Kutoka wapi? Parukia Masereka. Na uyu vila meandika nasema merci kwa kipindi, apa niko na kufata apa Ngite. Na salimu wa Kristu wote wa muparukia Saint Prosper ya Ngite. Basi pale Ngite tunasema asante kwa Kristu wote tukiwaona. Tukiwaona vile zaidi sana Baba Kire, yani Monsieur Labbé wa Sanalo, omonier wa kundi la Croisade Eucharistique. Basi tunasema asante kwa yote. Mungu wetu ni mwema, na tumuimbie tumshukuru kwa yote anaotutendea. Ndiyo maana tena tunaendelea kumuimbia tukisema Rando grâce au Seigneur. Usikate kitanda na tucheze sisi wote. Basi Mungu wetu ni mwema. Tumshangilie.

Rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Basi Mungu wetu ni mwema. Na tutasoma ma message za mwisho mwisho. Huyu ameandika hivi, anasema jambo ni Emery kutoka Kabitero. Nitilie wimbo ya kidole juu. Ifurahishe wa Petit Dalzon wa Kitatumba. Basi tutaangalia kwenye machine à la prochaine, tutaitiaka kabisa. Na basi tunasema asante kwa kuwa kabisa tumefata vizuri sana na tumecheza hata. Na hata tumecheza basi kwa kuwa Mungu wetu anaomba shukrani hata vile kumwabudu. Na tunaona Wakristo wote kwenye jimbo, hata vile zaidi sana tukiona wa jeune wote, yani espoir d'aujourd'hui et de demain, tukiwaona wakurdo wote kwenye sandre ya Butembo, hata vile tukiwaona waimbaji, tukiwaona vile wanachama, tukiwaona wazazi wetu, basi Mungu apewe sifa. Tukiona hata vile conseil paroissial ya pale katedrali, yani komite na wamambre, hata pale Kitatumba, hata kwenye parukia zetu kwenye jimbo letu la Butembo Beni. Tukimwona hata père directeur wa radio hii, basi Mungu wetu apewe sifa kwa yote. Basi wakati ni wakati kwenye radio, kwa microphone alikuwa ni wenyu Jules Kimbesa, animateur wa emission hii, na kwa ngambo la pili tukiwa na frère Remiase Fataki. Na tunasema ciao.